0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: У Хотинівському Старостинському окрузі триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Пошкоджено понад 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації та фонди, які забезпечують людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Для власників будинків роботи є безкоштовними, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції «Rebuild Ukraine Construction and Energy», яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в національному павільйоні «Україна» та її громади буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. 4 серпня міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у робочій зустрічі з міністром у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб України Віталієм Безгіним, що відбулася у Брусилові. Під час заходу керівники громад Житомирщини обговорили з міністром питання підтримки внутрішньопереміщених осіб, залучення інвестицій, міжнародної співпраці та відновлення громад. Також йшлося про реалізацію проєктів із будівництва житла для ВПО. 6 серпня на території Коростенського району ТЦК та СП помер 46-річний чоловік, якого після перевірки військово-облікових документів доставили для проходження ВЛК. За інформацією Житомирського обласного ТЦК та СП, чоловік раптово знепритомнів. У кареті швидкої у нього сталася зупинка серця. Попри реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. Попередньою причиною смерті медики назвали раптову зупинку серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявлено. За фактом події призначено службове розслідування, відомості внесено до ЄРДР. Про це повідомила прес-служба Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. 5 серпня Коростенську громаду з робочим візитом відвідали представники міжнародної благодійної організації «Партнерство» кожній дитині в межах спільного з ЮНІСЕФ проєкту. Під час зустрічі із керівництвом громади та фахівцями соціальної сфери обговорили надання соціальних послуг сімейним формам виховання. Ознайомилися з роботою Коростенського міського центру соціальних служб і відвідали дитячий будинок сімейного типу. За підсумками візиту сторони обговорили кращі практики та перспективи подальшої співпраці задля забезпечення найкращих інтересів дітей.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

пошуку роботи «Коростень Медіа» набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Неділя 9 серпня. Мабуть, всі відпочивають вдома десь біля водойми. Сьогодні вже трошки більше сонячно, але, як бачимо, температура знизилася. Ну, нічого, літо все ж таки триває. А ось порада дня. Уявна магічна паличка вже начеклувала вам чудову погоду та ідеальний вихідний день. Тепер все у ваших руках. Забирайте і насолоджуйтеся кожною миттю. А що кажуть зірки? Овни – день сприятливий для відпочинку та сімейного спілкування. Не поспішайте приймати важливі рішення, краще присвятіть час собі та близьким. Тельці – можливі приємні зустрічі або несподівані новини. Гарний час для прогулянок, творчості та наведення ладу вдома. Близнюки, ваші слова матимуть особливу силу. Використовуйте цей день для примирення, щирих розмов і планування майбутніх справ. Раки, а ось вам неділя принесе душевний спокій. Приділіть увагу родині та не перевантажуйте себе зайвими турботами. Леви, ваша енергія допоможе надихнути інших. Не бійтеся проявити ініціативу, леви, але залиште час і для повноцінного відпочинку. Діви, а ось вам зірки радять не хвилюватися через дрібнички. День ідеально підходить для завершення домашніх справ і відновлення сил. Терези, приємні емоції подарує спілкування з друзями або коханою людиною. Можливо, цікава пропозиція, над якою варто подумати. Можливо, комусь запропонуєте дружитися цього дня? Супер! Скорпіони, ваша інтуїція сьогодні особливо точна. Довіряйте внутрішньому голосу, особливо у питаннях особистих стосунків. Стрільці, а вам день сприяє подорожам, навіть коротким. Нові враження допоможуть знайти натхнення та зарядитися позитивом. Козороги, не намагайтеся все контролювати сьогодні. Іноді найкраще рішення – дозволити подіям розвиватися природно. Водолії, можливі несподівані знайомства або цікаві ідеї. Записуйте думки, які з'являться сьогодні. Вони можуть стати основою майбутнього успіху. Риби, а ось ви прислухайтеся до своїх почуттів. Неділя сприятлива для творчості, духовного відпочинку та приємного спілкування. Не забувайте, неділя створена для відновлення сил, теплих зустрічей і моментів, які залишають приємні спогади. Ось такий гороскоп. Неділя.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Досвід, що рятує життя. Що має бути в тривожній валізці? На тлі останніх масованих російських атак в українських соцмережах знову спалахнуло обговорення щодо вмісту тривожних валізок. Що радять покласти до речей першої необхідності? Поговоримо. Що стане у нагоді? Посилені обстріли цього літа знову підняли питання про те, що ж стане у пригоді під час російської атаки. Модераторка медіа-центру «Україна» Світлана Чепуренко звернула увагу на досить несподівані речі. Після того, як в її будинок влучила російська ракета, вона поділилася досвідом, що ж було важливо мати при собі після атаки. Респіратор із фільтром. Найякіснішим. Який знайдете? Ракетне паливо, порох, гар, чадний газ, пил від зруйнованих конструкцій будівлі, продукти горіння, пластику та інше. Все це дуже ускладнює дихання, зазначає вона. За словами Світлани, після влучання ракети у багатоповерхівку одразу ж зникло світло. Відтак, щоб орієнтуватися у темряві, стане у пригоді ліхтарик. Також медійниця наголошує на необхідності заздалегідь подбати про безпеку власної оселі. Бронеплівка на скло – топ. Чи хоча б скотч. По периметру скла, потім хрест на хрест, потім перемичка. У нас було і те. Це врятувало нас від уламків скла. Все обклеєне скло вистояло. Не обклеєно – друзки. І не забудьте про дзеркала. Це теж скло. Серед корисних речей для порятунку модераторка медіа-центру «Україна» називає звичайний свисток, аби подати сигнал рятувальникам у разі, якщо ви опинилися у небезпеці. На важливу роль такої простої речі звертає увагу і відома українська психологиня Світлана Ройз. Сьогодні викидала шухляди, старі канцтовари і знайшла свисток. Хотіла і його викинути. Але зупинилася і поклала в нашу умовно безпечному місці, біля підвалу. Там же лежить аптечка з турнікетами і іграшка доньки – свисток, щоб можна було подати знак з-під завалів. Вміст валізок. Тренуватися складати тривожні валізки українці почали ще до того повномасштабного вторгнення. Документи і цінні речі, трохи одягу та продуктів, ліки. Список необхідного називався не раз. Утім, за 5 років війни стало очевидним, що вміст таких валізок і рюкзаків доведеться переглядати, адже термін придатності деяких речей просто сплив. Відома блогерка Татуся Бо, перебираючи свій рюкзак, розповіла, знайшла печиво родом з 2023 ще року. Така ж ситуація може виникнути і з ліками та іншими речами, які мають термін споживання. Модераторка медіа-центру «Україна» нагадує, що до аптечки, окрім відомих, на загал турнікета і кровоспинних, необхідно покласти також менш очевидні ліки. Ви маєте знайти слабкі сторони свого організму, які одразу реагують на стрес. У мене, наприклад, це шлунок. Мене скрутило так, що думала сконаю. Ледве дочекалася кінця тривоги, щоб отримати у лікарів швидкої ножпу. У вас це може бути тиск, серце, защемлення нерва тощо. Підготуйтеся, радить вона. Блогерка Татуся Бо наголошує, що збиратися з собою, вочевидь, доведеться не лише практичні предмети, а й те, що становить для нас емоційну цінність. А може фото? Особливо те, де мій брат у віці 7 років так обережно притримує мене зовсім маленьку. Брат не має уже 15 років, і це фото тримає мене ще у тих світах, де він є. Треба ще фото дітей і нас із тих часів, коли не було війни. А ще малюнки друзів, які стоять у рамці. Особливо той, що тримає мені дах, кожен з нас – всесвіт, але місяць в кишені є не у всіх. Поради держави. На сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій є повний список предметів, які варто скласти до своєї тривожної валізки. Там наголошують на необхідності мати з собою документи, запаси їжі та води на 3 дні. Дітям дошкільного віку вкладається у кишеню або пришивається до одягу записка, де вказано прізвище, ім'я та по батькові, вік, домашня адреса дитини та контактні номери телефону батьків або осіб, що їх замінюють, повідомляють на сайті ДСНС. Про вміст тривожних валізок не раз писали медіа, а переселенка з Горлівки Світлана Іворовська розповіла у коментарі Суспільному, що наповнення може змінюватися залежно від цілі. Треба розуміти, куди ти їдеш і для чого тобі валіза. Коли ти спускаєшся в бомбосховище – це один набір речей, а коли ти їдеш з міста – інший. Але коли ти їдеш назавжди – це зовсім інший набір речей, ділиться досвідом вона. Готувати власну валізку надзвичайники радять для кожного члена родини. Зокрема, дитині можна спакувати з собою не лише воду і перекус, а й улюблену іграшку. На необхідності окремо готуватися власникам тварин наголошує модераторка медіа-центру «Україна». Щодо тварин, переноска там же, де тривожна валізка під рукою. Один раз заплатіть за консультацію і порадьтеся зі своїм перевіреним ветеринаром щодо дозування. Оскільки набрати, як дати, на кожній упаковці запишіть маркером дозування. Телефони і рецептів може не бути під рукою. Психологиня Світлана Ройс підсумовує, окрім важливих речей у валізі потрібна ще одна. У мене на поготові вогнегасник, аптечка, свисток, документи і віра. І я хочу зупинити корозію надії. Ми всі свідки болю такої інтенсивності. Ми всі носії печаті травми. Але водночас ми носії любові і життя, наголошує вона.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Хотинівському Старостинському окрузі триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Пошкоджено понад 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації та фонди, які забезпечують людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Для власників будинків роботи є безкоштовними, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці-конференції «Rebuild Ukraine Construction and Energy», яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в національному павільйоні «Україна та її громади» буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. 4 серпня міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у робочій зустрічі з міністром у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб України Віталієм Безгіним, що відбулася у Брусилові. Під час заходу керівники громад Житомирщини обговорили з міністром питання підтримки внутрішньопереміщених осіб, залучення інвестицій, міжнародної співпраці та відновлення громад. Також йшлося про реалізацію проєктів із будівництва житла для ВПО. 6 серпня на території Коростенського району ТЦК та СП помер 46-річний чоловік, якого після перевірки військово-облікових документів доставили для проходження ВЛК. За інформацією Житомирського обласного ТЦК та СП, чоловік раптово знепритомнів. У кареті швидкої у нього сталася зупинка серця. Попри реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. Попередньою причиною смерті медики назвали раптову зупинку серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявлено. За фактом події призначено службове розслідування, відомості внесено до ЄРДР. Про це повідомила прес-служба Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. 5 серпня Коростенську громаду з робочим візитом відвідали представники міжнародної благодійної організації «Партнерство» кожній дитині в межах спільного з ЮНІСЕФ проєкту. Під час зустрічі з керівництвом громади та фахівцями соціальної сфери обговорили надання соціальних послуг сімейним формам виховання. Ознайомилися з роботою Коростенського міського центру соціальних служб і відвідали дитячий будинок сімейного типу. За підсумками візиту сторони обговорили кращі практики та перспективи подальшої співпраці задля забезпечення найкращих інтересів дітей.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Після останніх подій, які сталися, зокрема, в нашій громаді, це і 3 квітня на Броварі та 30 липня у Хотинівському старостинському округу, дуже багато питань виникає саме із тим, наскільки можна отримати кошти від держави за програмою «Є-відновлення», зокрема, і отримати акти обстеження пошкодженого чи знищеного житла, якщо там є нюанси із реєстрацією саме в різних законодавчих актах, зокрема, чи оформлені правильно приватні будинки. Отож, запитання і відповіді з цієї теми. Якщо будівля постраждала внаслідок російської агресії, а право власності не оформлено, або оформлено, але не проведена належним чином державна реєстрація права власності, чи отримують люди допомогу від держави, якщо фактично права набуватимуться на вже зруйноване житло? Коротка відповідь – так, але лише за певних умов. Якщо людина на момент руйнування вже була власником будинку, оформила документи на своє ім'я, однак право власності не зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, це не означає автоматичну втрату права на компенсацію. Однак право власності необхідно обов'язково зареєструвати. Водночас потрібно розрізняти дві ситуації. Перша. Право власності існувало, але не було зареєстроване в Державному реєстрі. Наприклад, будинок був побудований або придбаний до 2013 року. Є договір, свідоцтво, рішення органу влади чи інші правовстановлюючі документи. У такому випадку власник може зареєструвати право власності навіть після руйнування будинку, якщо наявні документи підтверджують, що право виникло до знищення майна. Після цього він може звернутися за компенсацію за програмою «Є-відновлення». Друге, право власності взагалі не оформлено. Належним чином. Наприклад, будинок був збудований, але не оформлений або не введений в експлуатацію, не приватизований, наприклад, не оформлені спадкові права і тому подібне. Тобто відсутні будь-які документи, що підтверджують виникнення права. У такому випадку оформити право власності заднім числом неможливо. Відповідно, виникнуть серйозні перешкоди для отримання державної компенсації. Для отримання детальної консультації щодо права власності можна звернутися до відділу державної реєстрації, що знаходиться в приміщенні Центру надання адміністративних послуг за адресою місто Коростень, вулиця Шевченка, 5.
0: Радіочат на Коростень FM.

Сьогодні вже Україна п'ятий рік продовжує жити в час війни. В нас є різні новини, негативні і позитивні, тому про це говоримо на радіо Користень ФМ 107.5. Життя продовжується, тож трошки позитивних новин. А позитивних новин – це порада дня. Схоже, Всесвіт підготував для вас декілька приємних бонусів. Ідіть за покликом серця, вони чекатимуть вас там. І сьогодні потрібно йти до супермаркетів або ресторанів для того, щоб ризикнути. Хто ще не пробував жодного разу в житті скуштувати устрицю. А ті гурмани, які дуже полюбляють їсти устриці, знаєте, з таким прохолодним келихом шампанського або якогось іншого напою, теж можуть це зробити. Чому саме сьогодні, 5 серпня? Тому що сьогодні відзначається Всесвітній день устриць. І взагалі, що ми знаємо про устриці? Устриці можуть змінювати свою стать. Багато видів починають життя самцями, а згодом можуть стати самками. Уявляєте? Деякі навіть змінюють стать неодноразово протягом усього життя. Вони є природними фільтрами води. Одна доросла устриця здатна профільтрувати до 190 літрів, а це 50 галонів води на добу, очищаючи її від водоростей і дрібних частинок. Устричні рифи захищають узбережжя. Вони створюють природні бар'єри, які зменшують силу хвиль, запобігають ерозії берегів і слугують домівкою для багатьох морських організмів. Не всі, до речі, устриці утворюють перлини. Лише деякі види здатні створювати дорогоцінні перлини, і більшість перлин, які продаються у світі, вирощують на спеціальних фермах. Устриці існують мільйони років. Їхні предки жили на землі задовго до появи людини. Уявляєте, приблизно 15 мільйонів років тому. У них, до речі, трикамерне серце і зябра, як у риб, хоча вони належать до молюсків. Сири устриці зазвичай ще живі під час подачі. Це ознака свіжості. Якщо устриця вже загинула до приготування, ризик харчового отруєння значно зростає. Тому дехто і побоюється все ж таки скуштувати устриці, тому що ми не знаємо, як їх подають у певному закладі. І тут потрібно до цього ставитися дуже серйозно. Тобто вона має бути живою. Їх використовують для відновлення екосистем. Наприклад, у США реалізуються масштабні проєкти з висадження десятків мільйонів устриць, щоб покращити якість води та відновити морське життя. І цікавий факт наостанок – смак устриць сильно залежить від місця, де вони виросли. Як і у вині, існує поняття теруару. Для устриць використовують термін «меруар» – поєднання солоності, мінерального складу води, течій і навіть місцевих водоростей, яке формує їхній унікальний смак.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Питання-відповіді – наша улюблена така міні-рубрика у рубриці «Прокачаємося». Тож, питання від радіослухачів. Медіа часто пишуть, Світлано, хресні для малечі чи куми для батьків. Що таке хресні? Очевидна ж калька? Відповідаю, так, звісно, це сказано, чесно кажучи, трошки безграмотно. Хресний стосується хреста, можна сказати «хресний хід». Хресне – цілування, наприклад, а ось хрещений стосується хрещення. Хрещена дитина – та, яку похрестили, та хрещені батьки – ті, які похрестили. Не хресні батьки – ще нюанс. Процес хрещення, а свято на честь хрещення, до речі, хрестини. А ось так.
0: Прокачаємось на Корост

0: Говорить Коростень FM. Головні новини тижня на Коростень FM.
1: У Хотинівському Старостинському окрузі триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Пошкоджено понад 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації та фонди, які забезпечують людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Для власників будинків роботи є безкоштовними, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці-конференції «Rebuild Ukraine Construction and Energy», яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна та її громади» буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. 4 серпня міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у робочій зустрічі з міністром у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб України Віталієм Безгіним, що відбулася у Брусилові. Під час заходу керівники громад Житомирщини обговорили з міністром питання підтримки внутрішньопереміщених осіб, залучення інвестицій, міжнародної співпраці та відновлення громад. Також йшлося про реалізацію проєктів із будівництва житла для ВПО. 6 серпня на території Коростенського району ТЦК та СП помер 46-річний чоловік, якого після перевірки військово-облікових документів доставили для проходження ВЛК. За інформацією Житомирського обласного ТЦК та СП, чоловік раптово знепритомнів. У кареті швидкої у нього сталася зупинка серця. Попри реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. Попередньою причиною смерті медики назвали раптову зупинку серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявлено. За фактом події призначено службове розслідування, відомості внесено до ЄРДР. Про це повідомила прес-служба Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. 5 серпня Коростенську громаду з робочим візитом відвідали представники міжнародної благодійної організації «Партнерство» кожній дитині в межах спільного з ЮНІСЕФ проєкту. Під час зустрічі з керівництвом громади та фахівцями соціальної сфери обговорили надання соціальних послуг сімейним формам виховання. Ознайомилися з роботою Коростенського міського центру соціальних служб і відвідали дитячий будинок сімейного типу. За підсумками візиту сторони обговорили кращі практики та перспективи подальшої співпраці задля забезпечення найкращих інтересів дітей.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Хотинівський ліцей постраждав внаслідок ракетно-дронової атаки. Які пошкодження зазнав навчальний заклад? Про це в розмові з директором Василем Івановичем Клименком. Всі ми знаємо про те, що Хотинівка і ближні села, зокрема 30 липня, зазнали ракетно-дронового удару. Там, окрім будинків, про які ми вже другий тиждень говоримо, щодня в ефірах порушуємо цю актуальну тему, тримаємо руку на пульсі, зокрема, зазнали пошкоджень і різні установи. Це і офіс старости, це, я однозначно знаю, сільський будинок культури, про що вже відділ культури говорить, зокрема і навчальні заклади. Це Хотинівський ліцей і там ще є садочок. Зараз більше детальніше дізнаємося у Василя Івановича, він з нами на телефонному зв'язку. Наші вітання.
2: Доброго ранку.
1: Інтернет є, зв'язок є, ну якщо ви вийшли на зв'язок, значить в Хотинівці вже більш-менш все нормально. Яка ситуація на сьогодні, Василю Івановичу, ви там знаходитесь?
2: Так, да, ну ситуація робоча, скажімо так. З Божою допомогою ми вже працюємо, ремонтуємося і маємо надію, що на 1 вересня ми будемо або частково, або повністю готові до навчального року. Ну, заклад знаходиться не в центрі села, він знаходиться більш в сторону Новоків, це західна частина села, тому ми постраждали менше, ніж постраждали громадяни села Хотинівки. Але із 5 корпусів, які є сьогодні в школі, це корпус номер 1 навчальний, корпус номер 2 навчальна початкова ланка, їдальня, харчоблок, бібліотека, це номер 3. Майстерня номер 4, адмінприміщення, в кожному приміщенні є певні проблеми. Якщо говорити про проблеми, то ми поділили їх на три такі категорії. Перше – вікна, друге – дах і третє – стеля. Ну, сьогодні і з 7-ї ранку ми перекриваємо майстерню своїми силами. І нам сьогодні, дякуючи допомозі приватного підприємця Прагучука Миколи, це підприємство «Тепло», він своїми працівниками допомагає нам перекривати майстерню, я думаю, що ми її завершимо. Ну, а решта питання сьогодні підставив плече нам серйозно народний депутат Володимир Арешонков. Практично з понеділка ми будемо працювати над стелями, які практично впали в приміщенні номер 1. Приміщення номер 1 складається з двох частин. Перше приміщення, якому більше 100 років, а саме тут найбільше проблем, бо впала штукатурка під рамкою практично в кожному кабінеті. Це 8 кабінетів. Є певні проблеми, але я думаю, з понеділка ми вже, завдячуючи, повторюючи Володимиру Юрійовичу, ця робота розпочнеться. Є питання по дахам останніх корпусів. Думаю, що найближчим часом ми визначимося, чи це буде проагоновський проєкт, там, але Володимир Краснокутський займається питанням, якщо не вирішується, прийдеться все робити за кошти місцеві, відповідно за кошти, які є передбачені в відділі освіти. От. Ну, але найбільш мене тривожать вікна. У нас більше 20 вікон пошкоджені, є частково, є повністю, тому треба вирішувати. Вікна зараз надзвичайно дорогі і маємо надію, що теж або за місцеві кошти, або за кошти спонсорів ми їх будемо відновлювати. Але сьогодні школа вся законсервована, де плівкою, де USB. Ну, така ситуація. Ще раз повторюю, порівняно з населенням у нас ситуація проблемна, але не критична.
1: Василю Івановичу, 1 вересня дітки зможуть піти в Хотинівський ліцей? Встигнете зробити, чи все ж таки можуть бути нюанси?
2: У нас нюансів немає бути. Якщо ми кілька класів не будуть готові, то ми попрацюємо у змішаної формі. Тобто початкова ланка однозначно виходить. Я думаю, що до 1 вересня ми приготуємо. Тобто ми будемо в такому стані. Якась частина першого корпусу ще буде допрацьовуватися, але це не завадить нам розпочати навчання.
1: Ви кажете, що допомагає, зокрема, і приватне підприємство. Чи вистачає робочих рук, чи будете залучати якісь бригади, тому що кошти – це одне, матеріали – інше, а ну, хтось буде ремонтувати, те, це вже третє.
2: Те, що ми говорили із міським головою, те, що ми обговорили з Володимиром Васильовичем Єдинським, який відповідає посередньо, зараз визначаємося, ну, яка ситуація. Для того, щоб дах накрити, треба шифер. Шифер буде, але це високе приміщення, це треба лоткова вишка і так далі. Сьогодні в комунальних підприємствах міста Коростені вони є. Я думаю, що завдячуючи і владі міста, в першу чергу, Володимиру Васильовичу, і Вігільському, і Володимиру Васильовичу Москаленку, ми цю роботу будемо робити. Зараз стоїть перше, ну, мені, мабуть, треба, щоб більше боліло за школу, але сьогодні практично кожній оселі щось робиться. Я думаю, що ми з понеділка більш приділимо увагу школі, хоча кожен день роботувати.
1: Василю Івановичу, ви сказали, що проблема з вікнами. Я особисто не була в Хотинівському ліцеї. Які у вас вікна були до цього? Металопластикові чи дерев'яні? Як саме? Скло побито чи повністю вікна?
2: Пластикові, колись Володимир Юрійович Мішонков опікувався нашою школою, ми поставили всі пластикові вікна без виняку. І на превеликий жаль, більше 20 треба міняти.
1: Повністю замінювати, так?
2: Так. Нас так стало, що північна сторона витримала, а південна, де був епіцентр вибуху, вони всі постраждали. Тобто північна сторона нас тіла, а південна всі вікна треба міняти. Чи частково, тобто одне скло і так далі, а є деякі так перекосили, покрутили, що і треба міняти повністю.
1: Ще таке запитання. Ось ми говоримо про гроші, зокрема, це можуть бути спонсорські, міського бюджету. А чи є можливість в освітніх закладах, наприклад, як житлові будинки, брати участь в певних державних програмах? Тобто, чи дає держава кошти, коли ось пошкоджень зазнає освітній заклад?
2: Ну, це більш питання не до мене, це більш, мабуть, до Алли Володимирівни. Вона зараз всі ці програми про ООН, скільки ми вже скинули фотографії, скільки ми це все, вона із працівниками відділу освіти працює з ранку до ночі, щоб нам ввести якусь програму, чи це про ООН, чи це ЮНІСЕФ, тобто вона більш займається. Я на місці керую тим, що можу керувати. Сьогодні, бо треба людей розставити, тому помити, тому прицепи поставити, тому штукатурку винести. Тобто достатньо. Сьогодні всі вчителі без винятку, зважаючи, що ще більшість відпускна компанія, всі працюють.
1: Ще на радіо понеділок я чула, що пошкоджень зазнав садочок. Розкажіть, будь ласка, про навчальний заклад. Садочок – це окремо, чи Хотинівський ліцей якось поєднує?
2: Садочок знаходиться в центрі села, ближче до епіцентра вибуху. От він постраждав більш. В них практично нема жодного вікна, їх нема даху, їх навіть дві стінки. Не хочеться мені говорити про садочок, бо я там не керівник.
1: Це окремий заклад.
2: Але я вранці сьогодні був, підприємство, яке знаходиться в селі Хотіновка, це підприємство, яке взагалі практично нема. Вони сьогодні повністю зайшли і будуть робити дах і внутрянку в садку. Це слів завідувача і той людина, яка відповідає за цю роботу.
1: Ну і останнє запитання, взагалі нагадайте, Хотинівський ліцей. Тобто ліцей – це з 1 по 11-12 класи. Так, скільки у вас діток, як взагалі готуєтесь до 1 вересня, ну крім того, що пошкодження?
2: Цікавий ліцей, ми сьогодні довозимо дітей з 8 населених пунктів. Є села, де одна і дві дітей. На 1 вересня треба, щоб за партію насіло 123 дитини. Ну, автобуси, на слава Богу, не постраждали. Маємо надію, що всі дітки будуть. Сьогодні є певна розмова, завтра ми збираємо на ранок батьківські збори. По лінії Міністерства соціальної політики є таке бачення, що у вересні місяці наших діток вивезти в Закарпатську область МПЦ «Артек», це село. Село Березів, Хуцького бувшого району, я там був, я знаю його. Завтра ми збираємо з цього.

Якщо б можна час повернуть назад, я б не зірвав цю ружу в той самий час. Бо білий холод і червона кров змішались в слові одному – любов.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Хотинівському Старостинському окрузі триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Пошкоджено понад 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації та фонди, які забезпечують людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Для власників будинків роботи є безкоштовними, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці-конференції «Rebuild Ukraine Construction and Energy», яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в національному павільйоні «Україна та її громади» буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. 4 серпня міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у робочій зустрічі з міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталієм Безгіним, що відбулася у Брусилові. Під час заходу керівники громад Житомирщини обговорили з міністром питання підтримки внутрішньо переміщених осіб, залучення інвестицій, міжнародної співпраці та відновлення громад. Також йшлося про реалізацію проєктів із будівництва житла для ВПО. 6 серпня на території Коростенського району ТЦК та СП помер 46-річний чоловік, якого після перевірки військово-облікових документів доставили для проходження ВЛК. За інформацією Житомирського обласного ТЦК та СП, чоловік раптово знепритомнів. У кареті швидкої у нього сталася зупинка серця. Попри реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. Попередньою причиною смерті медики назвали раптову зупинку серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявлено. За фактом події призначено службове розслідування, відомості внесено до ЄРДР. Про це повідомила прес-служба Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. 5 серпня Коростенську громаду з робочим візитом відвідали представники міжнародної благодійної організації «Партнерство» кожній дитині в межах спільного з ЮНІСЕФ проєкту. Під час зустрічі з керівництвом громади та фахівцями соціальної сфери обговорили надання соціальних послуг сімейним формам виховання, ознайомилися з роботою Коростенського міського центру соціальних служб і відвідали дитячий будинок сімейного типу. За підсумками візиту сторони обговорили кращі практики та перспективи подальшої співпраці задля забезпечення найкращих інтересів дітей.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Чекаємо на ваших дзвінки або повідомлень. Як завжди, можете телефонувати за номером 096-615-96-30 або писати нам на Viber чи Telegram. А поки ми спілкуємося з вами, ну, я б сказала, що я спілкуюся сама з собою. До речі, шукаю колегу радіоведучу чи радіоведучого. В нас є дві вакансії, тому можна і радіоведуче, і радіоведуча. Доєднуйте до нашої команди, буде дуже цікаво. Попрацюєте зі мною, з Людмилою, попрацюєте між собою. Я думаю, що якщо ви полюбляєте багато говорити, добре знаєте українську мову, розбираєтеся в журналістиці, вам подобається читати і бути в світі інформаційних подій, тоді вам до нас. Звертайтеся до мене особисто, будь ласка, і приходьте, спробуєте себе ось насамперед голос, а потім можливо, ми вам підійдемо, ви нам підійдете, і вже в якомусь із ефірів я скажу привіт, колега, колежанка, звати тебе, наприклад, Марина. А чому ні? Буде дуже цікаво, тому що монологи, звісно, це одне, а ось коли з кимось розмовляєш, ділишся інформацією, це набагато цікавіше. Я сьогодні, до речі, трошки така веселіша, тому що я нарешті на зв'язку. Чесно кажучи, з 18 липня, тому що 18 саме липня, о 17-й приблизно на годині, сталася така подія для мене не дуже приємна, у мене вкрали телефон, тому сьогодні вже я з телефоном, з інтернетом, зі зв'язком, вже більше мені, звісно, це до душі. Тож, вже про цю подію знає багато хто, тому що я писала про це в Фейсбуці, в Інстаграмі, просила, можливо, хто знайшов телефон, хоча я, чесно вам скажу, його просто вкрали. Вкрали на річці, Полісся, дамба, я відпочивала там зі своїми рідними і забула чорненьку сумочку в траві на березі. В ній був мій телефон, він натурального кольору, металевого сірого світло 15 прострями, камерами, чорна сумочка, рожевий, в рожевому футлярі був, чохлі. І там ще, ну, були кошти, ключі, до речі, на ключах така Ейфелева маленька вежа, чорні ключі. Тож, звісно, не знайшли, не повернули, він заблокований, але, можливо, на запчастини віддали. Мені дуже прикро, тому що не прикро так сам телефон, як те, що там збереглися мої фото, відео, які я не встигла синхронізувати на iCloud, тому, звісно, хотілося б, щоб він повернувся. Якщо мене чує людина, яка

0: Розсрібляста машина, маленька фішечка, біла з чорними квадратиками. І я так думаю, можливо, ну, він бачив цю сумочку, тому що він там був єдиний. Тож, це була б дуже класна подія для мене, щоб мій телефон повернувся. Ось так.
1: Радіочат на Коростень FM.

0: актуально.
1: З вівторка, 4 серпня, водіям у Коростені довелося змінити звичний маршрут через центр міста. Адже на вулиці Грушевського триває заміна колектора зливової каналізації. Роботи масштабні та необхідні, хоча і створюють тимчасові незручності для водіїв. Що саме зараз відбувається на об'єкті? Чому цей ремонт є важливим для міста? Та коли рух центральною вулицею буде повністю відновлено? Про це зараз поговоримо із начальником Коростенського комунального виробничо-господарського підприємства Леонідом Якубовським. Дійсно, біля Ощадбанку наразі вже проїхати не можна. Потрібно там повертати. Я знаю, як вчора ми їхали це через Шолом Алейхема, для того, щоб доїхати, наприклад, на площу Молоді або далі на центральну частину там їхати. Тому трошки незвично, але роботи тривають, дуже багато техніки, все копається, переривається. До речі, остання розмова з Леонідом Павловичем була про те, що вулицю Грушевську повністю асфальтувати, новим покриттям мають до магазину «Крапка», ми казали, до районної військової адміністрації. Наразі вже ми бачимо, що повністю розкопали одну частину десь до повороту на Гастело, якщо всі знають, не доїжджаючи новинки. Чи будуть далі продовжені, до речі, роботи, що теж дуже цікаво, тому що певні водії вже кажуть, що, можливо, і до Чолівського переїзду повністю замінюють вулицю, і вже буде дуже класний рух. Ну, поки цього не знаємо, зараз, можливо, Леонід Павлович розкаже про те, наскільки там будуть проводитися ці роботи далеко, але наразі десь до повороту на Гастело вже точно мають замінювати дорожнє покриття. Наші вітання Леоніду Павловичу.
2: Доброго дня.
1: Давайте розпочнемо з того, що остання розмова, ви сказали, що тендер виграла миколаївська фірма на понад 74 мільйони гривень, і роботи десь приблизно будуть зроблені до районної військової адміністрації. Але сьогодні ми бачимо, що одна частина вже повністю знято покриття майже на поворот на Гастело. Це вже все буде, чи все ж таки що змінилося, чи, можливо, вже до Чолівського переїзду буде змінюватися вулиця Грушевського?
2: Ні, поки що це йде перша частина, яка ми зараз робимо ремонт вулиці Грушевського. У нас ремонт вулиці Грушевського розбитий на три частини. Це перша частина, там де вона закінчується, там і вона і закінчується. Буде проводитися ремонт таким чином. Зараз підрядник буде асфальтувати цю частину, яку вони зняли, старий асфальт фрезерували. Буде перший слой асфальта кластися. Після того, коли покладеться перший слой асфальта, вони перейдуть на іншу частину дороги і будуть фрезерувати цю, а тут буде пущений рух транспорту, буде пущений по цій частині. Тут така сама процедура буде проводитися, спочатку сфрезерується орієнтовно днів 10-2 неділі, потім так само заасфальтують, перший слой асфальта покладуть, і знову ми рух транспорту переводимо на цю частину, вертаємося до першої, там будемо встановлювати люки, дощоприймачі, і буде вкладатися другий шар асфальтобетонного покриття. І потім аналогічна ситуація, приходимо на іншу сторону, теж встановлюємо люки, дощоприймачі, і буде другий шар асфальтного покриття кластися. Оце перша частина ремонту вулиці Грушевського. Це ми орієнтовно, бо залежить від погодних умов, не можна спланувати все там до дня. Ми плануємо, що до кінця серпня місяця ми закінчимо першу частину вулиці Грушевського. Після цього зараз проводиться виконання робіт з проєктування і виготовлення кошторисної документації. Буде також проведений тендер і будемо проводити ремонт другої частини. Це мається на увазі там, де зараз зупинилися.
1: Ну, це поворот на Гастело, вони зупинились приблизно.
2: Так. Ну, не на Гастело, а на Мельника, бо на Гастело ще трохи не дійшли. Ага. То і від цієї точки, де зараз зупинилися, і повністю до переїзду. І з'єднуємося з вулицею Селезньова.
1: Ага. Це друга частина.
2: Це друга частина. Цю частину ми плануємо закінчити до кінця вересня місяця. Так плануємо, але ще раз наголошую, все залежить від погодних умов. Оце дві частини ми точно плануємо зробити в цьому році. Інша частина вулиці Грушевського – це от перехрестя по вулиці Сосновської і Героїв Пожежників, і до путіпровода, щоб з'єднатися з вулицею бившою Жовтневою. І повністю у нас буде вся дорога, центральна дорога, яка проходить від початку і до кінця міста Коростеня, буде зроблена. Але це третя частина, вона дуже складна, там дуже багато комунікацій. Ви бачите, що там водоканал зараз закінчив, там ще будуть інші служби переглядати свої комунікації для того, щоб його відремонтувати до того, коли прокладати асфальт. Ми ще не знаємо обсягів тих ремонтів, тому що кожні служби зараз досліджують, обстежують ці мережі. І це буде третя частина. І тут питання, чи ми встигнемо її зробити в цьому році, чи вже третя частина буде відкладатися на наступний рік. Це вже теж будемо бачити по роботі, як буде йти робота.
1: Ну, будемо сподіватися, що встигнете. Головне, щоб і погода, і безпека, в нас було все нормально з цим. Але дуже цікаво, знаєте, Леоніде Павловиче, тому що ви кажете про третю частину, там же в нас центральна така площа, я б сказала, буде як робитися дорога? Можливо, щось буде змінюватися, чи просто буде мінятися асфальтове покриття, люки, ну і всі інші комунікації? Чи, можливо, там якийсь навіть скверик зроблять, чи які там проєкти?
2: Обговорюється це питання, щоб зробити там сквер, зробити фонтани, зробити таку цікаву зелену зону. Це питання зараз в стадії обговорення. І поки що ще рішення не прийнято, тому остаточно я не хочу казати, яке рішення, тому що я не знаю. Іде процес обговорення, прийняття рішення. Остаточної відповіді немає, тому не хочу бути пророком, щоб потім мене не звинувачили, що я когось обманув. Коли закінчиться процес повністю обговорення, закінчиться проєктування, тоді я думаю, що ця частина буде виставлена на обговорення, і всі будуть бачити, що там і як буде робитися.
1: Щодо фінансування, на першу частину, яка наразі проводиться, вже був тендер понад 74 мільйони. Взагалі, які суми грошей мають закладатися і за чиї взагалі кошти ремонтується дорога саме вулиця Грушевська? Тому що дуже багато в соціальних мережах пишуть, зокрема там і згадується UPG, ну, інше фінансування. Яке фінансування дороги Грушевського?
2: Я не можу точно сказати, звідки ці кошти приходять в міський бюджет, тому що я не володію такою інформацією. Можливо, там і UPG, можливо, якісь інші підприємства. Я не фінансист, тому я цього стверджувати не можу, але по планам бюджет в цьому році має додатково отримати десь в районі 150-200 мільйонів коштів додатково, і які міська рада прийняла рішення пустити на асфальтування доріг по місту Коростеню. Ще хочу сказати нашим мешканцям-коростенцям, що крім вулиці Грушевського ще буде асфальтуватися дуже велика кількість різних ділянок доріг по різним вулицям.
1: Леоніде Павловичу, скажіть, будь ласка, ось сьогодні вже ми бачимо, що від учора, 4 серпня, перекрито рух, машини об'їжджають, хто по Шолом-Алейхема, хто ще якимись Парижської комуни, що відбувається в районі Щедбанку, що це за роботи, чому така велика необхідність їх виникла, що повністю перекрито рух?
2: Ну, дивіться, ми вже почали говорити з цього приводу. Перед тим, як робити асфальтування, нормальний хазяїн, а ми себе вважаємо саме такими, повинен провести ремонт комунікацій, що ми зараз і робимо. Плюс до дороги ми будемо міняти всі люки на проїжджій частині, абсолютно всі комунікації. Комунікації там проходять у нас водопровідно-каналізаційні мережі, теплові мережі, проходять мережі газові, проходять мережі лівневої каналізації, проходять мережі Укртелекома. І люки від цих мереж виведені на проїзду частину. Так от всі ці люки, дощоприймачі, все це теж буде мінятися. Це частина от різних систем, яку ми вже бачимо, що їх треба зразу все зробити. Ми хочемо зробити все по-хазяйськи. І частина цих мереж, яку ми вже знайшли, ми бачимо, ми знаємо, що її треба ремонтувати, воно зараз і ремонтується на різних ділянках доріг, проводяться ремонти різних мереж, ну, проводяться ремонти різної складності. Так, от, зокрема, в районі Ощадбанку, там достатньо великий такий проводиться ремонт, тому що мережі ливневої каналізації проходять на глибині 6 метрів над рівнем, над асфальтом. Тому там дуже велика розкопка така, але тільки за те, що глибоко проходять ці мережі. Тому вони теж замінюються. Там трошки далі, там водоканал теж проводить розкопки, але менш масштабні, тому що мережі водопровідні залягають на значно нижчій глибині, там орієнтовно метр глибині, тому там не такі масштабні розкопки. Цей процес ще буде відбуватися, ми постійно перевіряємо, я вже казав, що ми різні служби перевіряють всі свої мережі, де знаходимо якісь поломки, ми зараз їх ремонтуємо до укладання асфальту.
1: Є вже інформація в інтернеті, що вже цими вихідними рух ви маєте відкрити. Наскільки встигаєте дійсно і чи буде, коли вже відкрито рух?
2: Ми плануємо закінчити роботи в п'ятницю і на вихідні відкрити рух. Так ми плануємо. Але, розумієте, проведення ремонтів подібного рівня дуже часто несе в собі різні несподіванки. Тому що всіх креслень, мереж у нас немає. Є мережі, які там прокладалися в 40-х, 50-х, 60-х років, і про них ніхто не знає, їхні креслення не збереглися. І ось, зокрема, і ці розкопки, ми проводили розкопку, знайшли дві мережі, про які ніхто не знав. Так, вони, правда, були недіючі, але для нас було несподіванка, поки розбиралися, щоб не поламати, не знали, що це, куди це. Це все затягує час. Чи не буде подібних сюрпризів, ще не можу сказати. Ну, ми намагаємося зробити це якомога швидше.
1: Угу. Леоніде Павловичу, ви водій, звісно, місто дуже добре знаєте, об'їдете, заїдете куди хочете, але ось інші водії, які їдуть з Житомира в бік Коростеня, з Коростеня в бік Житомира, наскільки взагалі ось їм їхати складно, як їхати правильно, наскільки там є якісь, можливо, показники, як їхати, як це все організовано?
2: Ну, всі показники по дорогам, вказівники у нас стоять. Ну, такі водії, як ви кажете, які не місцеві, таких дуже мало. Як правило, тут по місту у нас їздять місцеві, всі знають дорогу, як об'їхати. Але ж всі вказівники у нас стоять. Ми попередили поліцію, щоб вона знала, якщо якийсь водій там не буде знати, водії часто звертаються до поліції за підсказками, ну і до місцевих людей. Ну, можливо, хтось не зорієнтується, я думаю, що є можливість зупинитися, запитати будь-якого перехожого, і я думаю, що наші користенці, залюбки підсказують, як краще проїхати, тому що я знаю, що вони нормальні, гостинні люди.
1: Угу. Дякуємо вам за таку ось актуальну інформацію. Будемо далі інформувати, наскільки триває ремонт вулиці Грушевська. Як бачимо, це такий капітальний ремонт, дійсно, який не проводився дуже-дуже багато років. Це дуже класно. Дякуємо вам. І в розмові про це нам розповів начальник КВГП Леонід Якубовський. Дякуємо.
2: Дякую вам. До побачення.
1: До побачення.
0: Актуально.

0: говорить Коростень FM.
1: Програма «Об'єктив».
2: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, в студії Людмила Петрачова. Сьогодні вівторок, 4 серпня, на годиннику 12, а отже ми пропонуємо вашій увазі програму «Об'єктив». Гостем нашої студії сьогодні є міський голова Володимир Москаленко. Вітаю вас, Володимир Васильовичу.
3: Вітаю.
2: Я хочу нагадати нашим телеглядачам і нашим радіослухачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тож до нас можна буде зателефонувати за номером 096-615-96-30. Відбувся якийсь технічний збій, але ми продовжуємо. Нас можна дивитись по коростенському телебаченню. Нас можна слухати в ефірі радіо Коростеня ФМ на хвилі 107.5. Нам можна писати на Viber. Я ще раз нагадую, номер 096-615-96-30. І ми вже неодноразово говорили, що першого вівторка місяця ми тут з міським головою якраз маємо можливість відповісти здебільшого Володимир Васильович на питання мешканців нашої громади. Але сьогоднішня наша розмова буде в першу чергу стосуватися того ракетного удару, який відбувся черговий 30 липня на нашу Коростенську громаду, а саме стану справ, які є в нашій Хотинівській, в нашому Хотинівському старостинському окрузі. Постраждало дуже багато сіл, постраждало дуже багато будинків, і хотілося б знати, якою є ситуація на сьогоднішній день, на сьогоднішній час.
3: На жаль, оці неприємності нас прислідують. Я хотів би нагадати нашим коростенцям, що 3 квітня мікрорайон Бровар дуже нас постраждав. І зараз таке аналогічне повторення, але вже по відношенню до сіл нашої Коростенської територіальної громади, зокрема Хотинівка, ну і рядом, які села знаходяться, там був приліт ракет, приліт шахедів, і це було вранці, 5 годин, на початку 6 ранку, да. Тому якраз це всі ці села, особливо Готинівка, дуже постраждали, приліт на сільхозпідприємці, які там знаходилися, біля самого села Готинівка, да. І практично ми на сьогодні дуже активно займаємося, скажімо, з перших годин цієї біди, яка сталася в нас. Наші працівники вже були на місці, ми вже виясняли ступінь пошкодження. Ну і зрозуміло, вже в 11:01 в місцевій школі ми провели комісії ТЕБ-ТНС по надзвичайним ситуаціям, де чітко вияснили, кому що треба зробити, яку допомогу людям, постраждалим будівлям, населенню. Ну, інформації вже багато було, вже в інтернеті. У нас на радіо, на телебаченні давалися причетні до цього люди, зокрема, і надзвичайної ситуації, які в неї заступники міського голови, там управління праці соціального захисту, ми давали інформацію. В загальному ми вважаємо, що біля 300 будинків сьогодні пошкоджені. Чому біля? Тому що процес виявлення степені пошкодження кожен день проходить. І ми виявляємо, що як зроблено, практично всі будівлі в селі Хотинівки в тій чи іншій мірі були пошкоджені. Де дахи шифер позносило, де вікна вибити, де двері вибити, де там господарські будівлі там пошкоджені. Практично пошкодження колосально велике. Саме такого, скажімо, щоб там до щастя, щоб де люди загинули, не було, але 6 чоловік звернулися до охорони, до медицини, де ми дали допомогу, там і діти, і дорослі, але такі незначні пошкодження, надали допомогу. Одна людина зараз знаходиться в обласній лікарні, там пошкоджені очі. От, дітям надана допомога, до речі, і медичні працівники дуже гарно спрацювали, ПМСД були вже на місці, надавали допомогу людям, зразу психологів залучили, тому що спілкувалися з усіма, хто причетний. Ну і насамперед, так активніше працювали служби пожежні, надзвичайні ситуації, поліція, наші всі служби, які комунальні служби, рятувальні служби, всі були залучені. І просто на період 30 липня, скажімо, там десь так на 10-12 годин дня, там просто було залучено біля 400 людей різних служб, біля 100 машин транспорту, пожежні, подача води, охорона здоров'я, людей, що привезли, палатки, що розбиті, там все. Системно велася робота, ми вже алгоритм, якби знаємо, що треба робити, і не тому, що це було там на прорі, він давно вже опрацьований у нас, і кожен займався своєю справою, я ще раз повторюю, що була комісія ТЕБ-ТНС, яка чітко визначила, кому, яким службам, що треба робити. Ну і зрозуміло, ми пішли комісійно обстежувати всі будівлі з тим, щоб розуміти, яку кому допомогу треба надати.
2: Ми говоримо якраз про допомогу, яка буде надана з міського бюджету в першу чергу.
3: Я би так би не сказав, бо я взяв би всю допомогу, тому що якби керівництво міста або міста, або міська рада регулює всі ці процеси, регулює процеси, які пов'язані з гуманітарною допомогою, з залученими організаціями, які приїхали на місце, яких ми запросили, там і Червоний Хрест, там і Седлера, там, Промінь Любові,
2: Рокада,
3: привезла. До речі, дуже багато наших організацій, які відгукнулися, привезли матеріал. Рокада, як завжди, і минулий раз дуже спрацьовувала. І цей раз там потім, цього ж Седлера, організація гуманітарна, наші колеги, які рядом знаходяться, це і Малін, і Овруч, і Чепович надали допомогу матеріалами, людьми з тим, щоб ремонти проводити. Ну, і гуманітарних багато організацій, да, і з наших підприємств, з наших підприємців, як завжди, завод МДФ, дуже багато завіз матеріалів, плита МДФ, там рейки, де забивати. Ну, і зрозуміло, там із міського бюджету, із наших запасів ми виділили і плівку, і брезенти, з тим, щоб хоча б тимчасово забезпечити безпеку. Ми ж не знаємо, які будуть погодні умови, але прикрити, ну і далі цю роботу проводити. Залучені наші комунальні підприємства, це і КВГП, це і водоканал, це і тепломережа, це і наше спасання на водах, організації наші комунальні, це виконком, управління комунального господарства, це управління соціальної політики.
2: Ми знаємо, що всі наші бригади, які долучилися, вони виїжджали навіть дуже рано зранку, о 6 години вони вже працювали в селах, вже надавали допомогу, перекривали дахи, де брали старий шифер, де брали вже просто плівку. Зрозуміло, бо вже по обіду дуже спекотно, і ми сьогодні бачимо. Але серед проблемних питань, які всі озвучували, це було те, що ще навчора було відомо, що немає в селі світла. Якою є ситуація сьогодні?
3: Ну, обіцяю, там у нас якраз на стикі надзвичайної ситуації МНС і Обленерго ці питання вирішуються, тобто вони могли робити тільки тоді, після того, коли МНС дало інформацію, що доступ до трансформаторів, до лінії передачі безпечний, тільки після цього вони можуть робити. Вони вчора, якби ми вже це уточнилися, вияснили, вони дали такий доступ, і зараз енергетики наші працюють з тим, щоб можна було підключитися до електроенергії взагалі. Ну, це така реальна ситуація в нас завжди є, тому що ми не знаємо, що знаходиться, які прилетіли розкидані там міни, взривні там речі, там, і все це ніхто не знає, і поки МНС не попрацює, нікого не допускають, і це абсолютно правильно, щоб не було жертв, тому ми і готували довго, і дивилися, там вже ж був задіяний і спеціальний робот, який перевіряв цю територію, дивився, що там не було ніяких зарядів, що не було ніяких зривів.
2: Володимир Васильович, ви наголосили на тому, що вже комісійно обійшли, ну, наскільки я знаю, на понеділок була інформація, 251 будинок в Фотинівці і майже 30 в Соболівці щодо виявлення пошкоджень. Ми говоримо про те, що, да, є кошти, які буде надавати держава через її відновлення, коли люди будуть оформлювати ці дані. Є кошти, які будуть надавати благодійні організації, ті ж самі РАКАДА, там НІКА, там для діток і для тих, хто отримав поранення. А також є кошти, які міська рада спрямовує на пошкоджені будинки. Там суми різні, ми пам'ятаємо, це таку практику вже у нас була на Бровері. То якраз ось ці будинки і будуть включені вже на сесії найближчі, будуть вирішені, скільки коштів видавати людям. Чи як?
3: Ну, в принципі, в нас вже система відпрацьована. Навіть сесія, в нас вже є кошти, які на програмах допомоги знаходяться там зараз, десь більше півмільйона знаходиться, ми можемо вже сьогодні видавати, буде сесія 20 числа, будемо додавати в програму ці кошти, надання допомоги, тому ми будемо обов'язково виділяти, але виділяти будемо в рамках комісійного обстеження. Комісія пройшла, визначила, яка ступінь пошкодження тої чи іншої будівлі, і передає в загальну комісію, ми приймаємо рішення, щоб видати. Ну, сума приблизно буде сама різна, вона не буде однакова, тому що різне пошкодження є, але приблизно десь від 50 тисяч, 10 тисяч, 20, тобто будемо визначати і будемо виділяти кошти. Тут такої ставої цифри не може бути, тому що ми не знаємо, наскільки пошкоджено, наскільки треба допомога, але на першому етапі, да, держава підставить через її відновлення, будуть йти кошти, буде відновлення будинків, але це, як правило, довго. І поки там зареєструються, там же ж у нас, як завжди, багато питань, проблем з документами. І от почали коли розглядати, то в багатьох просто немає документів, вони не відновлені. Не. Тому зараз наше завдання, в тому числі, допомогти людям, практично це кожна людина повинна про це знати і мати документ, тоді це набагато проще. Але різні люди в селі живуть, більш то там багато переселенців, хто ново появилися, люди документи не оформили. Наше завдання – оформити документи, попасти в систему Є-відновлення і на перспективу отримувати кошти на великі ремонти, на будівництво житла. А конкретно те, що сьогодні треба, то ми ж не будемо елементи бюрократії включати, ми будемо по кожному випадку дивитися. Треба сьогодні кошти і отримують люди. Ну, оформляємо документи, заява, акт пошкодження, скільки дітей там знаходиться, це будемо обов'язково робити.
2: Володимир Васильович, але крім приватної забудови, також в населених пунктах постраждали і будинки такі, це як ліцей, це заклади культури. Чи є взагалі розуміння, як будуть відбудовуватись і відновлюватись ці приміщення? Бо ми всі розуміємо, наскільки я знаю, народний депутат України Володимир Арешонков начебто виявив бажання допомогти відремонтувати ліцей в Хотинівці.
3: Це абсолютно нормальний крок з його боку, тому що дуже досадно там перші години ми там були, там проводили комісію ТЕПТНС. І було, ну, неприємно бачити, що підготовлений ліцей, пофарбовано, почищено, великі вікна, гарненько, і тут ці вікна рухнули, стеля рухнула, на підлозі там сміття лежить, там, ну, просто жах, коли перший дав, та зараз трошки поприбирали, але мені подобається, просто молодець, наш народний депутат, на відміну від деяких депутатів, які у нас колись там розказували, як нам треба жити і працювати, скромно приїхав, подивився, поспілкувався з людьми, визначив те, що він може реально зробити, і він це буде робити. Там у нас ще й садочок, він такий гарненький, невеличкий, охайний, такий гарно пофарбований такий. І там теж робота є, але теж будуть наші кошти, кошти міського бюджету, тому що то комунальна власність нашого міста, те, що треба зробити, це будемо робити. Ну, і зрозуміло, ми будемо залучати, от уже є таке напрацювання всіх цих різних фундацій закордонних, гуманітарних, які нам дуже допомагають. Ми їм пропонуємо, що треба. Вони налаштовані, і це може правильно, в першу чергу, на людей. Як допомогти людині, яка попала в таку біду. А от такі об'єкти, як там, скажімо, Старостинський округ, ліцей, дитячий садочок, це більше вже на нас ляже. Ми можемо, будемо дивитися, якщо залучимо якісь там закордонні організації, будемо робити, як ні, то ми це обов'язково самі зробимо. І тут така система, вона якби такого постійного впливу. Якби перший етап такий емоційно, такий негативний, якби прийшов, хоча умовно пройшов, там люди ж постійно там на цьому п'ятачку біля старостинського кругу знаходяться, де там є і каву, і чай подають, і бутерброди, і повербанки стоять, і заражають телефони свої. І там же йде і робота по прийняттю і заяв, які там є, і на місцях, де наша комісія проходить, ну і відповідно у нас в виконкомі теж приймаються заяви, в тому числі в ЦНАПі, тому що з документами дуже багато роботи. Тому я ще раз говорю, що в наш час треба документи всіх людей були готові на квартири, на будинки, на нерухомість взагалі. Тоді це набагато облегшує роботу в рамках компенсації від держави коштів за зруйноване майно чи зруйноване нерухомість.
2: Володимир Васильович, я ж так розумію, що у будь-якому випадку за місяць ми відремонтувати і привести до ладу заклади освіти не зможемо. Тобто діток прийдеться возити вже в місто або возити в найближчий навчальний заклад, який є поряд. Школа ми... там досить велика. Ну, як...
3: десь приблизно 130 чоловік в ліцеї та займається. Для села це багато, але там вже звозять з інших сіл. Там Соболівка і Новаки, там ці, хто рядом знаходяться, там і Майданівка, тобто і сіл звозять. Ну, ми зараз будемо з відділом освіти дивитися, яким чином регулювати цей процес, куди перевезти. У нас же проблем немає зі ліцеями, школами в рамках, де розмістити. Невеликі проблеми є з автобусами і дорогами. Оце таке.
2: Ну, інше питання, зараз... батьки, чи захочуть вони, щоб діти їздили десь в інше місце?
3: Ну, питання, захочуть, не захочуть, так не стоїть.
2: В цій взагалі, ситуації ні.
3: І навіть на такій ситуації ми ж і з часом будемо проводити таку роботу, щоб збільшити навчальні заклади, щоб більше було дітей. Під цих більше людей виділяється більше коштів. Під це робляться ремонти. Робиться сучасне навчання дітей. Тому ми до цього йдемо поступово. Та є такий супротив. Особливо там по селам було. Я хочу, щоб оце моя хата. 50 метрів знаходиться школа, я хочу в неї ходити. Ну, а якщо в школі 10 чи 20 учнів, про яке навчання можемо говорити, це окрема тема, до речі, яку треба проговорювати. Але якщо батьки хочуть, щоб наші діти були освічені, вони повинні ходити в великі, гарні, ну, технічно оснащені школи, і щоб давали сучасну, гарну освіту, щоб дитина могла поступити і далі навчатися в вищих навчальних закладах. Тому ми до чого йдемо? Системно і, на жаль, по нашим селам ми до цього йдемо. Спочатку там у нас великі села такі, де знаходиться більш-менш багато дітей. Ну, це умовно багато дітей, як Грозіно, Васьковича, там, ну, Мала Зубовщина, такі більш-менш великі по рамках сіл школи. Але це великі школи, біля 200 дітей навчається. Це не є велика школа. Тому це окрема тема, якій треба займатися. Я думаю, що ми з батьками попрацюємо, умови створимо, діток будемо підвозити, можливості такі створимо для них і харчування, в першу чергу, і навчання в школах буде. Ми поки ще не визначилися, в які самі школи поїдуть, але міські школи, кожна міська школа може приймати учнів села. Там і та сама 13-та і 12-та школи, якщо взять, вона якраз з цієї сторони знаходиться. Велика, гарна, сучасна школа, ліцей, де ми можемо приймати цих діток. Тому зараз якраз ми поки розглядаємо, як воно буде.
2: Володимир Васильович, зрозуміло, що ви наголосили вже на тому, що багато громад, які поряд, це і Овруцька, і Чуповицька, і Малинська, дали і матеріали, дали і людей для того, щоб відновлювати. Але на сьогоднішній день ви, як міський голова, у чому є ще потреба? Чим ще нам можуть допомогти зовні саме у реалізації, ліквідації цих наслідків цього ракетно-дронового удару по Хатинівському старостинському округу?
3: Ну, обласна військова адміністрація теж плече підставить, ну, а то належний і далі. Була військова адміністрація, там першу годину був на місці вже, і ми спілкувалися, він бачив і пошкодження, зокрема, в Хатинівці є. І ми домовилися з ними, що є резерв в обласній адміністрації, так як і Боброву було, коли нам допомогли там і шифером, і цехами, там, і плівкою. Зараз теж ми з ними ведемо діалог, зараз ми дали запит на наші потреби. і вони зараз розглядають, і нам будуть теж допомагати. Ну і відповідно міжнародні організації, з якими ми співпрацюємо, зокрема, вже про Рока договорили, що вона там дала. ЮНІСЕФ уже вчора був, які там психологи допомагали нам. І ну, ми включаємо оці релігійні організації там через промінь любові, як завжди вони дуже активні в цьому питанні. Ми їх зараз включаємо всі, щоб ну, ми об'єктивно даємо картину, що в нас сталося, що ми хочемо, що нам треба робити. Зрозуміло, в першу чергу треба, щоб були матеріали. Матеріали – це шифер знову, там, плівка, презенти, пиломатеріали, які треба, щоб були для цього. Там. Ну і, відповідно, двері, вікна. От нам ну, по Броуру дуже гарно попрацювали по вікнам. Зараз ми з ними теж опрацювали і будемо окремо працювати, будемо мірити, які замінити вікна, що зробити безкоштовно, це нам роблять. І я надіюсь, що зараз, ну, по крайній мірі, ми вже з ними зв'язалися, вони підтверджують, що вони будуть допомагати, і будемо зараз вимірювати вікна, дивитися в людей, і, відповідно, вони будуть ставити вікна на себе. А якраз, ну, практично немає ні одної будівлі, що вони постраждали вікна.
2: А якщо врахувати те,

0: которые проживают в селе, и стан финансовый у них, и пенсионеры, багато инвалиды. Это зрозуміло. Мы это понимаем, и мы на себя будем брать эти розхідну частину, що треба допомогти. Але вже практика показала у нас і по вулиці Ковідівської, і по мікрорайону Бровора, що чим більше ми залучаємо організації міжнародних, тим краще. І вона дуже спрацьовує. Тому той круг організацій, плюс ще там додатково, ми будемо обов'язково залучати. Слава Богу, що зараз такий ще час, літо, є можливість. Дощів поки нема, будемо все робити. Але багато тут, вчора там я дивився по багатьом будинкам, люди самі вже працюють. Залучили там друзів, родичів, там, знайомих, які приїжджають. Крім того, що наші бригади створені йдуть, роблять. Але і люди самі сьогодні хочуть мистро зробити. Ну, наше завдання, в першу чергу, дати матеріали, дати кошти, щоб вони могли закупити. Ну, і відповідно, вже виходячи з цього, будемо бачити ту картину реальну, яка складається. У нас практично нема ні одного дня, що у нас не було такого діалогу всіх наших служб, комунальних, соціальних, з людьми, які там проживають. Дуже потужно працює, як можна сказати, староста Валентина Миколаївна. Ну, вона там, вона ж виходить, вона була голова сільської ради, потім староста, вона в цьому селі виросла, і в школі вчилася, всіх людей знає, і дуже багато допомоги. На її плечі звалилося дуже багато, хоча вона сама постраждала, і її будинок, і дах, і вікна, і її зерною волною так досталася вона. Да. Але вона дуже самовіддано працює по відношенню до людей, кожного знає. Кожен спілкується і знає, ми на неї орієнтуємося, тому що ну, різні ситуації бувають. От, і, ну, я кажу, що наші, всі, хто підключений до цього, вже якби, і ті, хто спасають, і наші комунальні служби, і наші соціальні служби, ми всі налаштовані на те, щоб кожній людині допомогти. Я не думаю, що будуть такі люди, кому ми не допоможемо. Може бути претензії, що вони в повній мірі. Ті щось до кінця не зробили, але ніхто на вулиці не залишиться, ні одна покрівля не залишиться, щоб її не накрили, не допомогли. Ну і людей не буде таких, кому б не виділи матеріальну допомогу. Матеріальну допомогу на існування. Ну, хотілося б, щоб там воно було під контролем, особливо там, де багатодітна родина, щоб воно по призначенню пішли кошти, які ми будемо виділяти. Ну, це вже у нас є служба у справах дітей, де будемо дивитися, тому що хотілося, щоб була користь від тих коштів, які ми виділяємо. Ми будемо це контролювати. Ну і зрозуміло, заяви ж цих людей поступають, і ми ж бачимо кожен будинок. З одного боку це їх багато, а з другого боку, ну, біля 300 будинків, це не так і багато. Ми їх всіх знаємо і всіх бачимо.
1: Будемо сподіватися, що до похолодання, до того, як підуть дощі, все ж таки вдасться перекрити дахи, дещо полагодити вікна, двері. Дякуємо всім благодійним організаціям, фондам, взагалі всім нашим підприємствам, громади, найближчих громад, нашим людям, які просто долучилися до ліквідації наслідків саме цього ракетно-дронового удару. І хочу вже потихеньку перейти до міських проблем, до міських питань, бо я розумію, говорити про Хотинівський, Старостинський округ ми можемо багато, але є ще й питання, які пов'язані саме з Коростенем і з громадою. І коли ми готувалися до ефіру, ніхто не сподівався, що виникне така проблемна, така трагедія станеться, і ми будемо говорити вперше за все за ворожі обстріли. Володимире Васильовичу, вулиця Грушевська. Вже сьогодні багато хто говорить. Говорили, будуть робити тільки до районного будинку райдержадміністрації нашого. Вже аж до Гастела техніка стоїть. Будемо ремонтувати повністю всю вулицю, чи все ж таки якось частково залишимо ще на наступний рік?
0: Ми перед собою поставили завдання всю вулицю від Чалівського переїзду до путіпроводу, до поліції зробити. Які там етапи будуть її робити, це вже інша справа. Ну, є норми законодавства, які передбачають, скільки можна робити по поточному ремонту, скільки по капітальному ремонту, скільки коштів можна залучити, як провести там реконструкцію центральної площі. Чим скоріше, чим більше ми кошти виділимо, то тим і краще. Ну, людям вже не цікаво, де ми кошти беремо.

0: які ми ремонти проводимо, які проекти робимо, кого залучаємо підрядником, хто там ці тендера виграє. Для людини, для пересічного громадянина Коростеня, важливо, щоб він від Чарівського переїзду сів і по гарній дорозі приїхав до питіпровода. Просто нам таки потім прийдеться ограничувати швидкість, бо наші користанці дуже швидко їздять. Тому в цьому ми там по-різному хотіли робити, чи Чарівського переїзду, чи питіпровода. Є свої особливості. Скажімо, якщо брати там Чарівського переїзду, чи доїхати, там найпроще робити. Там немає люків,
1: каналізаційно водопровідних.
0: Да, там немає бордюр, там просто знімай і став, і 3-4 дня, і все буде зроблено. От, скажімо, як там по Чарівці робили, боже мой, як швидко зробили. А що ж там робити? Зняли і все, бордюру немає, асфальт кинули неділі, все воно є, це без проблем іде це. Для будівельників дорожень це просто казка. А як в центрі міста, де от зараз ми біля тут Збербанка.
1: Ощадбанка.
0: Зараз там буде такі розкопки під 10 метрів, де треба каналізації, де міняти, де у нас проблема була, до речі, зокрема, до речі, тут на прямому ефірі.
1: Дмитра Вишневецького.
0: Парижської комуни, да, називає так цю вулицю. І там, це ж все пов'язано з тим, що не працює каналізація нормально. Тому треба там робити каналізацію, розкопувати і зливову каналізацію, і каналізацію загального плану, і воду треба робити, треба розкопати. Ми ж не можемо, скажімо, прокласти дорогу, а потім знову розкопати, все це робити. Таким самим чином інші колодці вже ж, ці дорожні будівельники, вони вже затормозилися, бо треба великі камери робити, треба колодці робити, треба їх перекладати. От, тому роботи буде. Я думаю, що ми оцю дорогу, яка йде від центрального цього перехрестя і до туди за район державної адміністрації, ми проведемо якби по поточному ремонту. Зараз там уже закінчиться проєкт капітального ремонту вулиці, і будемо окремо тендер проводити, хто виграє, той буде робити. Зараз закінчується проєкт по центральній площі. Ну і відповідно під ці документи будемо робити. Ну, на жаль, в цьому році всю абсолютно дорогу ми не зробимо, але будемо старатися максимально зробити. Тому що і хотілося б її швидко зробити, тому що це центральна артерія нашого міста. Коли вона перекрита, то відповідно ніякого руху немає. У нас нема де об'їжджати зі сторони Бровара, там ти не приїдеш. Ну, ця ще сторона більш-менш можемо, але. Тому для нас це завдання швидко оперативно зробити. Ну і знову таки користенці ж побачили, що дуже багато нагнали сучасної техніки. Техніка знімає старий асфальт, техніка, яка укатує, техніка, яка асфальтоукладчики є. Окремо ми вже говорили про те, спеціально побудували асфальтний завод на щебзаводі, з тим, щоб удешевити підвоз техніки, асфальту, і щоб дешевше воно було, спеціально ми це зробили, то це основа вулиці. А у нас же ще інше ми будемо робити в цьому році. У нас питання по вулиці Бендери Маяковського було більше. А знову таки, це ж не просто закатати вулицю, це великої праці немає. А от зробити всі комунікації, отам якраз перекладається каналізація. І поки ми не перекладемо, ми, на жаль, не можемо робити. А її треба робити цю вулицю. У нас треба ремонт робити по вулиці Шевченка. Не в всіх містах, але є такі місця. Є і пропозиції, що зробити, там що зробити, це приблизно біля 30 мільйонів. Ми її не потягнемо. Але великими місцями її треба обов'язково робити. У нас є там запит на вулицю від заводу ЗБШ, туди до вулиці Корольова, це на Подолівську, хто там знає.
1: Грунтово, вона і там просять заасфальтувати нарешті.
0: Так, там, звісно, страху Божий, яка це вулиця. Але, скажімо, для переїзду грузових машин, щоб розгрузити оці, і теж там треба з часом робити. Ну і таких на вулиці Шатрищанська теж.
1: Ну і крім того ж, тривають роботи, ямкові роботи і по селах в наших громадах. Я знаю, що і Вороневи, і Новакі, і Бахі ремонтуються, грейдеруються, тобто у будь-якому випадку роботи тривають по всій громаді щодо ремонту.
0: Так, зараз якраз заливка йде по селам, можна там добити, і дороги, які знаходяться в селі, це рахується за нами. Які між селами знаходяться, це за обласною військовою державною адміністрацією, це вони повинні робити. Вони не завжди встигають, але ми робимо. Ну і там же ще ми будемо дорогу по тут з Немірівка, там на 5,5 мільйонів коштів з обласного бюджету депутати, наші обласні депутати виділили. Зараз вже там тендер закінчується і починається робота по селу. Ну, таке бажання від села дійти до траси Київ-Ковір. І там теж буде проводитись. Тобто в цьому році по ремонту доріг, я скажу так, ми так стараємося революційно підійти, революційно за рахунок коштів місцевого бюджету. Як правило, там от у нас є ж багато, от зараз там Чернікова, ми дивимося, як гарно у Чернікова дороги роблять. Але хто ж державний бюджет кошти дає, чи, скажімо, в Овруші дороги, там просто чудо зроблено, але ж то за рахунок державного бюджету, на утримання державних органів влади, вони і так вони роблять. У нас такої, на жаль, такого щастя немає. Ми робимо за кошти, які заробили в нашому бюджеті. Якщо ми робимо дороги, то може менше десь ремонт зробимо там умовно в школі, в садочку, в лікарні там іще.
1: Але, Володимире Васильовичу, слід розуміти, що будуть і критики, які скажуть, що не туди спрямували кошти, що дороги сьогодні не на часі, можна було використати десь інші ці кошти.
0: Ми про це вже говорили, і перші, скажімо так, 4 роки війни ми практично не робили дороги. І що ми мали? Ми маємо розвалені дороги, некомфортний проїзд. Це така ситуація, треба робити постійно. Ми ж не урізаємо свою допомогу Збройним силам України. Навпаки, на кожній сесії ми приймаємо кошти, даємо. Я хочу, щоб користувачі наші почули, це не є обов'язком територіальних громад, це є обов'язок держави. Але ми ж абсолютно патріотичні люди. І ми розуміємо, що зараз в основі стоять Збройні сили України, і їм найбільше треба коштів, тому ми даємо і зустрічаємо, вже сотні бригад приїхало. Практично такого дня нема, щоб не були наші військові, і наші земляки, і інші військові частини приїжджають, і ми знаходимо порозуміння, де у нас іде нормальний діалог, і ми стараємося їм допомогти. Тому в такому великому господарстві, яким є наша територіальна громада, треба, щоб воно одне одного доповнювалося, щоб поступово робилося, і не ущерб чомусь, комусь, але постійно, і, до речі, треба, щоб була підтримка людей. Я розумію, що будуть критикувати, я до цього спокійно відношусь. Хай там критикують. Головне, щоб ми робили для людини, для комфорту проживання в цьому місці, в цій територіальній громаді.
1: Дякую, Володимир Васильович. Я хочу нагадати нашим телеглядачам і радіослухачам, в ЕТРі програма «Об'єктив». Гостем нашої студії є міський голова Володимир Москаленко. Нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30 або писати на Viber. Я розумію, що літо, сьогодні спека, тепло, люди відпочивають, можливо, хтось вже на водоймах, хтось на городах, але якщо є питання, долучайтеся до ефіру, а ми продовжуємо. Володимир Васильович, ви дуже багато сьогодні вже говорили про те, що навіть коли ми ремонтуємо дороги, то маємо звертати увагу на те, якими є наші колодязі, водопровідні мережі. Тобто одне без одного неможливо відремонтувати чи зробити якось, щоб було гарно. Знаю, що за липень місяць наше підприємство «Водоканал» дуже багато зробило робіт із модернізації обладнання та ремонту саме ось якраз наших мереж. Які з реалізованих заходів ви вважаєте найбільш важливими для забезпечення ось такої безперебійної роботи підприємства і надання якраз води? Бо ми всі розуміємо, що нема води і є проблема, ну, дуже велика.
0: Ну, взагалі, водоканал – це стратегічний об'єкт для нашого міста, для наших громадян, тому що, да, коли є вода, ми це не відчуваємо. Коли там і перебої, вода, каналізація, ми зараз це відчуваємо. І робота водоканала, те, що вони прокладають там мережі, чи каналізаційні, чи водяні мережі, ми ж це не бачимо. Розкопали, закопали, поміняли, там, перекрили щось. І все, там будинок побудували, всі бачать, боже мій, як гарно будують. А то, що землі роль, це мало бачить. Тому це таке підприємство, я рівно стратегічне, якому ми повинні постійно допомагати. Те, що ми і робимо. До речі, у нас сьогодні буде зустріч з новим міністром громади території в Брусілові, там я буду на 16.1, де якраз багато стратегічних питань розвитку територіальних громад буде піднято і будуть говорити, яким чином можуть допомагати з боку міністерства. От ми говорили про вулицю Бендери Маяковського, там вона достатньо велика, там, щоб його закінчити, треба нам допомога, наші проекти. Я так само по вулиці Шевченка, там нам теж треба водяний колектор перекладати з тим, щоб проблем у нас не було. Там і у вулиці Сосновського нам це закладено. І це лягає на плечі водоканалу. Взагалі водоканал, щоб було розуміння, це експлуатуюча організація. Вони повинні подати воду, там, витратити кошти на це і, відповідно, отримати кошти від людей. А ремонти, будівництво – це не їх завдання. Але у нас окремо немає такої будівельної організації, яка б на себе взяла, тому ми вішаємо і це. І вони будують, і нормально будуть, і за свої кошти, і за той прибуток, який вони мають, хоча це прибуток умовний. У нас в рамках коштів, які повинні йти від держави, там нам виділили відсотки, 4%. Ми повинні закрити проблему водоканалу, не піднімаючи тарифи на обслуговування водоканалу. Але це дуже важко, тому знову-таки практично на кожній сесії ми виділяємо кошти нашому водоканалу. І ось 20 числа буде знову сесія, де будемо знову виділяти кошти на роботу водоканалу, на воду і каналізаційні мережі, які
1: ми зараз прикладати. Продовжимо говорити. Мені підказують, що є телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
2: Алло.
1: Так, так, ми вас чуємо.
2: Доброго дня.
0: Доброго дня.
2: Шановний Володимир Васильович, вас турбує інвалід Другої світової війни першої групи по зору. Тотальна сліпа людина, Кисельов Анатолій Семенович. Я зараз переселенець. У мене таке питання до вас, Володимир Васильович. Скажіть мені, будь ласка, що буде з цим будинком культури утосовським нашим?
1: Бачите?
0: Добре, добре, я почув. Гарне питання, дякую. Розумієте, ну, наші ви переселенці, може, не знаєте історію цього будинку культури і спортивного залу, але це було дуже потужно для, в першу чергу, незрячих людей, для працівників УТОСу і для громадської організації УТОСу, і для міста в тому числі. Там вже зал на 600 місць, там вже спортивний зал, який знаходиться. І він, коли гарно працював ОТОС, і кошти виділялися, вони його утримували. Але прийшов час, коли зменшилась кількість працюючих, проблеми виникли економічні, промислові підприємства ОТОС, ну і вони не в змозі його утримувати. Ми свій час, я зокрема, пропонував правлінню ОТОСу України, що вони нам передали це приміщення, і що ми могли зробити там басейн, спортивний зал, який примикає до стадіону «Спартак». І це такий був би спортивний комплекс, розважальний спортивний комплекс. Але правління УТОСу, а це приватна організація, це їх власність, вони з цим не погодилися, і вони його нам не передали. Тому він сьогодні в такому, ну, умовно законсервованому плані, але це є власність підприємства УТОС. Як вони будуть розпоряджатися, це їх право. Ми не можемо вмішуватися, забрати там, заборонити там, пустити під інші потреби. Хотілося б, щоб він фінансувати, як він і колись фінансував, але які можливості будуть з часу, ми не знаємо. Тому на сьогодні воно в такому звішому стані.
1: І на сьогоднішній день це не єдина будова, яка у нас стоїть пусткою і не використовується не за призначенням, ну, а не модернізується.
0: До культури залізничників. Казалось би, залізниця таке потужне підприємство.
1: Жовтий кінотеатр наш.
0: Ну, кінотеатр – це інша історія. Там,
1: вже там скоро... приватна структура.
0: Ні, там буде нормально побудовано, там вже є там система, там вже є проєкт, там буде. І він же ж невеликий. Оці будинки культури, да, це, звісно, біда. Такі саме, як фарфорового заводу будинок культури. До нас претензії, чому він такий. А він в цей час фарфоровий завод взяв кредит, заставив цей будинок культури, заставу. Хоча він не мав це право робити. Ми захотіли його забрати, а ми сказали, ні, він в заставі, і ви нічого там не можете робити. І воно валиться, горіло, і далі падає. Люди приїжджають, боже мій, тут нема господаря цього місця, таке розвалює. А господар не ми, а держава, фонд державного майна, воно за ними рахується. І таких моментів, на жаль, у нас багато є. Просто треба більше інформувати людей і... Наші кроки влади повинні бути, яким чином залучити ці об'єкти, там так само як залізничні об'єкти, стадіон Локомотив, парк Шевченка. Там. Вони рахуються за
1: Укрзалізниця. До речі, парк Шевченка взагалі став дуже жахливим місцем, воно стало дуже темне, неохайне, неприбране, падають дерева.
0: Так, як і вся залізниця. Вони на балансі залізниці знаходяться, і вони, як собака на сіні, не собі, не людям. Ми багато раз зверталися через різні інстанції. Дайте місто, ми б вже за цей час зробили, і парк, і стадіон. От зараз там стадіон, якби в оренді своїми силами футболісти, батьки дітей футболістів там відновлюють, там роблять потрохи, але ж вони не передають його. Відмовляються передавати, самі не можуть ради дати, і нам не дають це робити. Це реалії, які є, на жаль, в нашій державі на сьогодні.
1: Володимире Васильовичу, не можу не торкнутися питань підготовки до опалювального сезону 2026-2027, бо розуміємо, що зима у будь-якому випадку за календарем вона буде. Чи будемо ми вже з теплом 15 жовтня чи з 1 листопада, будемо бачити, як воно буде. Але на сьогоднішній день наше підприємство проводить планові ремонти, модернізує обладнання, ремонтують, фарбують. Підкрашують все, що де можуть. Але тут дуже багато інших питань. Ще на початку літа наші народні депутати, і я знаю, що представники Асоціації міст України наголошували на необхідності, щоб держава повернула ту різницю в тарифах для підприємств теплозабезпечення, щоб вони могли вчасно розпочати опалювальний сезон, і головне, без проблем, щоб були кошти на рахунках. Якою є ситуація на сьогодні? Бо ще коли ми тут зустрічалися і говорили, десь на початку літа, коштів не було, і говорили, що ми-то готуємось, а що буде, ніхто не знає. І така ситуація по всій країні, а не лише в місті Коростені.
0: На жаль, я ще більше добавлю. На сьогодні рахунки тепломережі арештовані і не дають можливості працювати навіть в цих сьогоднішніх умовах. Є різниця в тарифах, де держава забрала велику суму коштів, і є державна установа, яка арестувала рахунки. І працювати просто наші тепловики – це героїчні люди. Навіть в цих непростих умовах, а треба заробітну плату платити, а треба ремонти проводити, а треба обладнання закупувати нове, там, насоси, запорну арматуру. Це треба робити, і рахунки заблоковані. Коли питання піднімаєш, а яким чином готуватися до опалювального сезону? Мовчання – відповідь. Тому, я думаю, що навіть сьогодні буде зустріч, будемо говорити на цю тему, такого не повинно бути. Треба якраз зараз такий час, коли можна підготуватися наше теплове господарство до роботи зимового періоду. У нас небагато, немало 35 котелень, тільки тепломережа має великі котельні. Я вже не говорю про ті невеликі котельні, які є в школах, садочках опалюють, там і інших комунальних установах. Це дуже велике господарство. Тому навіть в таких умовах ми проводимо ремонт і знову-таки буде сесія 20 серпня, там якусь суму ми виділяємо. Такі суми підремонтні роботи обов'язково будемо давати. Ну і я надіюсь, що ми всіх однакових умовах в нашій державі і інколи якісь речі нам не дуже зрозумілі, але я ж не думаю, що ми допустимо так, як, на жаль, сталося в Києві. Отей бувший опалювальний сезон, коли ми їздили, помагали їм там виходити з цього положення, коли там позамерзали будинки, теплотраси, котельні, там і все було. Тому тут така діяльність повинна бути спільна держава там, і ми як місцеве самоврядування, яке на місцях за це відповідаємо, Зрозуміло, що не буде поставка там газу, то важко щось сказати, якщо не буде діалог між державою, хто представляє там НАК «Нафтогаз з України», там тепломережі, які на всіх містах нашої держави, важко щось сказати. Технічно ми підготуємося до опалювального сезону. Реально, як повернеться життя, ми не знаємо. А якщо зв'язати з тим, що ще нас постійно бомблять, і це зараз поки інші, вони на інші об'єкти нападають, аж ми ж розуміємо, ближче буде сюди до зими, то підуть всі котельні, все, що пов'язане з теплом, вони будуть... Тому, я говорю, з точки зору нашого міста, підготовки, те, що від нас залежить, ми все зробимо. Не хотілося, щоб наші традиції були, що ми завжди плюс-мінус 15 жовтня ми починали опалювальний сезон, і на протязі опалювального сезону великих проблем у нас ніколи не було. Я надіюсь, бачачи те, що ми робимо і зробимо, що ми включимося нормально в опалювальний сезон цього року.
1: Тобто ці питання також сьогодні будуть підніматися на цій нараді, на зустрічі з міністром?
0: Безумовно, от арестували рахунки. Елементарний, а яким чином кусок труби купити? А як котел поремонтувати? А як там ці теплові мережі які зробити? На це треба кошти. Це елементарно, що треба розуміти. Борги високі, але це ж державні борги.
1: Володимире Васильовичу, не можу не спитати. Я розумію, що питання безпритульних тварин і взагалі ці проблеми, яка є в нашому місті і в нашій громаді, мабуть, це питання, вже яке людей дуже мучує. Дуже ми часто чуємо, за останній тиждень у Коростенській громаді взагалі зафіксовано 12 випадків укусів тваринами. Є постраждалі, яких покусали лисиці, там тхір чи ласка, а є і коти, і собаки, які сьогодні мешкають на вулицях, і їх чомусь стає дедалі більше. Навіть по своєму мікрорайону я бачу, що їх збільшилось. Я навіть не знаю, де вони беруться і чому, звідки. Взагалі, чи плануємо ми ще додавати кошти на стерилізацію, на якось, я не знаю, на утримання, на прибирання їх з вулиць, бо де більше батьки бояться випускати дітей на вулицю, де іноді дорослі нам телефонують і говорять, що біля водоканалу, там на Київській, у мене на Степана Бандери, собаки дійсно кусають людей. Вони кидаються, начебто тепло, а не весна, не холодно, а собак багато.
0: Кошти на стерилізацію ми виділяли і зараз виділяємо, і знову будемо додавати, і договори у нас є. Але, на жаль, у нас в суспільстві ми не виробили такий суспільний договір, яким чином себе людям вести по відношенню до тварин. Одні категорично, що ви повинні їх там отравити, убити, забрати з вулиць. Другі обов'язково, щоб були біля будинку, вони будуть підгодовувати, будочки будувати, там з ними возитися, все. І отут конфлікт. І чому? Хтось надіється, що ми побудуємо будівлі для утримання тварин, то цього не буде в найближчим часом. Ми можемо його зробити, але це буде як перетримка. Ми не можемо зробити там, скажімо, ферму, чи зробити це, куди збирати цих тварин, їх годувати, їх утримувати, кошти з бюджету пускати. Це неможливо, такого немає в світі. Є там, зробили там для утримання тварин, порікували, привели до порядки, і люди забрали волонтери собі. Все, крапка, таким чином і у нас буде. Ми ж запланували і місце там в районі, де кладовище Житомирське, і все просто. Війна нам не дала цю можливість зробити, тому ми цього робити найближчим часом не будемо. Кошти виділяти на те, щоб робити їм операції, те, щоб вони не розмножувалися, це ми робили і будемо далі робити. Тому це більше до людей, до того, яким чином утримуємо. Такого не повинно бути, що взяли там маленьку собачку, покористувалися, потім на вулиці викинули. Це ж не той заробить, це ж наші користанці. Тому допомагати будемо. Тут би я просив би, щоб наші волонтери, громадські організації, щоб організувалися, системно це зробили. Ми допоможемо, ми можемо робити. На жаль, ми не можемо ради дати всім людям, я не говорю там уже про тварин. Тому це ж спільна робота. Коштів окремо, які там у нас були, мільйони чи мільярди, на цю справу нас немає. Ми дивимося, чому за кордоном вони не бігають. А за кордоном відповідальність за кожну тваринку. Ти взяв, ти за неї відповідаєш. В тому числі і кримінально. І таке, що ти її виконав, такого бити не можеш.
1: Дякую, Володимире Васильовичу. Не можу не спитати, бо серпень – це завжди підготовка до нового навчального року, це проведення педагогічної конференції, зустрічі з освітянами, а також це все ж таки відвідування навчальних закладів і подивитись, як вони підготувалися, провели ремонти, не провели ремонти, чого не вистачає. Взагалі, як оцінюєте підготовку до нового навчального року серед наших навчальних закладів?
0: Ну, сьогодні перший день, коли вже почалася прийомка навчальних закладів, і вже комісійно там почали... Заступником міського голови по гуманітарним питанням, начальником відділу освіти, вже приймаються навчальні заклади. Я проводив приклад похотінів, просто серце крові обливається, привели до порядку, пофарбували, гарненько зробили, і тут прилітає ракета, бомба, руйнує, все падає. Як правило, в нас освітяни дуже відповідальні. Не завжди готуються і все роблять, то, що були умови гарні. Я думаю, і зараз... не буде виключенням, тому що кошти є, кошти виділяємо. Взагалі на освіту держава дуже багато коштів виділяє, і це абсолютно правильно, тому що освіта понад усе, це те, що було, ми зараз питання, яке пов'язане з харчуванням. Треба дофінансовувати нас, міського бюджету треба робити. У нас же багато проблем якось, ніхто не знає, може, воно і не знає, не треба нашим людям, але уже 40 років у нас через Чорнобиль безкоштовно харчувалися наші діти. 40 років. Зараз почали новації вводити і прийняли рішення, що всій Україні безкоштовно повинні харчувати наших дітей. Але до цього треба доплачувати 30% з міського бюджету. І ми стали заручниками цього не дуже продуманого рішення. Тобто, якщо колись ми харчували дітей чорнобильські безкоштовно, то сьогодні треба доплатити 30%. А це не багато, не мало, там нам обходиться в 30-40 мільйонів з міського бюджету. Ми їх могли пустити на інші потреби, в тому числі на тварин, про яких ми говорили це. Але треба зараз так харчувати. 40 років Чорнобиль, ми говоримо, люди добрі, ви ж так розказували, що ви будете любити поважати цих чорнобильців. А на ділі, що то по-другому складається. Такі моменти. Наші діти будуть харчуватися, знайдемо можливість їм виділяти кошти. Це обов'язково. Багато проблем. Це тендери проводяться, нові обслуговуючі організації, які заходять наших дітей харчувати. Це така трошки важка робота, особливо, коли ряд наших шкіл вже стали самостійні. І, може, якщо колись раніше відділ освіти проводив там на всі 21 школу тендер, то зараз там у нас 8 шкіл вже самостійні, вони самі проводять, і є проблеми. Але це проблеми колективів, це проблеми відділу освіти, це проблеми виконкому по цим питанням. Тому я надію, що якихось таких непередбачених моментів у нас не буде. Ми системно займаємося, там літо, не літо, але ми займаємося те, що треба зробити по нашим освітнім закладам. Вони більш-менш у нас нормальні. Але реформа буде проходити там. І я розумію, що я буду говорити не дуже популярні речі, але, на жаль, буде і менше садочків, будуть і школи в селах закриватися, будуть укрупнятися, будуть кращі умови для наших дітей. Да, це не всім подобається, але якщо ми хочемо нашим дітям дати гарну освіту, то треба максимально все робити в школі, щоб там все було, щоб вони були суперсучасні, а не так, як в селі, з 1 по 11 клас, в одному класі сидять, яке там навчання, і коштів маса тратиться, але треба робити. Тобто є закон по освіту, ми ж знаємо, що у нас будуть ліцеї, гімназії, і він вступає в силу з 27-го року, тобто в наступному році, і не на всьому готові, і ще у нас будуть і зустрічі, і буде нерозуміння, буде критика, буде незадоволення, але Володимир, ми спільно повинні все робити, щоб наші діти, навіть в цей час військової війни, оцих повітряних тривог, не страдали, а відчували, що дорослі про них дбають. І що вони в гарних умовах будуть навчати.
1: Дякую, Володимир Васильович. Маєте хвилинку, буквально, якщо є бажання, можете звернутися до мешканців. І наш ефір закінчується.
0: Ну, шановні користенці, у цей непростий час військове, ми всі маємо інколи такі стресові ситуації. І особливо ті, хто постраждав від військових дій, ті поранені і ті родини, які втратили близьких людей. І це накладає на нас таку велику відповідальність на всю нашу громаду. Я завжди просив би всіх нас бути більше терпимими і толерантними. Я розумію, що інколи хочеться там і критикувати, і кричати, і там все робити, але з порозумінням відноситься один до одного. Я завжди, коли буваю на похоронах наших героїв, говорю, що давайте не забувати, а оточити увагою оці родини, в яких загинули там діти, батьки там і все інше. Тому нашому суспільству, в тому числі Коростенському, а може в першу чергу Коростенському, те, що була повага і до інших думок, і до критики, і до відношення один до одного, тому ми з вами живемо в гарному, прекрасному місті, в гарній територіальній громаді. Попри все, ми робимо, що можемо зробити в цей час, щоб життя наших людей було більш-менш комфортно. Тому, ще раз, поважайте один одного, допомагайте в вирішенні всіх питань, вносите пропозиції, конструктивно критикуйте. Хто не хоче конструктивно, просто критикуйте. Але кінцевий результат повинен один. Ми повинні жити в гарному, комфортному місці, комфортній територіальній громаді.
1: Дякую, Володимире Васильовичу. Дякую нашим телеглядачам та радіослухачам. В ефірі була програма «Об'єктив», а гостем нашої студії був міський голова Володимир Москаленко. До зустрічі.
3: Програма «Об'єктив».

0: Говорить Коростень ФМ. Говорить Коростень ФМ.
1: Головні новини тижня на Коростень ФМ.
2: У Хотинівському Старостинському окрузі триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Пошкоджено понад 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації та фонди, які забезпечують людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Для власників будинків роботи є безкоштовними, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці-конференції «Rebuild Ukraine Construction and Energy», яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна» та її громади буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. 4 серпня міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у робочій зустрічі з міністром у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб України Віталієм Безгіним, що відбулася у Брусилові. Під час заходу керівники громад Житомирщини обговорили з міністром питання підтримки внутрішньопереміщених осіб, залучення інвестицій, міжнародної співпраці та відновлення громад. Також йшлося про реалізацію проєктів із будівництва житла для ВПО. 6 серпня на території Коростенського району ТЦК та СП помер 46-річний чоловік, якого після перевірки військово-облікових документів доставили для проходження ВЛК. За інформацією Житомирського обласного ТЦК та СП, чоловік раптово знепритомнів. У кареті швидкої у нього сталася зупинка серця. Попри реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. Попередньою причиною смерті медики назвали раптову зупинку серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявлено. За фактом події призначено службове розслідування, відомості внесено до ЄРДР. Про це повідомила прес-служба Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. 5 серпня Коростенську громаду з робочим візитом відвідали представники міжнародної благодійної організації «Партнерство» кожній дитині в межах спільного з ЮНІСЕФ проєкту. Під час зустрічі з керівництвом громади та фахівцями соціальної сфери обговорили надання соціальних послуг сімейним формам виховання. Ознайомилися з роботою Коростенського міського центру соціальних служб і відвідали дитячий будинок сімейного типу. За підсумками візиту сторони обговорили кращі практики та перспективи подальшої співпраці задля забезпечення найкращих інтересів дітей.
1: Головні новини тижня на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Хотинівському Старостинському окрузі триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Пошкоджено понад 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації та фонди, які забезпечують людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Для власників будинків роботи є безкоштовними, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції «Rebuild Ukraine Construction and Energy», яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в національному павільйоні «Україна» та її громади буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. 4 серпня міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у робочій зустрічі з міністром у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб України Віталієм Безгіним, що відбулася у Брусилові. Під час заходу керівники громад Житомирщини обговорили з міністром питання підтримки внутрішньопереміщених осіб, залучення інвестицій, міжнародної співпраці та відновлення громад. Також йшлося про реалізацію проєктів із будівництва житла для ВПО. 6 серпня на території Коростенського району ТЦК та СП помер 46-річний чоловік, якого після перевірки військово-облікових документів доставили для проходження ВЛК. За інформацією Житомирського обласного ТЦК та СП, чоловік раптово знепритомнів. У кареті швидкої у нього сталася зупинка серця. Попри реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. Попередньою причиною смерті медики назвали раптову зупинку серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявлено. За фактом події призначено службове розслідування, відомості внесено до ЄРДР. Про це повідомила прес-служба Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. 5 серпня Коростенську громаду з робочим візитом відвідали представники міжнародної благодійної організації «Партнерство» кожній дитині в межах спільного з ЮНІСЕФ проєкту. Під час зустрічі з керівництвом громади та фахівцями соціальної сфери обговорили надання соціальних послуг сімейним формам виховання. Ознайомилися з роботою Коростенського міського центру соціальних служб і відвідали дитячий будинок сімейного типу. За підсумками візиту сторони обговорили кращі практики та перспективи подальшої співпраці задля забезпечення найкращих інтересів дітей.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

6 серпня, четвер, і хто зранку зі мною прокинувся і вітався, всі почули, що я казала, що сьогодні відзначають яблучний спас. Можливо, хтось подумав, що Світлана каже, адже сьогодні не 19 серпня. Ми звикли так, що Преображення Господнє або яблучний спас відзначали ми раніше за іншим календарем, і він був 19 серпня. Але сьогодні всі, хто вже живуть і відзначають всі свята, зокрема релігійні, за новим календарем, всі ми знаємо, що вони трошки посунулися вперед на 13 днів. Тож, саме 6 серпня сьогодні ми відзначаємо яблучний спас. А що ми знаємо про яблучний спас, окрім того, що, як в селі мені колись казала бабуся, не треба їсти до колись 19 серпня, а сьогодні вже 6 серпня яблука, тому що ми їх освятимо, підемо до храму, а далі вже будемо коштувати яблука. Отож, яблучний спас – це народна назва свята Преображення Господнє, яке в Україні традиційно поєднує християнські та давні народні звичаї. Ось кілька цікавих фактів. Чому саме яблучний? До цього дня багато людей за традицією не їли яблук нового врожаю. На свято їх приносили до церкви для освячення, а вже після цього куштували. Церковне значення. Свято присвячене події, коли за Євангелієм Ісус преобразився перед своїми учнями на горі Гора Фавор, явивши свою божественну славу. Ще називають яблучний спас як свято врожаю. Освячували не лише яблука, а й груші, виноград, сливи, мед, колосся та інші плоди нового врожаю. Є народні прикмети, до речі, хто вірить в них, зараз спробую розповісти, а ви вже зможете подивитися, яка сьогодні погода, і будемо уявляти, яка буде осінь. Отож, яка погода на яблучний спас, такою буде значна частина осені. А що це означає? Сьогодні плюс 39, а осінь, знає, значить, обіцяє бути дуже теплою та сонячною. Ну що ж, перевіримо, але вже у вересні та жовтні. Вважалося, що після цього дня ночі стають помітно прохолоднішими. Також ще цей день називають як День подяки. У багатьох родинах було прийнято ділитися освяченими фруктами з рідними, сусідами та людьми, які потребують допомоги. Щодо дати святкування, про що вже я казала. Тож, офіційно, більшість православних церков України, які користуються новою ліанською,

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Неділя, 9 серпня. Мабуть, всі відпочивають вдома десь біля водойми. Сьогодні вже трошки більше сонячно, але, як бачимо, температура знизилася. Ну, нічого, літо все ж таки триває. А ось порада дня. Уявна магічна паличка вже начаклувала вам чудову погоду та ідеальний вихідний день. Тепер все у ваших руках. Забирайте і насолоджуйтеся кожною миттю. А що кажуть зірки? Овни – день сприятливий для відпочинку та сімейного спілкування. Не поспішайте приймати важливі рішення, краще присвятіть час собі та близьким. Тельці – можливі приємні зустрічі або несподівані новини. Гарний час для прогулянок, творчості та наведення ладу вдома. Близнюки, ваші слова матимуть особливу силу. Використовуйте цей день для примирення, щирих розмов і планування майбутніх справ. Раки, а ось вам неділя принесе душевний спокій. Приділіть увагу родині та не перевантажуйте себе зайвими турботами. Леви, ваша енергія допоможе надихнути інших. Не бійтеся проявити ініціативу, леви, але залиште час і для повноцінного відпочинку. Діви, а ось вам зірки радять не хвилюватися через дрібнички. День ідеально підходить для завершення домашніх справ і відновлення сил. Терези, приємні емоції подарує спілкування з друзями або коханою людиною. Можливо, цікава пропозиція, над якою варто подумати. Можливо, комусь запропонуєте дружитися цього дня? Супер! Скорпіони, ваша інтуїція сьогодні особливо точна. Довіряйте внутрішньому голосу, особливо у питаннях особистих стосунків. Стрільці, а вам день сприяє подорожам, навіть коротким. Нові враження допоможуть знайти натхнення та зарядитися позитивом. Козероги, не намагайтеся все контролювати сьогодні. Іноді найкраще рішення – дозволити подіям розвиватися природно. Водолії, можливі несподівані знайомства або цікаві ідеї. Записуйте думки, які з'являться сьогодні. Вони можуть стати основою майбутнього успіху. Риби, а ось ви прислухайтеся до своїх почуттів. Неділя сприятлива для творчості, духовного відпочинку та приємного спілкування. Не забувайте, неділя створена для відновлення сил, теплих зустрічей і моментів, які залишають приємні спогади. Ось такий гороскоп. Неділя.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Хотинівському Старостинському окрузі триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Пошкоджено понад 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації та фонди, які забезпечують людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Для власників будинків роботи є безкоштовними, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції «Rebuild Ukraine Construction and Energy», яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в національному павільйоні «Україна» та її громади буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. 4 серпня міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у робочій зустрічі з міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталієм Безгіним, що відбулася у Брусилові. Під час заходу керівники громад Житомирщини обговорили з міністром питання підтримки внутрішньо переміщених осіб, залучення інвестицій, міжнародної співпраці та відновлення громад. Також йшлося про реалізацію проєктів із будівництва житла для ВПО. 6 серпня на території Коростенського району ТЦК та СП помер 46-річний чоловік, якого після перевірки військово-облікових документів доставили для проходження ВЛК. За інформацією Житомирського обласного ТЦК та СП, чоловік раптово знепритомнів. У кареті швидкої у нього сталася зупинка серця. Попри реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. Попередньою причиною смерті медики назвали раптову зупинку серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявлено. За фактом події призначено службове розслідування, відомості внесено до ЄРДР. Про це повідомила прес-служба Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. 5 серпня Коростенську громаду з робочим візитом відвідали представники міжнародної благодійної організації «Партнерство» кожній дитині в межах спільного з ЮНІСЕФ проєкту. Під час зустрічі з керівництвом громади та фахівцями соціальної сфери обговорили надання соціальних послуг сімейним формам виховання, ознайомилися з роботою Коростенського міського центру соціальної служби і відвідали дитячий будинок сімейного типу. За підсумками візиту сторони обговорили кращі практики та перспективи подальшої співпраці задля забезпечення найкращих інтересів дітей.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Топ тижня.
1: Комісія з присудження Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Василя Юхимовича приймає заявки на відзначення творів українських і зарубіжних авторів. Детальніше про це сьогодні в топ-тижня на хвилі 107.5 Користень ФМ поговоримо із нашим гостем, письменником та журналістом Віктором Васильчуком. Мої вітання, Вікторе Борисовичу.
2: Доброго дня.
1: Організатор Всеукраїнського свята «Просто на Покрову», заслужений журналіст, письменник, дуже багато різних у вас є таких ось регалій. Ми вже про це дуже часто говоримо. Ви наш частий гість. І ось вже, ніби, знаєте, недавно зустрічалися, здається, минулого року проводили свято «Просто на Покрову». І теж так само розповідали про премію імені Василя Юхимовича, але вже жовтень наближається. До речі, 20-й?
2: Так.
1: В жовтні вже буде 20-те свято всеукраїнське «Просто на Покрову», і вже зараз приймаються різні книги на конкурс саме премії імені Василя Юхимовича. Давайте нагадаємо, що це за премія. Взагалі, хто може брати участь? Ось зараз люди, які нас слухають, дивляться, можливо, з Чернівців, з Луцька, а чому ні? Чи лише користенці?
2: Та багато. Львів, Харків, Житомирщина майже вся. От. І вже ось сьогодні, на сьогодні вже три книги прийшло. Кропивницький, Львів, ще якось там, не пам'ятаю, вже йдуть. Ось. Ну, дуже значно, так от я кажу, ну, знаменно, ось, що вже свято буде відбуватися у другу суботу жовтня, в 20-те. В 20-те вийде альманах одноіменний «Просто на Покрову». В 20-те буде премія вручена імені Василя Лукича Юхимовича.
1: Тобто ювілей
2: цього року. Все ювілейний, да, так. І, а ще один ювілей, ще 35 років газеті «Весільні корости».
1: Угу. Вітаємо вас. Так, що, ну, бачите? Ще будемо вітати, звісно, але так. Вже і наперед можна трошки привітати.
2: Да, ще попереду ювілей, 70 років Віктору Васильчуку. Ну, це далеко ще. Знаєте, премія Юхимовича...
1: А цікаво, до речі, одразу за ювілей Віктору Васильчуку. Вас, я просто, потрібно одразу прорахувати. У вас буде день народження 29 грудня чи не буде? Ні, не буде.
2: 29 лютого.
1: Лютого, так,
2: не буде,
1: лютого.
2: Так, без... 72 буде, 82 я порахував би. Угу. Так що не буде на 70. 70.
1: Ну нічого, ви будете 28 лютого відзначати, так?
2: Так.
1: Як
2: так.
1: Завжди.
2: Але то таке, ще треба дожити, як кажуть, до того часу. Про премію Юхимовича можна дуже багато говорити. От, коли я її задумав вперше у 2007 році, деякі колеги мені казали, та нічого не вдасться взагалі, ну Василь Лукич такий, він непомітний, от, і все. Я кажу, як це так непомітний? Одна його пісня, чого тільки варта, «Альон цвіте синьо-синьо», яка на сьогодні навіть дуже актуальна, бо там є далі такі слова, що а мати жде додому сина, так і зараз у нас, на жаль, багато матерів чекають своїх синів, сподіваючись, що вони повернуться живими і здоровими. От. Так що я, до речі, користуючись нагодою, хотів би подякувати всім тим і з воїнам ЗСУ, які дозволяють нам писати книжки, дозволяють проводити такі свята, от, хоча і при фронтовому місті теж. От. І я все-таки відважився і все-таки розробив положення таке, от, відіслав його до спілки. Спочатку мені його якось так відхилили, там, то те щось, то якісь, то, як завжди, знаєте, бюрократичні такі моменти. Але, слава Богу, у 2008 році ми вперше вже... нагородили. Я вже навіть не пам'ятаю, хто ми там, тому що це дуже... За цей період у нас вже десь понад 70 лауреатів. І відомих письменників, і невідомих, і початківців, і просто літераторів. От, і просто тих, хто поважає українське слово, має книжку. Ми зробили так дуже демократично, що має подаватись на конкурс книжка обов'язково прилюднена за 3 роки, яка вийшла не пізніше, ніж через 3 роки. І відомо, що там треба якісь відгуки, рецензії на книгу. От, у нас працює 3 номінації: це проза, поезія і публіцистика. Дуже багато люди телефонують і кажуть, а чому б не зробити ще дитячу літературу? Ну, на жаль, Василь Лукич пісенник ще. От, в нас було ще, вручалося і за пісенну книжку, от, а дитяча то немає, ну що зробиш?
1: Тобто дитячі твори на цей конкурс не приймаються?
2: Так, от. Хоча є дуже багато є таких конкурсів для дитячої літератури, так що, от. Нас приємно те, що у нас спочатку у нас дуже багато одержали користенців. Це і член спілки письменників Галина Васильовна Цепкова, і член спілки письменників Ліля Бех, і Оксана Геращенко, яка літератор, яка ще не є членом, але я думаю, що вона стане обов'язково членом спілки письменників. І Тетяна Микичук, і Богдан Годованець, так що дуже багато користенців, як ви бачите. От. Ну, досить символічно, що у нас позаторік, у 24-му році, вже лауреатами є воїни-письменники. Це у нас, я міг би сказати, це ось мій друг, який вже, я можу назвати його другом, тому що ми дуже багато спілкуємося, і вже спілкуємося не тільки як з воїном, а як і з письменником, тому що у нього вже є навіть дві книги, він першу книгу видав поезій, а другий роман уже видав, так що це Василь Шекера із Шепетівки. Його, мабуть, багато знають і в Коростені, тому що він тут проходив реабілітацію після поранень. Дуже цікава така людина, такої козацької зовнішності. От. Він, до речі, вже створив навіть громадське об'єднання «Козацький корінь», і на одному, на минулому засіданні журі, він вручав вже навіть молоді порослі літераторів і поетів свої премії цієї громадської організації. Дуже цікава особистість. Це Андрій Кириченко, теж воїн з Білої Церкви, поет, який дуже потужно себе проявив в літературі. І теж Сергій Пантюк з Києва, теж відомий письменник і дитячий, і дорослий. От. І відомий воїн, дуже багато про нього є різних матеріалів у мережі. От. Ну, торік теж був дуже знаковий, якщо далеко не забігати туди. Це, наприклад, серед лауреатів є Галина Максимів. Це взагалі унікальна людина.
1: От. Звідки вона?
2: Вона сама з Прикарпаття, вона член-кореспондент Академії наук України, експерт з літератури, військовий психолог, там, боже мій, можна називати ці посади, але дуже цікава людина, в неї вийшла книжка «Рання весна» поезій, куди вона за 14 років зібрала свої поезії і одержала цю премію. Цікава людина Ірина Ковальчук, сама юристка, вона переселенка з Херсонщини, зараз вона живе в Одесі, і вона дуже гарний роман такий денник про війну зробила. От. Наша відома письменниця і активна учасниця свята просто на покрови Любов Сердунич із Хмельниччини. От. Мирослава Данилевська зі Львова. А, до речі, я ще не згадав, що свого часу ми навіть вручали, була в нас номінація за гумор. У нас першу номінацію одержав, першу премію житомирянин з Бердичева. Кажу, житомирян Михайло Пасічник, який виступив своєю книжкою гумору. Ну, потім щось так склалося, дуже мало насилали нам книжок гумору, то ми цю номінацію і, так сказати, відмінили. Ну, Євдокія Макаренко, відома романістка Житомирщини, теж така плідна письменниця, дуже багато романів видає, вона теж стала номінанткою. Ну, і пішло-поїхало, як кажуть, і пішла, прижилася ця премія. Мені приємно, що, а може і всім приємно, я не знаю, тому що саме перші в каталах журналу «Дніпро» увійшла ця премія. Мені позвонили звідти і сказали, давайте розкажіть про цю премію. А потім я подивився, що вона пішла і в майже всіх антологіях, де згадуються конкурси, і міжнародні, і українські, вітчизняні. І вона потрапила, ця премія, туди, бо вона має статус української літературно-мистецької премії. От. І там, де вона згадується, звичайно, Коростень, Коростенщина. Так що це свого
1: роду
2: така
1: популярність. Тобто це і популярність для нашої громади, для нашого міста, зокрема. Цього року, ось до 20 вересня, потрібно подати свої книги, правильно?
2: Так.
1: Давайте трошки пройдемося по таких офіційних моментах. Куди надсилати? Вам особисто? Які ось,
2: так,
1: хто
2: на нову пошту
1: зараз?
2: Або на Укрпошту треба висилати. І ми навіть спростили трохи, тому що дуже багато зараз, як кажуть, ну, трохи скрута у письменників з виданням книжок, і вони там дуже скаржилися, що от що таке, три книжки треба надсилати. От, ми зробили зараз дві книжки надсилати.
1: Тобто дві різні книги треба надсилати?
2: Ні, дві однакові книги, щоб...
1: Два примірники.
2: Так, от. Тому все одно справа в тому, що всі книжки, які надходили, я віддавав до нашої бібліотеки. От потім залишав тільки собі один екземпляр, ну тепер знову буде. Один екземпляр буде на бібліотеку нашу центральну, один екземпляр залишається, як кажуть, на архівах цього конкурсу.
1: Ви вже сказали, що три учасники, у вас вже конкурси є.
2: Це, наскільки я пам'ятаю, це дві поетичні книжки і одна прозова.
1: А, до речі, от найбільше все ж таки вірші чи проза?
2: Ну, найбільше останнім часом декілька моментів було, що майже у нас були такі моменти, що у нас було 9 лауреатів навіть одного року. А потім, ну, безумовно, бачите, такі форс-мажорні обставини, і війна, і скрута економічна, все. От, дуже важко все-таки забезпечувати фінансовий бік премії. Але саме головне, що є диплом, є знак нагрудний, дуже цікавий. От, і я думаю, що, наскільки я пам'ятаю, от, всі задоволені, і навіть я міг би от зачитати дуже цікаві моменти. От, от наприклад, сам же щось...
1: Зачитати – це книга, альманах?
2: Так, да, це альманах, ось такий альманах, це за минуле свято, це 19-й альманах, і зараз вже
1: тобто
2: готується...
1: Тобто ви ще випускаєте альманах?
2: Так, одноіменний. Зараз готується саме 20-й альманах, і в ньому будуть все розповідатися про свято минулого, а у цьому альманасі це було про 24-й рік. І ось цікаво, що, наприклад, ось пише, наприклад, Пантюк пише, що про було відрадно бачити знайомих творчих друзів, колег по перу, Галину Хвасюк, Вадима Жилюка, Ларису Пономарчук, Марію Солте Смірнову, багато-багато таких. От, ну, познайомився особисто з другом Фейсбуку Ярославом Карпцем. Саме свято і сама премія вручення, яка вручається на святі, вона є таким своєрідним клубом спілкування, тому що коли люди з'їжджаються, вони не завжди ж можуть там в інтернеті поспілкуватися чи на Фейсбуці, чи ще. От, а коли живе спілкування, пам'ятаєте, Антуан де Сент-Екзюпері говорив, що найдорожчий скарб – це спілкування. І я помічаю кожного року, як люди збираються десь там у куточку, там між собою, там обнімаються, там розказують.

0: Війна підняла градус патріотизму настільки, що на книжкових столах фестивалю була література написана, видана військовими. Це дуже все-таки знаменно. От я думаю, що...
1: Отож, да. Лауреати будуть в трьох номінаціях. Це буде поезія, проза та публіцистика. Так, так? По одному лауреату, чи по декілька теж було?
0: Ні, ми по одному. Безумовно. От. Мені часто теж закидають те, що кажуть, ну, як так можна, наприклад, там три лауреата премії? Ну, така в нас демократична, така в нас премія, що може бути. Ну, ми зараз робимо менше, там, від пяти до трьох. От. Але
1: хто це визначає лауреатів? Хто ось надходить книги вам особисто, новою поштою чи Укрпоштою, далі що?
0: Раніше головою комісії нашої премії був Микола Федорович Сінгаївський. От, я надсилав йому і через інтернет, і так. Ще раніше був Василь Довжик, і все-таки я думаю, що такі відомі особистості, їм можна довіряти і їхній думці, і їхній цензуруванню їхньому.
1: От. А сьогодні їх уже немає.
0: А сьогодні, так, сьогодні в нас очолює теж дуже відома людина, я вважаю, і наш земляк, який теж свого часу працював в Коростені, і в нашій газеті Коростенській міськрайонній, це Василь Гловацький.
1: Житомира, так?
0: Житомира, дуже, який теж такий. Знаєте, він минулого року видав книжку, книжці 365 віршів. Якраз кожного дня він писав вірш. От. Зараз він цікаво видає теж цікаву книжку, з нього готується до друку. Теж куди війшли поезії, які він постійно подає в інтернет. І от ви можете відкрити будь-коли в який день сторінку в Фейсбуці і побачити там вірш на будь-яку подію, на будь-який день.
1: Йому потрібно на ваше день народження, коли воно точно вже буде 29 лютого, на один вірш більше написати.
0: Так, я думаю. Так,
1: завдання.
0: Може так і буде, може так і буде. Так що я думаю, що...
1: Тобто ви знайомитеся з літературою, яка надходить?
0: Так, і я беру участь, у нас ж і голова нашої житомирської організації, це Світлана Штацька, от, і ще Василь Врублевський. От, і обов'язково ми запрошуємо до оцінювання і з Національної спілки письменників теж. От. Ну і особисто я дивлюся, бо, тому що я без такого пафосу можу сказати, що я вже бачу навіть по обкладинці, навіть не зазираючи у зміст, я вже можу побачити, що це за книжка. Тому що за стільки років, вже, як кажуть, око звикло до... Навіть подивитися на зовнішній вигляд
1: і
0: книжки.
1: І вже одразу читаєте автора, так?
0: Так, і вже побачити, що в нього буде там всередині. Хоча, безумовно, ми цінуємо тільки те, що в змісті, як кажуть. От. Але ну, бували у нас такі, що навіть рукописні книжки насилали. І бували такі, що і такі з тоненькою обкладинкою, і дуже тоненькі на кілька сторіночок. Але все-таки статус все-таки зобов'язує, як кажуть. От. Ну, щоб це була...
1: А бувало так за 20 років, що, наприклад, ось ви, як конкурсна комісія, десь сперечалися, десь якісь дискусії виникали. Ну, можливо, оформлення було не дуже, а зміст був
0: та
1: доволі
0: сильний. А ми завжди сперечаємося. Ми так? Завжди, безумовно, ми це дуже... коли у нас відбувається обговорення книжок, це дуже добре, що є, наприклад, зв'язок телефонний цей мобільний. Тому що я не знаю, ми там могли б, якби ми так наочно, то могли б і побитися.
1: Вам треба групу в Вайбері чи в Телеграмі створити.
0: Так, ну.
1: Одразу маємо спілкуватися.
0: Ні, у нас є Вайбері. Вайбері є, до речі, ми можемо навіть викладати книжки ті, що йдуть на це, ми можемо показати і дещо. Тим більше, що здебільшого надходять книжки ті, що про них вже знають, і мережа знає, і ті колеги знають. От. Ми ж тим більше ми бачимо, а нам ще дуже допомагає те, що ми вимагаємо рецензії і відгуки на книжку. Є там якісь публікації, там все це теж треба. І особливо протокол тієї організації, яка направляє подання. Тому що це ж ми ж теж довіряємо. От. Буває таке, що ми сперечаємося, от нам ну, нікому не, наприклад, там і тому не подобається, і тому щось не подобається. А ми потім дивимося, а дивіться, бачите, яка рецензія гарна, бачите, і тут треба щось думати вже щось. От, бачите, скільки відгуків. От.
1: Ну, всі книги ви читаєте, правильно, які надходять?
0: Не всі, як кажуть, буває так, знаєте, по діагоналі. Тому що, от, ну, от, наприклад, до 20 вересня приходить, а прийде книжка 19 вересня, а ми вже, як кажуть,

0: А тут треба. А бувало таке в мене, що ми в останній день відзначали якусь книгу, я вже не пам'ятаю, дуже гарна книжка була. І ми переграли все і відзначили ту книжку. Ну, так, так що доводиться іноді і подігнали переглянути.
1: На що звертаєте ви особисто? Ось, наприклад, берете до рук книгу. Ви вже по оформленню бачите, чи все ж таки по стилю написання, чи по змісту? Ось як ви відчуваєте, що це ось щось таке дійсно?
0: Ну, я перш за все дивлюсь теж. Або телефоную тим своїм друзям і питаю за книжку. От ви знаєте, тому що ми ж спілкуємося, ми ж, у нас спілка письменників, це ж не така якась організація закрита, якась спільнота закрита, ні, і можемо потелефонувати, наприклад, я з головою, з головним редактором газети «Літературна Україна» дуже спілкуюсь так відкрито і дуже часто. Я йому можу зателефонувати, тому що багато ж книжок і багато відгуків йде через цю газету, через «Літературну Україну». І кажу, ну що ти можеш сказати про таку книжку? Він мені там розкаже свою думку. І я тоді вже переглянув ще раз, от можу там перечитати якийсь початок, там от вступне слово, от безумовно. А потім обов'язково я можу переслати і обкладинку, і кілька там цитат Василю Головецькому, кажу, що ти там можеш сказати? А він буває багатослівний, він ніколи не буває багатослівний, він пише, я думаю, що піде. От. Так він скаже, я думаю, ну раз Василь сказав, то значить піде. От. Тим більше, от учора нам дзвонив Олександр Косенко з Кропивницького, він теж, до речі, свого часу одержав цю премію, і він весь час стежить, він дуже багато проводить різних літературних акцій, і позвонив, каже, як там ви, вже якісь книжки надходять, я кажу, та вже навіть, а він сам з Кропивницького, навіть з того Кропивницького, кажу, вже прийшло, і він зразу, хто там? І зразу я йому сказав, він каже, о, так, каже, на, ти подивись, там дуже така от книжка, я думаю, що... Але він так, без такого, щоб не, типу, не тисне, не тисне. От, тому що, ну, не було, мене ще ні разу не було за стільки років, щоб хтось...
1: Я думаю, на вас натиснути та, неможливо.
0: Так, я у такому, в цьому плані дуже компромісний. От. Правда, були такі моменти, що, от, наприклад, був такий один момент, що людина позвонила, яка добре мене знає, все каже, а ти не хочеш написати мені подання на цю премію? Я кажу, ну, от уяви собі, як я, фундатор цієї премії, можу написати тобі подання. О, це ж вже, я кажу, ну, я ж тоді змушений вже буду давати тобі цю премію. То може взагалі просто дати ти все.
1: До речі, але... вам можна брати участь як письменнику?
0: Ну, на початку ми були, так, і Василь Довжик, він був хоч і головою, ми зробили в положенні, що ми зібралися колегіально і дозволили. От, я, до речі, теж маю цю премію, це ще на початку у нас було, це в 2012 році, за дуже гарну книжку, от, яку, до речі, тут є був головою Василь Довжик, він навіть сказав, каже, я навіть і не буду ні з ким проти, якщо буде навіть казати проти, я...
1: А пам'ятаєте, що це за книга була?
0: Це була книга «Чорнобильське поневіряння Буч».
1: Mm. От, яку... Ну, це сильна книга, так. Ну, як і всі інші у вас.
0: Дякую. Яку навіть зараз і вивчають у школах Коростенщини, от, і вона дуже багато премій одержала. Ось, і, да, то я взагалі пишаюся цією книгою. От, я думаю, що не даремно вона одержала цю премію. Я дуже вдячний. От, тим більше, що коли вона ще збиралася друкуватися, мова, я колись з Василем Лукичем зустрівся і йому розказував, про що ця книга буде. От, і
1: він?
0: Він так, він сказав, це буде дуже гарна і дуже сильна книга. От. І, шкода, що він пішов в життя в 2002 році, так рано, я думаю, що він би, хоча він бував на нашому святі, от, і бував на не на одному святі, ще на той час, коли це свято було не просто Покрова, а коли було просто так, коли ми з Валерієм Нечепренком, який теж свого часу працював у газеті, міськрайонній газеті «Радянське Полісся», заснували це свято просто так. От. Але так сталося, що ми потім розділилися, і свято просто так затихло, пішло в небуття, як кажуть, а вийшло свято просто на Покрові.
1: Ви особисто знайомі з Василем Лукичем, так?
0: Так, я це було взагалі...
1: Який він був? Тому що, наприклад, Лукич, ми це, вже не знаємо.
0: Ви знаєте, Василь Лукич, це я взагалі кажу, це ну, людина, можна сказати, з великої літери. І він навіть, не дивлячись на свої роки, от, взагалі, він спілкувався зі мною як з рівним, як з другом. От, я пам'ятаю, він приїздив завжди до себе у Сінгаї сюди, телефонував мені: Вікторцю, я буду на вокзалі. Вікторцю казав, так. Я буду на вокзалі, заскочив, я тебе буду там чекати. Я приходив, він, а там ще була на другому поверсі кав'ярня працювала.
1: Так, була.
0: От, він брав каву, там чай, от, і навіть келишок горілки. От, і ми з ним сиділи, балакали на різні теми. І якось він одного разу мені дуже мене так. Він, до речі, дуже багато мені допоміг в тому плані. І одного разу я написав у газеті, в журналі, він працював в журналі «Україна», я написав туди своє оповідання, таке «Хомка». І от він якось приїхав і каже: слухай, от я.
1: Це якийсь гризунчик?
0: Так, це був хом'як, про хом'яка. І ти ж філологічний факультет закінчив. Я кажу: так, а що тут не так? Я ж тобі там написав листа, а я тоді ще того листа не прочитав. От, він якось пізніше, я кажу, мене ще не було. Ти там пишеш «Хомка». От, що це за «Хомка»? Треба «Хомко». От, я тоді все це їх загадав. От, Назарко, «Хомко», то я думаю, боже мій, і до сих пір мене це ще у голові. Я навіть декого, оце ще я, і ще він мені одне сказав, ще одне таке, що беру участь. А приймаю, мені оце застрягло так, що я завжди, навіть багато у нас, от я дивлюся, що були зустрічі от у школах, навіть деякі вчителі говорять, приймаю участь.
1: Тобто дуже грамотним був, так?
0: Так, так, він
1: саме
0: дуже.
1: Саме з української мови.
0: І
1: простим.
0: Просто, оце ж я кажу, що я у нього було просто, таким простим. Я ще запам'ятав, як дуже багато я спілкувався з Вінницькою організацією. У нас ж, до речі, там є група, яка підтримує теж наше свято і цю премію, тому що Василь Лукич працював, по суті, на два краї. Він і на Вінниччину, і на Коростенщину. Свого часу працював дуже довго на Вінниччині. От. І я просто дивуюся, чому до сих пор на Вінниччині немає ще такої премії Василя, імені Василя Лукича Юхимовича. От. Мене дуже гарна тая повідка така.
1: Можливо, у вас є патент? Ні? Тому Вінниччина не повторює.
0: Ну так, от, Вінниччина, можливо, та, тому що у них там своїх дуже багато премій. Ось я, наприклад, нещодавно одержав у них премію Коцюбінського, теж це українська премія. Тому що
1: вітаємо.
0: Коцюбінський, до речі, теж жив на два, він там і Чернігівщина, і там у них, до речі, на Чернігівщині теж є премія імені. Отак, через що я казав, що треба зробити. В них є премія Коцюбінського на Чернігівщині і премія на Вінниччині імені Коцюбінського.
1: Угу. Ну, будемо,
0: ну, може, так,
1: можливо,
0: так.
1: Вінничани нас почують і так. Цю ідею візьмуть.
0: Ми, до речі,
1: до уваги.
0: У нас ще є дуже така співдружність гарна є з Бучею. От, нас, тому що ми свого часу підписали таку угоду із Сергієм Кулідою. Два свята, там у них книжкова Буча свята була, ну, під час війни воно трохи затихло, але зараз вже Сергій Куліда, він повернувся з Польщі, бо війна змусила його туди поїхати, і тепер він хоче знову відродити бучанську книжкову Бучу, і в нас знову відродиться це спілкування, два свята поріднені, ми такі вже поріднені два свята, книжкова Буча і просто на Покров.
1: Отож, до 20 вересня триває конкурс, можна надсилати свої роботи, книги, звернутися до вас особисто, так. І ви вже розкажете, яким чином.
0: Так, телефоную. Вчора хтось телефонував мені, що як там подати, я кажу, все є в інтернеті, все подивіться. А, да, я знайшов.
1: А вже 10 жовтня буде вручення номінацій, лауреатів будуть відзначати під час 20-го всеукраїнського літературно-мистецького свята просто на Покрову. Ще таки декілька запитань, тому що вже підходить до завершення наш ефір. Все ж таки, за ці 20 років, ось як змінилися стиль написання, автори, теми саме головне, ось вони змінилися якось, окрім того, що зараз військові пишуть, я так розумію, вони пишуть на військову тематику, чи все ж таки більше, можливо, на якісь інші, щоб відродитися від цієї теми?
0: Чому? Є, наприклад, тут Кириченко Андрій, в нього дуже гарна лірика, і Сергія Пантюка, Сергій Пантюк, дитячий письменник теж дуже гарний, в нього дуже багато дитячих книжок, які поціновані різними конкурсами. От. Ну, я вважаю, от, наприклад, Галина Максим, хоча вона військовий експерт, але вона теж і пише дуже така в неї література така знана і бере за душу, як кажуть. От. Ну, не забувається. Ти прочитаєш щось у неї, от, наприклад, до речі, я вже свого часу казав, що її книга «Амазонок» стала таким, як кажуть, напутньою книгою для написання «Шаленої Богдани». До речі, бачите, я і щось від тих людей, які беруть участь у святі і беруть участь у премії, теж беру як письменник. Так що це дуже, оце вже говорить про те, що це унікальне зібрання, яке допомагає ділитися досвідом, допомагає підвищувати літературний ценз, якщо можна так висловитися. От, і взагалі пропагує наше українське, наше рідне національне слово. І не тільки, а ще я можу сказати без пафосу, що це допомагає і звучати, голосно звучати нашому коростенському краю на теренах України, і не тільки за кордоном, тому що в нас свого часу навіть із Чехії мав премію імені Юхімовича, такий Олег Павлів. Так, це дуже така цікава людина. От, бачите, так що Я зараз спілкуюся з дуже цікавою людиною з Польщею, Магдалена Нев'ядомська, яка займає дуже, до речі, хотіла перекласти, ну не знаю, зараз трошки вона там займається, хотіла перекласти польською мовою мою Бучу, от, я думаю, що таке станеться. От. Так що,
1: це було б дуже-дуже круто.
0: Це свято, і воно таке, я скажу, що воно гуртує довкола себе письменників, літераторів, початківців, художників, журналістів, композиторів, співаків. Ну, я думаю, що бо в нас зі Львова дуже гарна співачка, вона теж одержала Бондаренко. От. Вона постійно, загляньте в мережу, вона чи не щодня одержує за свої пісні якісь нагороди. Це, а тут в неї вийшла
1: книжка. До речі, формат, як плануєте, трошки змінювати, чи все ж таки більш традиційний? Тому що це і зустріч в бібліотеці, це нагородження лауреатів, читання, зустрічі, спілкування,
0: відвідування форматом
1: музею, хатинки, ось яким чином, можливо, чи все
0: навіть,
1: ж таки традиція?
0: У мене були такі моменти, як кажуть, дуже конфліктні. Мені закидали те, що давай, міняй формат, треба вже щось. Ну, як поміняти цей класичний формат літературний? Ну, що треба, що? Там якісь танці влаштувати чи що? Це ж є, у нас же ж, до речі, от вчора ми і говорили з Косенком, каже, ти дуже-дуже добре зробиш, у тебе є така форма, як літературні змагання. Ну, як же ще можна щось поміняти? От нас минулого року брало 48 учасників літературних змагань. Це урок прози і поетичний марафон. Нас брали участь від 8 років до 85 років. Люди, от все, які ще можна змінити формат? Це є класичний, нормальний формат свята просто на Покрову. Єдине, що у нас погано трошки, що я думаю, що коли закінчиться війна, ми знову повернемося в будинок Палац культури імені Шевченка, тому що там і пам'ятник Шевченку, ми завжди починали це біля пам'ятника Шевченку, йшли в будинок Палац культури, і там розділялися, там поезія в одному приміщенні. От бібліотека маленька, що зробиш? Ну, от
1: ну можливо,
0: трошки,
1: одне із змагань влаштувати біля музею хатини.
0: Ну, так. От, ні.
1: Якщо
0: ну,
1: воно
0: не те
1: коротко
0: буде.
1: Тривале.
0: А якщо дощ, а якщо щось. От, люди ж, вони ж, це ж, я ж вам кажу, що це, ну, це класичний момент. Людина
1: потрібно
0: повинна
1: затишне місце.
0: Мікрофон потрібно, щоб людину
1: слово
0: чути було так. Треба, щоб журі займало місце, не просто на колінах там собі писали ці свої замітки. Так що тут ніякі форму іншу не придумуєш. От. У нас нормальна, вже налагоджена за 20 років форма, люди приїжджають, от, грає музика, записується, от, реєстрація прямо на цьому. Не треба так, що там присилати зарані щось. От, ти приїхав з собою своїм папірцем, де в тебе кілька віршів, де в тебе проза, ти записався, вийшов, розказав, потім, поки що там журі працює, є невеличкий концерт, люди там можуть представити свої книжки, презентацію зробити, все. І все, і потім нагороди, і все, Боже мій, дуже гарно, дуже класично, камерний, я би сказав, такий момент.
1: Можливо, саме зараз час ще і запросити меценатів до співпраці?
0: Ой,
1: чи
0: так,
1: вас вони вже є?
0: Я би хотів, по-перше, згадати, дуже гарно, дуже у нас і народні депутати підключаються, і от Арсеній Пушкаренко, який і Володимир Арешонков, це два депутати, які постійно нам допомагають. От я думаю, що і цього року допоможуть. От, я сподіваюся, я не даремно вас згадав, Шановний пане Арсеній, шановний пане Володимире, я думаю, що ви підключитесь, тим більше, що це 20-те свято, грандіозний ювілей.
1: Так. Ну, вже якщо про них сказали і повідаю по радіо обов'язково, хоча вони завжди небайдужі до художнього слова, до підтримки письменників, поетів, я думаю, так, що обов'язково. І всі нові, хто хоче, ми запрошуємо
0: щоб долучитися. Щоб не було образливо, я хотів ще згадати, що дуже добре допомагає на виданню «Альманаху», це міська рада Володимир Москаленко. От, дуже велика вдячність. А премія Юхімовича у нас ще постійно, це і голова військової адміністрації, це Олег Рябой. Це теж людина така відповідальна, ще ні разу не підводив, як кажуть. Я думаю, цього разу вони не підводять. Шановний Володимир Васильович, шановний Олег Іванович, я запрошую включитися до підготовки 20-го ювілейного свята.
1: Вікторе Борисовичу, остання книга, з якою я знайомилася, ваша, це була «Шалена Богдана», ми про неї говорили.
0: Та не кажіть остання, вона ж крайня, хай буде крайня.
1: Крайня, з якою знайомилася, так. Але я бачу, що у вас вже вийшла нова книга. Так. Я ще з нею не знайома. Розкажіть, будь ласка, таку невеличку однохвилинну презентацію.
0: Це книга, я вам скажу, це книга про силу кохання навіть під час війни. Я завжди, коли підписую автограф комусь, я пишу, що читайте і пам'ятайте, що кохання сильніше за будь-які війни. Я навіть тут таки зробив таку ремарку у кінці, написано тут, вона коротенька. Кохання – це не стан душі, а незмінна основа всього існуючого. Вона має особливу силу, може вбити, а може втішити, заспокоїти, подарувати позитивні емоції і врятувати. І саме в цій книзі і розказується про те, як кохання врятувало людину.
1: Дуже круто. Що... А над якою будете далі працювати книгою? Чи поки ще
0: ну, кажуть, що планами ділитися не можна, але я можу сказати, що я зараз вже працюю над книгою, над новим романом. Це роман про воїна-письменника, можливо, там трохи я із себе пишу, головного героя, але справа в тому, що там буде йтися про... От мене дуже, як кажуть, коробить, і буває про те, що є такі письменники, які у нас в дитячій літературі, які пишуть, стараються щось, якісь такі нелексичні, ну, як міг би навіть сказати, навіть матюки вжити от, в дитячих творах. От, наприклад, я зустрів книжку, яка написана заголовок книжки «Як кріт напудив на голову». Ну, як це ж так, що за така книжка? Ну, яку дитині таку книжку можна давати? І от я в цьому романі хочу саме написати про те, що не можна такі книжки видавати. Треба видавати добрі. Про щастя, про добро, про милосердя, про взаємодопомогу, про допомогу одне одному. Щоб це була, щоб людина, от, наприклад, зараз тим дітям, які пізнали, що таке війна, які переселяються, у мене зараз така книжка є, зараз вона вже видається, «Найкращий подарунок на Різдво», де дитина переїжджає із Херсонщини і зустрічає дідуся-каскаря, сусіда, який розказує, вона після зустрічі з ним повністю переосмислює все життя своє. Вона перестає боятися. Вона перестає боятися тих сирен, вона перестає боятися тих вибухів, все. І вона зовсім по-іншому дивиться на це складне життя.
1: Вікторе Борисовичу, наш ефір підійшов до свого завершення. Ми будемо чекати на вашу книгу нову всі обов'язково, але хто не знайомий з новою книгою «Між коханням та війною», правильно?
0: Так.
1: Будь ласка, звертайтеся до Віктора Борисовича, можна книгу придбати, я не знаю, чи є вона в бібліотеках, можливо, є в бібліотеці
0: вже є, бібліотека готує зараз презентацію цієї книги, я думаю, що відбудеться.
1: А я вас прошу, мені особисто її
0: автограф. Та я бачу, що навіть вже ручка вже є.
1: Я вже вам свою ручку навіть дала, щоб ви дуже цікаво зараз на відео подивитися, як Віктор Борисович взагалі пише автограф.
0: Я вам дякую, я вперше пишу, як кажуть, і автограф, на, дивлячись на камеру.
1: Так, що, а в мене буде вже чим зайнятися.
0: Прямо в передачі.
1: Такими літніми вихідними, знаєте, куди трошки погода вже знизилась, температура, і моросить дощик, якраз дуже класний час присвятити читанню і знайомство з вашою книгою. Дякую вам
0: за участь
1: в ефірі.
0: Я думаю, вам сподобається.
1: Думаю, так.
0: Взагалі, дякую, я теж
1: люблю
0: дякую.
1: Таку сюжетну лінію, коли і хеппі-енд, і ось і такі сучасні історії, особливо пов'язані з коханням. Ну, дівчатка всі
0: такі. Обов'язково зателефонуйте мені, скажете свою думку.
1: Звісно. З вами була програма «Топ тижня» на хвилі 107.5 «Користання ФМ» і наш гість Віктор Васильчук. Дякуємо вам.
0: Дякую вам, дякую всім, хто слухав і хто дивився нас.
2: Топ тижня.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Хотинівському Старостинському окрузі триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Пошкоджено понад 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації та фонди, які забезпечують людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Для власників будинків роботи є безкоштовними, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції «Rebuild Ukraine Construction and Energy», яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в національному павільйоні «Україна» та її громади буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. 4 серпня міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у робочій зустрічі з міністром у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб України Віталієм Безгіним, що відбулася у Брусилові. Під час заходу керівники громад Житомирщини обговорили з міністром питання підтримки внутрішньопереміщених осіб, залучення інвестицій, міжнародної співпраці та відновлення громад. Також йшлося про реалізацію проєктів із будівництва житла для ВПО. 6 серпня на території Коростенського району ТЦК та СП помер 46-річний чоловік, якого після перевірки військово-облікових документів доставили для проходження ВЛК. За інформацією Житомирського обласного ТЦК та СП, чоловік раптово знепритомнів. У кареті швидкої у нього сталася зупинка серця. Попри реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. Попередньою причиною смерті медики назвали раптову зупинку серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявлено. За фактом події призначено службове розслідування, відомості внесено до ЄРДР. Про це повідомила прес-служба Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. 5 серпня Коростенську громаду з робочим візитом відвідали представники міжнародної благодійної організації «Партнерство» кожній дитині в межах спільного з ЮНІСЕФ проєкту. Під час зустрічі з керівництвом громади та фахівцями соціальної сфери обговорили надання соціальних послуг сімейним формам виховання, ознайомилися з роботою Коростенського міського центру соціальної служби і відвідали дитячий будинок сімейного типу. За підсумками візиту сторони обговорили кращі практики та перспективи подальшої співпраці задля забезпечення найкращих інтересів дітей.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Актуально.
1: Спека, відпочинок біля води, палаючі поля й ліси. Літо може бути не лише сезоном відпусток, а й часом серйозних небезпек. Чому стаються трагедії на водоймах? Як запобігти пожежам в екосистемах? Та які надзвичайні події вже зафіксовані на Коростенщині цього літа? Про це поговоримо зараз із начальником Коростенського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності Головного управління ДСНС України в Житомирській області Юрієм Кушнерчуком. Юрій Миколаївич з нами буде на телефонному зв'язку. Завтра обіцяють дощ і післязавтра дощ, але сьогодні дуже велика спека, вчора спека. І ви знаєте, трава горить, будівлі горять, люди ходять, купаються. На жаль, є і нещасні випадки. На жаль, стаються, горять будинки, будівлі, ще й ракетно-дронова небезпека теж додає дуже багато надзвичайних ситуацій. Тож, яка ситуація цього літа наразі саме з цього приводу? Зараз і запитаємо в Юрія Миколаївича. Наші вітання.
2: Доброго дня всім.
1: Літо, відпустка – це дуже добре. Звісно, хто полюбляє сонечко, то це взагалі класно. На воді можна відпочити, в кого відпустки. Але, на жаль, ось таке сонце. Сьогодні вже, мабуть, там понад 40 градусів. Вчора теж було. Завтра, звісно, обіцяють дощ, але побачимо. Розкажіть, будь ласка, взагалі ось цього літа, які зараз надзвичайні події, на що спрямована робота нашого ДСНС найбільше?
2: Так, дійсно, неймовірна спека, краще було б відпочивати десь біля водички, але безпечно, саме головне безпечно відпочивати. На жаль, пожежі трапляються, особливо екосистеми, люди продовжують вже випалювати пожнивні залишки, оскільки сезон вже збирання врожаю проходить. Загалом на території району зараз виникло 645 пожеж, з яких 304 пожежі природних екосистем. Якщо взяти в розрізі Коростенської громади, то в нас 150 пожеж, із яких 65 – це пожежі, скажімо, в екосистемах, це випалювання сухої рослинності або пожнивних залишків. На жаль, на пожежах на території району загинуло 9 осіб та 12 травмовано. Зокрема, в Коростенській громаді 4 людини загинуло та 6 осіб травмовано. На минулому тижні також маємо прикрий випадок при випалюванні сухої рослинності. На території Шанської громади в селі Десятини загинула жінка, яка випалювала суху рослинність.
1: Юрій Миколаївич, ну спека така на вулиці, невже люди і досі йдуть і беруть сірники і спалюють суху траву? Чи, можливо, там якісь інші ще причини виникають? Чи невже настільки ось потрібно спалити в таку спеку і не розуміють цього? Якось у бесіди з тими, ну, хто, звісно, живий?
2: Так, дійсно, така спека, але все рівно таке відчуття, що люди не розуміють, наші такі населені пункти, ну, наприклад, в Чуповицькій громаді, де, наприклад, ми сьогодні гасили пожежу, і завтра вона вже біля за селом, але за тим же самим селом знову виникає, тобі ж ніхто не дивиться на спеку. Люди все рівно випалюють, люди безпечно користуються там багаттями, іншими засобами.
1: Чи зважають вони на штрафи, чи все ж таки ні? Як діє ось ці штрафні санкції на сьогодні? Чи, можливо, вони виросли, чи на тому ж рівні? Чи взагалі люди просто їх не сплачують і не звертають уваги?
2: Ну, скажімо так, коли наші фахівці, зокрема, інспектори громад виявляють такі спалії, коли вони вже попадають, тоді, да, дійсно, люди зважають, люди там, скажімо так, дуже сильно просять, щоб їх не штрафували. Наразі ми в цьому році вже притягнули 15 осіб, штрафу це більше 3000 гривень. Але той, хто не попадався на якийсь період, то той думає, що це все безпечно йому проходить. Але, на жаль, оці маленькі там якісь випалення біля будинків, розведення багать зі сміттям або пожнивні залишки, вони переростають у великі пожежі. І тоді гинуть люди, майно і таке інше.
1: Юрій Миколаївич, давайте наведемо цей приклад взагалі, що там сталося. Можливо, нас почують і саме на цьому прикладі, де смертельно загинула жінка в Десятинах. Що там відбулося? Що вона спалювала? Що відбулося ось далі? Як там все це відбувалося на цьому прикладі?
2: Ну, досконально такої інформації у нас немає, тому що нас повідомила інша служба, яка проїжджала там в тому місті. Коли прибули наші підрозділи, то було там випалювання, фіксоване випалювання сухої рослинності, і на місці цієї події ми знайшли, на жаль, непритомну жінку.
1: Це вона десь біля подвір'я, біля паркану, чи це вона пішла поле якесь спалювати?
2: Ні,
1: що
2: зараз,
1: її
2: за,
1: ведеться?
2: Скажімо так, за своїм будинком, там на відкритій території ми її виявили. Чи в неї вона закалася, чи в неї там випинилося. Ну, тобто досконально я не можу сказати в цьому випадку, але от така ситуація в нас була.
1: Ви сказали, що саме в Коростенській громаді 65 загорянь в екосистемах, але є інші пожежі. Інші пожежі все ж таки якого напрямку зберігаються?
2: Ну, це більшість пожеж зазвичай в нас. Я беру статистику з початку року, більшість пожеж – це житловий сектор в основному. Ну і, звичайно, ще долучаються в нас, оскільки в країні війна, також долучаються пожежі від різного роду прильотів. Нещодавно ми також знаємо, що була в нас пожежа і в Коростені.
1: Ракетно-дронові атаки, вони, як бачимо, в нас зберігаються, на жаль. На жаль, остання подія в Хотинівці, і Бровар, і взагалі по Коростенському районі відбувається. Десь уламки шахедів падають в полях, де є теж суха трава. Чи це теж призводить до пожежі? Чи ось були такі випадки?
2: Так, це призводить до пожеж. Особливо у нас від усіх уламків багато виникає пожеж в лісових масивах. І також само і за межами населених пунктів, і по населеним пунктам. Так, дійсно, це дуже стає великим фактором виникнення пожеж.
1: Чи вистачає хлопців, чи вистачає техніки? Взагалі, що потрібно вашій службі на сьогодні для того, щоб справлятися з таким лихом? А дійсно, лиха під час війни дуже багато.
2: Ну, на сьогоднішній день ми забезпечені всім для того, щоб рятувати життя наших громадян. Вистачає техніки, вистачає сил. Головне, щоб люди були якомога безпечніші, щоб вони не розводили багаття, не спалювали ті пожнивні залишки, краще б десь компостували, якщо це сільська місцевість, тому що це призводить до великої біди потім. Воно таку спокійну погоду дуже швидко вогонь розповсюджується, і тоді вже тяжко його контролювати людям своїми навіть силами і навіть нашим підрозділом, коли воно розходиться на великі площі. Особливо це можливо перекидання в лісові масиви, бо ми знаємо, що ми живемо не по лісі, у нас дуже багато, вони межують з населеними пунктами.
1: Також зараз літо, час літніх канікул, дуже багато людей у відпустках, ми це відчуваємо. І, звісно, де ж боротися з спекою, як не біля кар'єрів. Ну, взагалі, більшості відпочивають на кар'єрах, ну, хтось біля річки. Ситуація, як бачимо, теж така, що є і смертельні випадки. Як взагалі
2: так,
1: на сьогодні?
2: Так.
1: Що можете
2: так,
1: сказати?
2: Сьогодні, якщо взяти по території області, у нас загинуло 26 осіб. Зокрема, в Коростенському районі у нас 7 осіб загинуло на воді.
1: А в Коростенській громаді саме в нашій?
2: Ну, зокрема, Коростенську громаду я не виводив, нема в мене під рукою зараз статистики, зокрема, в Коростенській громаді. Але ми знаємо про ці випадки, тому що в ЗМІ вони постійно публікуються, я думаю, що всі їх бачать і на сторінках Фейсбуку та інших соціальних мережах є.
1: Що в основному стає причиною? Це десь
2: безпечність, це знову безпечність наших громадян. В деяких випадках це вживання алкоголю під час купання.
1: Чи проводите ви якісь профілактичні рейди? Однозначно знаю, що проводите. Звісно, час у вас і не так багато, тому що тут потрібно боротися з пожежами, з різними надзвичайними ситуаціями, але ще треба і розповідати людям.
2: Так, звісно, ми проводимо і рейди і щодо випалювання сухої рослинності та виявлення паліїв. І якщо купатися, проводити поведінку на воді безпечно, також саме рейди і з вами проводили, і також проводили з нашою рятувальною службою міста Коростень на воді, з поліцією, тобто всіх, скажімо, можливих сторінках медіа, які нам доступні, ми публікуємо публікації. Ну, застерігаємо людей по максимуму. Бути обережними і під час пожеж, під час літнього відпочинку, під час літніх канікул дітей, також садочка в школах ми проводили в кінці навчального року. Ну і також ЗМІ на всіх своїх сторінках ми також публікуємо застережливі заходи під час рейдів.
1: На жаль, часто поки біда не постукає в двері, люди легковажно ставляться до свого життя, життя своїх рідних і своїх дітей. Особливо потрібно, звісно, наглядати за дітьми на водоймах, тому що це взагалі жах, коли дивишся, люди відпочивають на березі, вживають спиртне, смажать шашлики, а діти самі без нагляду купаються. Це маленькі діти, і невідомо, що може статися. Юрій Миколайович, так. Можливо, на чомусь не зробили акцент, то можете зробити. Можливо, ще якісь такі ось ситуації зараз літом трапляються, на які ви хочете звернути увагу?
2: Ми начебто обговорили загальні ситуації. Головне, щоб наші люди розуміли, що потрібно дбати про своїх близьких, про дітей, пам'ятати, що в Україні війна, і не наражати себе на небезпеку.
1: Дякую, Юрій Миколайович. Нагадаю, в актуально ми сьогодні говорили з Юрієм Кушнирчуком, тож безпека у ваших руках. Будь ласка, дбайте про безпеку, не спалюйте суху траву, тому що можете разом з нею згоріти і ви. І купайтеся в безпечних місцях, головне – тверезі, і дивіться за своїми дітьми. Літо триває. Дякую.
2: Дякую.
0: Актуально.
3: Соціальна реклама. На Коростень FM.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Соціальна реклама. На Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Хотинівському Старостинському окрузі триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Пошкоджено понад 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації та фонди, які забезпечують людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Для власників будинків роботи є безкоштовними, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції «Rebuild Ukraine Construction and Energy», яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в національному павільйоні «Україна» та її громади буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. 4 серпня міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у робочій зустрічі з міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталієм Безгіним, що відбулася у Брусилові. Під час заходу керівники громад Житомирщини обговорили з міністром питання підтримки внутрішньо переміщених осіб, залучення інвестицій, міжнародної співпраці та відновлення громад. Також йшлося про реалізацію проєктів із будівництва житла для ВПО. 6 серпня на території Коростенського району ТЦК та СП помер 46-річний чоловік, якого після перевірки військово-облікових документів доставили для проходження ВЛК. За інформацією Житомирського обласного ТЦК та СП, чоловік раптово знепритомнів. У кареті швидкої у нього сталася зупинка серця. Попри реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. Попередньою причиною смерті медики назвали раптову зупинку серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявлено. За фактом події призначено службове розслідування, відомості внесено до ЄРДР. Про це повідомила прес-служба Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. 5 серпня Коростенську громаду з робочим візитом відвідали представники міжнародної благодійної організації «Партнерство» кожній дитині в межах спільного з ЮНІСЕФ проєкту. Під час зустрічі з керівництвом громади та фахівцями соціальної сфери обговорили надання соціальних послуг сімейним формам виховання. Ознайомилися з роботою Коростенського міського центру соціальних служб і відвідали дитячий будинок сімейного типу. За підсумками візиту сторони обговорили кращі практики та перспективи подальшої співпраці задля забезпечення найкращих інтересів дітей.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Let's talk. Поговоримо.
1: Досвід, що рятує життя. Що має бути в тривожній валізці? На тлі останніх масованих російських атак в українських соцмережах знову спалахнуло обговорення щодо вмісту тривожних валізок. Що радять покласти до речей першої необхідності? Поговоримо. Що стане у нагоді? Посилені обстріли цього літа знову підняли питання про те, що ж стане у пригоді під час російської атаки. Модераторка медіа-центру «Україна» Світлана Чепуренко звернула увагу на досить несподівані речі. Після того, як в її будинок влучила російська ракета, вона поділилася досвідом, що ж було важливо мати при собі після атаки. Респіратор із фільтром. Найякіснішим, який знайдете. Ракетне паливо, порох, гарь, чадний газ, пил від зруйнованих конструкцій будівлі, продукти горіння, пластику та інше. Все це дуже ускладнює дихання, зазначає вона. За словами Світлани, після влучання ракети у багатоповерхівку одразу ж зникло світло. Відтак, щоб орієнтуватися у темряві, стане у пригоді ліхтарик. Також медійниця наголошує на необхідності заздалегідь подбати про безпеку власної оселі. Бронеплівка на скло – топ. Чи хоча б скотч. По периметру скла, потім хрест на хрест, потім перемичка. У нас було і те. Це врятувало нас від уламків скла. Все обклеєне скло вистояло. Не обклеєно – друзки. І не забудьте про дзеркала. Це теж скло. Серед корисних речей для порятунку модераторка медіа-центру «Україна» називає звичайний свисток, аби подати сигнал рятувальникам у разі, якщо ви опинилися у небезпеці. На важливу роль такої простої речі звертає увагу і відома українська психологиня Світлана Ройз. Сьогодні викидала шухляди, старі канцтовари і знайшла свисток. Хотіла його викинути. Але зупинилася і поклала в нашу умовно безпечному місці, біля підвалу. Там же лежить аптечка з турнікетами і іграшка доньки – свисток, щоб можна було подати знак з-під завалів. Вміст валізок. Тренуватися складати тривожні валізки українці почали ще до того повномасштабного вторгнення. Документи і цінні речі, трохи одягу та продуктів, ліки. Список необхідного називався не раз. Утім, за 5 років війни стало очевидним, що вміст таких валізок і рюкзаків доведеться переглядати. Адже термін придатності деяких речей просто сплив. Відома блогерка Татуся Бо, перебираючи свій рюкзак, розповіла, знайшла печиво родом з 2023 ще року. Така ж ситуація може виникнути і з ліками та іншими речами, які мають термін споживання. Модераторка медіа-центру «Україна» нагадує, що до аптечки, окрім відомих на загал турнікета і кровоспинних, необхідно покласти також менш очевидні ліки. Ви маєте знайти слабкі сторони свого організму, які одразу реагують на стрес. У мене, наприклад, це шлунок. Мене скрутило так, що думала сконаю. Ледве дочекалася кінця тривоги, щоб отримати у лікарів швидкої ножпу. У вас це може бути тиск, серце, защемлення нерва тощо. Підготуйтеся, радить вона. Блогерка Татуся Бо наголошує, що збиратися з собою, вочевидь, доведеться не лише практичні предмети, а й те, що становить для нас емоційну цінність. А може фото? Особливо те, де мій брат у віці 7 років так обережно притримує мене зовсім маленьку. Брата немає уже 15 років, і це фото тримає мене ще у тих світах, де він є. Треба ще фото дітей і нас із тих часів, коли не було війни. А ще малюнки друзів, які стоять у рамці. Особливо той, що тримає мені дах, кожен з нас – всесвіт, але місяць в кишені є не у всіх. Поради держави. На сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій є повний список предметів, які варто скласти до своєї тривожної валізки. Там наголошують на необхідності мати з собою документи, запаси їжі та води на 3 дні. Дітям дошкільного віку вкладається у кишеню або пришивається до одягу записка, де вказано прізвище, ім'я та по батькові, вік, домашня адреса дитини та контактні номери телефону батьків або осіб, що їх замінюють, повідомляють на сайті ДСНС. Про вміст тривожних валізок не раз писали медіа, а переселенка з Горлівки Світлана Іворовська розповіла у коментарі Суспільному, що наповнення може змінюватися залежно від цілі. Треба розуміти, куди ти їдеш і для чого тобі валіза. Коли ти спускаєшся у бомбосховище – це один набір речей, а коли ти їдеш з міста – інший. Але коли ти їдеш назавжди – це зовсім інший набір речей, ділиться досвідом вона. Готувати власну валізку надзвичайники радять для кожного члена родини. Зокрема, дитині можна спакувати з собою не лише воду і перекус, а й улюблену іграшку. На необхідності окремо готуватися власникам тварин наголошує модераторка медіа-центру «Україна» щодо тварин. Переноска там же, де тривожна валізка під рукою. Один раз заплатіть за консультацію, порадьтеся зі своїм перевіреним ветеринаром щодо дозування. Оскільки набрати, як дати, на кожній упаковці запишіть маркером дозування. Телефони рецептів може не бути під рукою. Психологиня Світлана Ройс підсумовує, окрім важливих речей у валізі потрібна ще одна. У мене на поготові вогнегасник, аптечка, свисток, документи і віра. І я хочу зупинити корозію надії. Ми всі свідки болю такої інтенсивності. Ми всі носії печаті травми. Але водночас ми носії любові і життя, наголошує вона.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат, час спілкування, наш телефон радійної студії незмінний 096-615-96-30. Тому телефонуємо, пишемо, а зараз про ту подію трошки більш детальніше, яка вже на вустах у багатьох. Всі ми знаємо, вже читали в соціальних мережах про те, що сталося вчора, 6 серпня, в нашому ТЦК, де помер 46-річний чоловік від раптової зупинки серця. Тож вже є офіційна версія саме Житомирського обласного ТЦК та СП. Вже вона є в наших телеграм-каналах, в соціальних мережах. Тож, яка важлива інформація, саме офіційний коментар нашого Житомирського обласного ТЦК та СП? Отож, вони пишуть: до уваги громадськості та представників медіа. 6 серпня 2026 року під час здійснення заходів із перевірки військово-облікових документів спільною групою оповіщення у складі військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та представника Національної поліції України було перевірено військово-облікові документи громадянина 1980 року народження. У ході перевірки встановлено, що громадянин є порушником правил військового обліку та підлягає призову на військову службу під час мобілізації як офіцер запасу. У зв'язку з цим його було супроводжено до Коростенського району територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження військово-лікарської комісії. За результатами медичного огляду військово-лікарської комісії, як пишуть в офіційному коментарі, громадянина було визнано придатним до проходження військової служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення та охорони. О 14:38 6 серпня, перебуваючи на території Коростенського району ТЦК та СП, громадянин раптово знепритомнів. Черговою зміною ТЦК та СП було негайно викликано бригаду екстреної медичної допомоги. О 14:46 бригада екстреної медичної допомоги прибула до Коростенського району ТЦК та СП. Під час перебування громадянина в автомобілі швидкої медичної допомоги у нього сталася зупинка серця. Медичні працівники невідкладно розпочали проведення реанімаційних заходів, однак врятувати його життя не вдалося. Згодом медичними працівниками було констатовано смерть. За попередньою інформацією медиків, імовірною причиною смерті стала раптова зупинка серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявлено. За фактом події призначено службове розслідування. Також відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Остаточні висновки будуть зроблені після завершення всіх необхідних процесуальних дій, проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті. Керівництво та особовий склад Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки надають усю необхідну допомогу правоохоронним органам та всебічно сприяють проведенню розслідування, а також висловлюють співчуття рідним і близьким померлого.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Питання-відповіді – наша улюблена така міні-рубрика у рубриці «Прокачаємося». Тож, питання від радіослухачів. Медіа часто пишуть, Світлано, хресні для малечі чи куми для батьків. Що таке хресні? Очевидна ж калька? Відповідаю, так, звісно, це сказано, чесно кажучи, трошки безграмотно. Хресний стосується хреста, можна сказати «хресний хід». Хресне – цілування, наприклад, а ось хрещений стосується хрещення. Хрещена дитина – та, яку похрестили, та хрещені батьки – ті, які похрестили. Не хресні батьки – ще нюанс. Процес хрещення, а свято на честь хрещення, до речі, хрестини. А ось так.
0: Прокачаємось на користе.

0: Говорить Коростень ФМ. Говорить Коростень ФМ.
1: Програма «Об'єктив».
2: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, в студії Людмила Петрачова. Сьогодні вівторок, 4 серпня, на годиннику 12, а отже ми пропонуємо вашій увазі програму «Об'єктив». Гостем нашої студії сьогодні є міський голова Володимир Москаленко. Вітаю вас, Володимир Васильович.
3: Вітаю.
2: Я хочу нагадати нашим телеглядачам і нашим радіослухачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тож до нас можна буде зателефонувати за номером 096-615-96-30. Відбувся якийсь технічний збій, але ми продовжуємо. Нас можна дивитись по коростенському телебаченню. Нас можна слухати в ефірі радіо Коростеня ФМ на хвилі 107.5. Нам можна писати на Viber. Я ще раз нагадую, номер 096-615-96-30. І ми вже неодноразово говорили, що першого вівторка місяця ми тут з міським головою якраз маємо можливість відповісти здебільшого Володимир Васильович на питання мешканців нашої громади. Але сьогоднішня наша розмова буде в першу чергу стосуватися того ракетного удару, який відбувся черговий 30 липня на нашу Коростенську громаду, а саме стану справ, які є в нашій Хотинівській, в нашому Хотинівському старостинському окрузі. Постраждало дуже багато сіл, постраждало дуже багато будинків, і хотілося б знати, якою є ситуація на сьогоднішній день, на сьогоднішній час.
3: На жаль, оці неприємності нас преслідують. Я хотів би нагадати нашим коростенцям, що 3 квітня мікрорайон Бровар дуже нас постраждав. І зараз таке аналогічне повторення, але вже по відношенню до сіл нашої Коростенської територіальної громади, зокрема Хотинівка, ну і рядом, які села знаходяться, там був приліт, приліт ракет, приліт шахедів. І це було вранці, 5 годин, на початку 6 ранку, да. Тому якраз це всі ці села, особливо Готинька, дуже постраждали. Приліт на сільхозпідприємці, які там знаходилися біля самого села Готинівка. Да. І практично ми на сьогодні дуже активно займаємося, скажімо, з перших годин цієї біди, яка сталася в нас. Наші працівники вже були на місці, ми вже виясняли ступінь пошкодження. Ну і зрозуміло, вже в 11:01 в місцевій школі ми провели комісію ТЕБ-ТНС по надзвичайним ситуаціям, де чітко вияснили, кому що треба зробити, яку допомогу людям, постраждалим будівлям, населенню. Ну, інформації вже багато було, вже в інтернеті, у нас на радіо, на телебаченні давалися причетні до цього люди, зокрема і надзвичайної ситуації, які в неї. Заступники міського голови, там управління праці соціального захисту, ми давали інформацію. В загальному ми вважаємо, що біля 300 будинків сьогодні пошкодження. Чому біля? Тому що процес виявлення степені пошкодження кожен день проходить. І ми виявляємо, що як зроблено, практично всі будівлі в селі Хотинівки в тій чи іншій мірі були пошкоджені. Де дахи шифер позносило, де вікна вибити, де двері вибити, де там господарські будівлі там пошкоджені. Практично пошкодження колосально велике. Саме такого, скажімо, щоб там до щастя, щоб де люди загинули, не було, але 6 чоловік звернулися до охорони, до медицини, де ми дали допомогу, там і діти, і дорослі, але такі незначні пошкодження, надали допомогу. Одна людина зараз знаходиться в обласній лікарні, там пошкоджені очі. От, дітям надана допомога, до речі, і медичні працівники дуже гарно спрацювали, ПМСД були вже на місці, надавали допомогу людям зразу. Психологів залучили, тому що спілкувалися з усіма, то причетні. Ну і насамперед, так активніше працювали служби пожежні, надзвичайні ситуації, поліція, наші всі служби, які з комунальні служби, рятувальні служби, всі були залучені. І ну, просто на період 30 липня, скажімо, там десь так на 10-12 годин дня, там просто було залучено біля 400 людей різних служб, біля 100 машин транспорту, пожежні, подача води, охорона здоров'я, людей, що привезли, палатки, що розбиті, там все. Ну, ну, системно велася робота, ми вже алгоритм, якби знаємо, що треба робити, і не тому, що це було там на прорі, він давно вже опрацьований у нас, і кожен займався своєю справою, я ще раз повторюю, що була комісія ТЕП-ТНС, яка чітко визначила, кому, яким службам, що треба робити. Ну і зрозуміло, ми пішли комісійно обстежувати всі будівлі з тим, щоб розуміти, яку кому допомогу треба надати.
2: Ми як говоримо завжди, якраз про допомогу, яка буде надана з міського бюджету в першу чергу.
3: Я би так би не сказав, бо я взяв би всю допомогу, тому що якби керівництво міста або міста, або міська рада регулює всі ці процеси, регулює процеси, які пов'язані з гуманітарною допомогою, з залученими організаціями, які приїхали на місце, яких ми запросили, там і Червоний Хрест, там, і Седлера, там, Промінь Любові,
2: Рокада
3: привезла. До речі, дуже багато наших організацій, які відгукнулися, привезли матеріал. Рокада, як завжди, і минулий раз дуже спрацьовувала. І цей раз там потім, ну, цього ж Седлера, організація гуманітарна, наші колеги, які рядом знаходяться, це і Малін, і Овручі, Чиповичі надали допомогу матеріалами, людьми з тим, щоб ремонти проводити. Ну, і гуманітарних багато організацій, да, і з наших підприємств, з наших підприємців, як завжди, завод МДФ, дуже багато завіз матеріалів, плита МДФ, там рейки, де забивати. Ну, і зрозуміло, там із міського бюджету, із наших запасів ми виділили і плівку, і брезенти, з тими, щоб хоча б тимчасово забезпечити безпеку. Ми ж не знаємо, які будуть погодні умови, але прикрити, ну і далі цю роботу проводити. Залучені наші комунальні підприємства, це і КВГП, це і водоканал, це і тепломережа, це і наші спасання на водах, організації наші комунальні, це виконком, управління комунальної господарства, управління соціальної політики.
2: Ми знаємо, що всі наші бригади, які долучилися, вони виїжджали навіть дуже рано зранку, о 6 години вони вже працювали в селах, вже надавали допомогу, перекривали дахи, де брали старий шифер, де брали вже просто плівку. Зрозуміло, бо вже по обіду дуже спекотно, і ми сьогодні бачимо. Але серед проблемних питань, які всі озвучували, це було те, що ще навчора було відомо, що немає в селі світла. Якою є ситуація сьогодні?
3: Ну, обіцяю, там у нас якраз на стикі надзвичайної ситуації МНС і Обленерго ці питання вирішуються. Тобто вони могли робити тільки тоді, після того, коли МНС дало інформацію, що доступ до трансформаторів, до лінії передачі безпечний, тільки після цього вони можуть робити. Вони вчора, якби ми вже це уточнилися, вияснили, вони дали такий доступ, і зараз енергетики наші працюють з тим, щоб можна було підключитися до електроенергії взагалі. Ну, це така реальна ситуація, в нас завжди є, тому що ми не знаємо, що знаходиться, які прилетіли розкидані там міни, взривні там речі, там, і все це ніхто не знає, і поки МНС не попрацює, нікого не допускають, і це абсолютно правильно, щоб не було жертв, тому ми і готували довго, і дивилися, там вже ж був задіяний і спеціальний робот, який перевіряв цю територію, дивився, що там не було ніяких зарядів, що не було ніяких зривів.
2: Володимир Борисович, ви наголосили на тому, що вже комісійно обійшли, ну, наскільки я знаю, на понеділок була інформація, 251 будинок в Фотинівці і майже 30 в Соболівці щодо виявлення пошкоджень. Ми говоримо про те, що, да, є кошти, які буде надавати держава через її відновлення, коли люди будуть оформлювати ці дані. Є кошти, які будуть надавати благодійні організації, ті ж самі РАКАДА, там НІКА, там для діток і для тих, хто отримав поранення. А також є кошти, які міська рада спрямовує на пошкоджені будинки. Там суми різні, ми пам'ятаємо, це таку практику вже у нас була на Бровері. То якраз ось ці будинки і будуть включені, вже на сесії найближчі будуть вирішені, скільки коштів видавати людям. Чи як?
3: Ну, в принципі, в нас вже система відпрацьована. Навіть сесія, в нас вже є кошти, які на програмах допомоги знаходяться там зараз, десь більше півмільйона знаходиться. Ми можемо вже сьогодні видавати, буде сесія 20 числа, будемо додавати в програму ці кошти, надання допомоги, тому ми будемо обов'язково виділяти, але виділяти будемо в рамках комісійного обстеження. Комісія пройшла, визначила, яка ступінь пошкодження тої чи іншої будівлі, і передає в загальну комісію, ми приймаємо рішення, що видати. Ну, сума приблизно буде сама різна, вона не буде однакова, тому що різне пошкодження є, але приблизно десь від 50 тисяч, 10 тисяч, 20, тобто будемо визначати, будемо виділяти кошти. Тут такої ставки цифри не може бути, тому що ми не знаємо, наскільки пошкоджено, наскільки треба допомога. Але на першому етапі, да, держава підставить через її відновлення, будуть йти кошти, буде відновлення будинків, але так правило довго. І поки там зареєструються, там же ж у нас, як завжди, багато питань, проблем з документами. І от почали коли розглядати, то в багатьох просто немає документів, вони не відновлені. Не. Тому зараз наше завдання, в тому числі, допомогти людям, практично це кожна людина повинна про це знати, мати документи, тоді це набагато проще. Але різні люди в селі живуть, більш то там багато переселенців, хто ново появилися, люди документи не оформили. Наше завдання – оформити документи, попасти в систему Є-відновлення і на перспективу отримувати кошти на великі ремонти, на будівництво житла. А конкретно те, що сьогодні треба, то ми ж не будемо елементи бюрократії включають, будемо по кожному випадку дивитися. Треба сьогодні кошти і отримують люди. Ну, оформляємо документи, заяву, акт пошкодження, скільки дітей там знаходиться, це будемо обов'язково робити.
2: Володимир Васильович, але крім приватної забудови, також в населених пунктах постраждали і будинки такі, це як ліцей, це заклади культури. Чи є взагалі розуміння, як будуть відбудовуватись і відновлюватись ці приміщення? Бо ми всі розуміємо, наскільки я знаю, народний депутат України Володимир Арешонков начебто виявив бажання допомогти відремонтувати ліцей в Хотинівці.
3: Це абсолютно нормальний крок з його боку, тому що дуже досадно там перші години ми там були, там проводили комісію ТЕПТНС. І було, ну, неприємно бачити, що підготовлене ліцей, пофарбовано, почищено, великі вікна, гарненько, і тут ці вікна рухнули, стеля рухнула, на підлозі там сміття лежить, там, ну, просто жах, коли перше, та зараз трошки поприбирали, але мені подобається, просто молодець, наш народний депутат, на відміну від деяких депутатів, які в нас колись там розказували, як нам треба жити і працювати, скромно приїхав, подивився, поспілкувався з людьми, визначив те, що він може реально зробити, і він це буде робити. Там у нас ще й садочок, він такий гарненький, невеличкий, охайний, такий гарно пофарбований такий. І там теж робота є, але теж будуть наші кошти, кошти міського бюджету, тому що то комунальна власність нашого міста, те, що треба зробити, це будемо робити. Ну, і зрозуміло, ми будемо залучати, от вже є таке напрацювання всіх цих різних фундацій закордонних, гуманітарних, які нам дуже допомагають. Ми їм пропонуємо, що треба. Вони налаштовані, і це може правильно, в першу чергу, на людей. Як допомогти людині, яка попала в таку біду. А от такі об'єкти, як там, скажімо, Старостинський округ, ліцей, дитячий садочок, це більше вже на нас ляже. Ми можемо, будемо дивитися, якщо залучимо якісь там закордонні організації, будемо робити, як ні, ми це обов'язково самі зробимо. І тут така система, вона якби такого постійного впливу. Якби перший етап такий емоційно, такий негативний, якби пройшов, хоча умовно пройшов, там люди ж постійно там на цьому п'ятачку біля Старостинського кругу знаходяться, де там є і каву, і чай подають, і бутерброди, і повербанки стоять, і заражають телефони свої. І там же йде і робота по прийняттю і заяв, які там є, і на місцях, де наша комісія проходить. Ну і відповідно у нас в виконкомі теж приймаються заяви, в тому числі в ЦНАПі, тому що з документами дуже багато роботи. Тому я ще раз говорю, що в наш час треба в документи всіх людей були готові на квартири, на будинки, на нерухомість взагалі. Тоді це набагато облегшує роботу в рамках компенсації від держави коштів за зруйноване майно чи зруйноване нерухомість.
2: Володимир Васильович, я ж так розумію, що у будь-якому випадку за місяць ми відремонтувати і привести до ладу заклади освіти не зможемо. Безумовно. Тобто діток прийдеться возити вже в місто або возити в найближчий навчальний заклад, який є поряд. Школа там досить... велика, ну, як...
3: Десь приблизно 130 чоловік в ліцеї та займається, для села це багато, але там вже звозять з інших сіл, там, Соболівка і Новаки, там ці, хто рядом знаходяться, там і Майданівка, тобто і сіл звозять. Ну, ми зараз будемо з відділом освіти дивитися, яким чином регулювати цей процес, куди перевезти. В нас же проблем немає зі ліцеями, школами, в рамках, де розмістити. Невеликі проблеми є з автобусами і дорогами. Оце таке.
2: Ну, інше питання – батьки. Чи захочуть вони, щоб діти їздили десь в інше місце?
3: Ну, питання – захочуть, не захочуть, так не стоїть.
2: В цій ситуації – ні.
3: І навіть на такій ситуації ми ж і з часом будемо проводити таку роботу, щоб збільшити навчальні заклади, щоб більше було дітей. Під цих більше людей виділяється більше коштів, під це робляться ремонти, робиться сучасне навчання дітей. Тому ми до цього йдемо поступово, та є такі супротив, особливо там по селам було, я хочу, щоб, оце моя хата, 50 метрів знаходиться школа, я хочу в неї ходити. Ну, а якщо в школі 10 чи 20 учнів, про яке навчання можемо говорити, це окрема тема, до речі, яку треба проговорювати, але якщо батьки хочуть, щоб наші діти були освічені, вони повинні ходити великі, гарні, ну, технічно оснащені школи, і щоб давали сучасну, гарну освіту, щоб дитина могла поступити і далі навчатися в вищих навчальних закладах. Тому ми до цього йдемо системно, і, на жаль, по нашим селам ми до цього йдемо. Спочатку там у нас великі села такі, де знаходиться більш-менш багато дітей. Ну, це умовно багато дітей, як Грозіно, Васьковича, там, ну, Мала Зубовщина, які більш-менш великі по рамках сіл школи. Але це великі школи, біля 200 дітей навчається. Це не є велика школа. Тому це окрема тема, якій треба займатися. Я думаю, що ми з батьками попрацюємо, умови створимо, діток будемо підвозити, можливості такі створимо для них, і харчування, в першу чергу, і навчання в школах буде. Ми поки ще не визначилися, в які самі школи поїдуть, але міські школи, кожна міська школа може приймати учнів села. Там і та сама 13-та і 12-та школи, якщо взять, вона якраз з цієї сторони знаходиться. Велика, гарна, сучасна школа, ліцей, де ми можемо приймати цих діток. Тому зараз якраз ми поки розглядаємо, як воно буде.
2: Володимир Васильович, зрозуміло, що ви наголосили вже на тому, що багато громад, які поряд, це і Овруцька, і Чуповицька, і Малинська, дали і матеріали, дали і людей для того, щоб відновлювати. Але на сьогоднішній день ви, як міський голова, у чому є ще потреба? Чим ще нам можуть допомогти зовні саме у реалізації, ліквідації цих наслідків цього ракетно-дронового удару по Хотинівському Старостинському округу?
3: Ну, обласна військова адміністрація теж плече підставить, ну, надо належний дай. Була військова адміністрація, там перші години був на місці вже, і ми спілкувалися, він бачив, які пошкодження, зокрема, в Хотинівці є, і ми домовилися з ними, що є резерв в обласній адміністрації, так як і Боброву було, коли нам допомогли там і шифером, і цвяхами, там, і плівкою. Зараз теж ми з ними ведемо діалог, зараз ми дали запит на наші потреби, і вони зараз розглядають, і нам будуть теж допомагати. Ну і, відповідно, міжнародні організації, з якими ми співпрацюємо, зокрема, вже про Рока договорили, що вона там дала. ЮНІСЕФ уже вчора був, які там психологи допомагали нам. І, ну, ми включаємо оці релігійні організації там через промінь любові, як завжди вони дуже активні в цьому питанні. Ми їх зараз включаємо всі, щоб, ну, ми об'єктивно даємо картину, що в нас сталося, що ми хочемо, що нам треба робити. Зрозуміло, в першу чергу треба, щоб були матеріали. Матеріали – це шифер знову, там, плівка, презенти, пиломатеріали, які треба, щоб були для цього. Там. Ну і, відповідно, двері, вікна, от нам, ну, побровори дуже гарно попрацювали по вікнам. Зараз ми з ними теж опрацювали і будемо окремо працювати, будемо мірити, які замінити вікна, що зробити безкоштовно, це нам роблять. І я надіюсь, що зараз, ну, по крайній мірі, ми вже з ними зв'язалися, вони підтверджують, що вони будуть допомагати. І будемо зараз вимірювати вікна, дивитися в людей, і, відповідно, вони будуть ставити вікна на себе. А якраз, ну, практично немає ні одної будівлі, що не постраждали вікна.
2: А якщо врахувати те, що за статистикою вже 153 домогосподарства подали заявки на допомогу матеріальну до управління праці та соціального захисту населення, в яких зазначено, що в цих домогосподарствах проживає 291 людина, з них 69 – це пенсіонери, 63 – це неповнолітні діти, 12 осіб з інвалідністю, є дві родини там, де ВПО проживає, і 8 військовослужбовців – це родини. Тобто, дивлячись на статистику, розумію, що село має людей похилого віку дуже багато, і їм допомога потрібна в першу чергу зовнішня. Самі вони не впораються ані з ремонтом дахів, ані з ремонтом будинків, встановити двері, також не самотужки вони не зможуть. Тут потрібна допомога зовні. І
3: ми це розуміємо, да. Люди, ми ж знаємо, яка категорія людей проживає в селі, і стан фінансовий, який у них, і пенсіонери багато, інваліди, це зрозуміло. Ми це розуміємо, і ми на себе будемо брати оці розхідну частину, що треба допомогти. Але вже практика показала у нас і по вулиці Ковідівської, і по мікрорайону Бровора, що чим більше ми залучаємо організацій міжнародних, тим краще. І вона дуже спрацьовує. Тому той круг організацій, плюс ще там додатково, ми будемо обов'язково залучати. Слава Богу, що зараз такий ще час, літо, є можливість, дощів поки нема, будемо все робити. Але багато тут, вчора там я дивився по багатьом будинкам, люди самі вже працюють, залучили там друзів, родичів, там, знайомих, які приїжджають. Крім того, що наші бригади створені йдуть, роблять, але і люди самі сьогодні хочуть мистро зробити, ну, наше завдання, в першу чергу, дати матеріали, дати кошти, щоб вони могли закупити, ну, і, відповідно, вже виходячи з цього, будемо бачити то картину реальну, яка складається. У нас практично нема ні одного дня, що у нас не було такого діалогу всіх наших служб, комунальних, соціальних, з людьми, які там проживають. Дуже потужно працює, як він сказати, староста Валентина Миколаївна. Ну, вона там, вона ж виходить, вона була голова сільської ради, потім староста, вона в цьому селі виросла. І в школі вчилася, всіх людей знає, і дуже багато допомоги. На її плечі звалилося дуже багато, хоча вона сама постраждала, і її будинок, і дах, і вікна, і її зерною волною так досталася вона. Да. Але вона дуже самовіддано працює по відношенню до людей. Кожну знає, кожен спілкується і знає. Ми на неї орієнтуємося, тому що, ну, різні ситуації бувають. От, і, ну, я кажу, що наші, всі, хто підключений до цього, вже, якби, і ті, хто спасають, і наші комунальні служби, і наші соціальні служби, ми всі налаштовані на те, щоб кожній людині допомогти. Я не думаю, що будуть такі люди, кому ми не допоможемо. Може бути претензії, що не в повній мірі. чи щось до кінця не зробили, але ніхто на вулиці не залишиться, ні одна покрівля не залишиться, щоб її не накрили, не допомогли. Ну і людей не буде таких, кому б не виділи матеріальну допомогу. Матеріальну допомогу на існування. Ну, хотілося б, щоб там воно було під контролем, особливо там, де багатодітна родина, щоб воно по призначенню пішли кошти, які ми будемо виділяти. Ну, це вже у нас є служба у справах дітей, де будемо дивитися, тому що хотілося, щоб була користь від тих коштів, які ми виділяємо. Ми будемо це контролювати. Ну, і зрозуміло, заяви ж цих людей поступають, і ми ж бачимо кожен будинок. З одного боку це їх багато, а з другого боку, ну, біля 300 будинків, це не так і багато. Ми їх всіх знаємо і всіх бачимо.
2: Будемо сподіватися, що до похолодання, до того, як підуть дощі, все ж таки вдасться перекрити дахи, дещо полагодити вікна, двері. Дякуємо всім благодійним організаціям, фондам, взагалі всім нашим підприємствам, громади, найближчі

0: партнерів.
1: Ми перед собою поставили завдання всю вулицю від Чалівського переїзду до путіпроводу, до поліції зробити. Які там етапи будуть її робити, це вже інша справа. Ну, є норми законодавства, які передбачають, скільки можна робити по поточному ремонту, скільки по капітальному ремонту, скільки коштів можна залучити, як провести там реконструкцію центральної площі. Чим скоріше, чим більше ми коштів виділимо, то тим і краще. Ну, людям вже не цікаво, де ми кошти беремо, які ми ремонти проводимо, які проекти робимо, кого залучаємо підрядником, хто там ці тендера виграє. Для людини, для пересіченого громадянина користання, важливо, що він від Чарівського переїзду сів і по гарній дорозі приїхав до питіпроводу. Просто нам таки потім прийдеться ограничувати швидкість, бо наші користанці дуже швидко їздять. Тому в цьому ми там по-різному хотіли робити, чи Чалівського переїзду, чи путіпровода, є свої особливості. Скажімо, якщо брати там по Чалівського переїзду, чи доїхати, там найпроще робити. Там немає люків,
0: каналізаційно-водопровідних.
1: Там немає бордюр, там просто знімай і став, і 3-4 дня, і все буде зроблено. От, скажімо, як там по Чалівці робили, боже мій, як швидко зробили. А що ж там робити? Зняли і все, бордюру немає, асфальт кинули неділі, все воно є, це без проблем іде це. Для будівельників дорожня – це просто казка. А як в центрі міста, де от зараз ми біля тут Сбербанка.
0: Ощадбанка.
1: Зараз там буде такі розкопки під 10 метрів, де треба каналізації доміняти, де у нас проблема була, до речі, зокрема, до речі, тут на прямому ефірі.
0: Дмитра Вишневецького.
1: Парижської комуни, да, називає так цю вулицю. І там, це ж все пов'язано з тим, що не працює каналізація нормально. Тому треба там робити каналізацію, розкопувати і зливову каналізацію, і каналізацію загального плану, і воду треба робити, три розкопати. Ми ж не можемо, скажімо, прокласти дорогу, а потім знову розкопати і все це робити. Таким самим чином інші колодці, вже ж ці дорожні будівельники, вони вже затормозилися, бо треба великі камери робити, треба колодці робити, треба їх перекладати. Тому роботи буде. Я думаю, що ми оцю дорогу, яка йде від центрального цього перехрестя і до і за районом державної адміністрації, ми проведемо якби по поточному ремонту. Зараз там уже закінчується проєкт капітального ремонту вулиці, і будемо окремо тендер проводити, хто виграє, той буде робити. Зараз закінчується проєкт по центральній площі. Ну і відповідно під ці документи будемо робити. Ну, на жаль, в цьому році всю абсолютно дорогу ми не зробимо, але будемо старатися максимально зробити. Тому що і хотілося б її швидко зробити, тому що це центральна артерія нашого міста. Коли вона перекрита, то відповідно ніякого руху нема. У нас нема де об'їжджати зі сторони Бровора, там ти не приїдеш. Ну, ця ще сторона більш-менш можемо. Але тому для нас стає завдання швидко оперативно зробити. Ну і знову таки користенці ж побачили, що дуже багато нагнали сучасної техніки. Техніка знімає старі асфальт, техніка, яка укатує, техніка, яка асфальтоукладчики є. Окремо ми вже говорили про те, спеціально побудували асфальтний завод на щепзаводі, з тим, щоб удешевити підвоз техніки, асфальту, і щоб дешевше воно було, спеціально про це зробили, то це основа вулиці. А у нас же ще інше ми будемо робити в цьому році. У нас питання по вулиці Бендери, Маяковського більше. А знову таки, це ж не просто закатати вулицю, це великої праці немає. А от зробити всі комунікації, отам якраз перекладається каналізація. І поки ми не перекладемо, ми, на жаль, не можемо робити. А її треба робити цю вулицю. У нас треба ремонт робити по вулиці Шевченка. Не в всіх містах, у неї є такі місця. Є і пропозиції всю зробити, там всю зробити, це приблизно біля 30 мільйонів. Ми її

0: не потягнемо, але великими місцями її треба обов'язково робити. У нас є там запит на вулицю від заводу ЗБШ туди до вулиці Корольова, це на Подольську, хто там знає.
1: Грунтово, вона і там просять заасфальтувати нарешті.
0: Так, там, звісно, страху Божий, яка це вулиця, але, скажімо, для переїзду грузових машин, щоб розгрузити оці, і теж там треба з часом робити. Ну і таких на вулиці Шатрищанська теж.
1: Ну і крім того ж, тривають роботи, ямкові роботи і по селах в наших громадах. Я знаю, що і Вороневи, і Новакі, і Бахі ремонтуються, грейдеруються. Тобто у будь-якому випадку роботи тривають по всій громаді щодо ремонту.
0: Так, зараз якраз заливка йде по селам, там добиті. І дороги, які знаходяться в селі, це рахуються за нами. Які між селами знаходяться, за обласною військовою державною адміністрацією, це вони повинні робити. Вони не завжди встигають, але ми робимо. Ну і там же ще ми будемо дорогу по тут з Немірівка, там на 5,5 мільйонів коштів з обласного бюджету депутати, наші обласні депутати виділили. Зараз вже там тендер закінчується і починається робота по селу. Ну, таке бажання від села дойти до траси Київ-Ковіль. І там теж буде проводитися. Тобто в цьому році по ремонту доріг, я скажу так, ми так стараємося революційно підійти. Революційно за рахунок коштів місцевого бюджету. Як правило, там от у нас є ж багато. От зараз там Черніхов, ми дивимося, як гарно у Черніхові дороги роблять. Але то ж державний бюджет кошти дає. Чи, скажімо, в Угорщі дороги, там просто чудо зроблено. Але ж то за рахунок державного бюджету, на утримання державних органів влади, вони і так вони роблять. У нас такої, на жаль, такого щастя немає. Ми робимо за кошти, які заробили в нашому бюджеті. Якщо ми робимо дороги, то може менше десь ремонт зробимо там умовно в школі, в садочку, в лікарні там іще.
1: Але, Володимир Васильович, слід розуміти, що будуть і критики, які скажуть, що не туди спрямували кошти, що дороги сьогодні не на часі, можна було використати десь інші ці кошти.
0: Ми про це вже говорили, і перших, скажімо так, 4 роки війни ми практично не робили дороги. І що ми мали? Ми маємо розвалені дороги, некомфортний проїзд. Це така ситуація, треба робити постійно. Ми ж не урізаємо свою допомогу Збройним силам України. Навпаки, на кожній сесії ми приймаємо кошти, даємо. Я хочу, щоб користанці наші почули, це не є обов'язком територіальної громади, це є обов'язок держави. Але ми ж абсолютно патріотичні люди. І ми розуміємо, що зараз в основі стоять Збройні сили України, і їм найбільше треба коштів, тому ми даємо і зустрічаємо, вже сотні бригад приїхало. Практично такого дня нема, щоб не були наші військові, і наші земляки, і інші військові частини приїжджають, де ми знаходимо порозуміння, де в нас іде нормальний діалог, і ми стараємося їм допомогти. Тому в такому великому господарстві, яким є наша територіальна громада, треба, щоб воно одне одного доповнювалося, щоб поступово робилося, і не ущерб чомусь, комусь, але постійно, і, до речі, треба, щоб була підтримка людей. Я розумію, що будуть критикувати, я до цього спокійно відношуся. Хай там критикують. Головне, щоб ми робили для людини, для комфорту проживання в цьому місці, в цій територіальній громаді.
1: Дякую, Володимир Васильович. Я хочу нагадати нашим телеглядачам і радіослухачам, в ЕТРі програма «Об'єктив». Гостем нашої студії є міський голова Володимир Москаленко. Нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30 або писати на Viber. Я розумію, що літо, сьогодні спека, тепло, люди відпочивають, можливо, хтось вже на водоймах, хтось на городах, але якщо є питання, долучайтеся до ефіру, а ми продовжуємо. Володимир Васильович, ви дуже багато сьогодні вже говорили про те, що навіть коли ми ремонтуємо дороги, то
2: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Тобто одне без одного неможливо відремонтувати чи зробити якось, щоб було гарно. Знаю, що за липень місяць наше підприємство «Водоканал» дуже багато зробили робіт із модернізації обладнання та ремонту саме ось якраз наших мереж. Які з реалізованих заходів ви вважаєте найбільш важливими для забезпечення ось такої безперебійної роботи підприємства і надання якраз води? Бо ми всі розуміємо, що нема води і є проблема дуже велика.
0: Ну, взагалі водоканал – це стратегічний об'єкт для нашого міста, для наших громадян, тому що, да, коли є вода, ми це не відчуваємо, коли там є перебої, вода, каналізація, ми зараз це відчуваємо. І робота водоканала, те, що вони прокладають там мережі, чи каналізаційні, чи водяні мережі, ми ж це не бачимо. Розкопали, закопали, поміняли, там, перекрили щось, і все. Там будинок побудували, всі бачать, боже мій, як гарно будують. А то, що землі роблять, це мало бачить. Тому це таке підприємство, я вровно стратегічне, якому ми повинні постійно допомагати. Те, що ми і робимо. До речі, у нас сьогодні буде зустріч з новим міністром громади території в Брусілові, там я буду на 16.1, де якраз багато стратегічних питань розвитку територіальних громад буде піднято і будуть говорити, яким чином можуть допомагати з боку міністерства. От ми говорили про вулицю Бендери Маяковського, там вона достатньо велика, там, щоб його закінчити, треба нам допомога, наші проекти. Я так само по вулиці Шевченка, там нам теж треба водяний колектор перекладати з тим, щоб проблем у нас не було, там і у вулиці Сосновського нам це закладено. І це лягає на плечі водоканалу. Взагалі водоканал, щоб було розуміння, це експлуатуюча організація. Вони повинні подати воду, там, витратити кошти на це і, відповідно, отримати кошти від людей. А ремонти, будівництво – це не їх завдання. Але у нас окремо немає такої будівельної організації, яка б на себе взяла, тому ми вішаємо і це. І вони будують, і нормально будуть, і за свої кошти, і за той прибуток, який вони мають, хоча це прибуток умовний. У нас в рамках коштів, які повинні йти від держави, там нам виділили відсотки, 4%, ми повинні закрити проблему водоканала, не піднімаючи тарифи на обслуговування водоканалу. Але це дуже важко, тому знову-таки практично на кожній сесії ми виділяємо кошти нашому водоканалу. І ось 20 числа буде знову сесія, де будемо знову виділяти кошти на роботу водоканалу, на воду і каналізаційні мережі. Які
1: ми зараз продовжимо говорити, мені підказують, що є телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
3: Алло.
1: Так, так, ми вас чуємо.
3: Доброго дня.
0: Доброго дня.
3: Шановний Володимир Васильович, вас турбує інвалід Другої світової війни першої групи по зору. Тотальна сліпа людина, Кисельов Анатолій Семенович. Я з вами переселенець. У мене таке питання до вас, Володимир Васильович. Скажіть мені, будь ласка, що буде з цим будинком культури утосовським нашим?
1: Бачите?
0: Добре, добре, я почув. Гарне питання, дякую. Розумієте, ну, наші ви переселенці, може, не знаєте історію цього будинку культури і спортивного залу, але це було дуже потужно для, в першу чергу, незрячих людей, для працівників УТОСу і для громадської організації УТОСу, і для міста в тому числі. Там вже зал на 600 місць, там вже спортивний зал, який знаходиться. І він, коли гарно працював ОТОС, і кошти виділялись, вони його утримували. Але прийшов час, коли зменшилась кількість працюючих, проблеми виникли економічні, промислові підприємства ОТОС, ну і вони не в змозі його утримувати. Ми свій час, я, зокрема, пропонував правлінню ОТОСу України, що вони нам передали це приміщення, і що ми могли зробити там басейн, спортивний зал, який примикає до стадіону «Спартак». І це такий був би спортивний комплекс, розважальний спортивний комплекс. Але правління УТОСу, а це приватна організація, це їх власність, Вони з цим не погодилися, і вони його нам не передали. Тому він сьогодні в такому, ну, умовно законсервованому плані, але це є власність підприємства УТОС. Як вони будуть розпоряджатися, це їх право. Ми не можемо вмішуватися, забрати там, заборонити там, пустити під інші потреби. Хотілося б, щоб він фінансувати, як він і колись фінансував, але які можливості будуть з часу, ми не знаємо. Тому на сьогодні воно в такому звішому стані.
1: І на сьогоднішній день це не єдина будова, яка у нас стоїть пусткою і не використовується не за призначенням, ну, а у нас, не модернізується.
0: Культури залізничників. Казалось би, залізниця таке потужне підприємство.
1: Жовтень, кінотеатр наш.
0: Ну, кінотеатр Жовтень, це інша історія. Там,
1: вже там приватна структура.
0: Ні, там буде нормально побудовано, там вже є там система, там вже є проєкт, там буде. І він же ж невеликий. Оці будинки культури, да, це, звісно, біда. Такі саме, як фарфорового заводу будинок культури. До нас претензії, чому він такий. А він в цей час фарфоровий завод взяв кредит, заставив цей будинок культури, заставу. Хоча він не мав це право робити. Ми захотіли його забрати, ми сказали, ні, він в заставі, і ви нічого там не можете робити. І воно валиться, горіло, і далі падає. Люди приїжджають, боже мій, тут нема господаря в цьому місці, таке розвалює. А господар не ми, а держава, фонд державного майна, воно за ними рахується. І таких моментів, на жаль, у нас багато є. Просто треба більше інформувати людей і наші кроки влади повинні бути, яким чином залучити ці об'єкти, там, так само як залізничні об'єкти, стадіон Локомотив, парк Шевченка. Там. Вони рахуються за
1: Україну. До речі, парк Шевченка взагалі став дуже жахливим місцем, воно стало дуже темне, неохайне, неприбране, падають дерева.
0: Так, як і вся залізниця. Вони на балансі залізниці знаходяться, і вони, як собака на сіні, не собі, не людям. Ми багато раз зверталися через різні інстанції. Дайте місто, ми б вже за цей час зробили і парк, і стадіон. От зараз там стадіон, якби в оренді своїми силами футболісти, батьки, дітей футболістів там відновлюють, там роблять потрохи, але ж вони не передають його. Відмовляються передавати, самі не можуть ради дати і нам не дають це робити. Це реалії, які є, на жаль, в нашій державі на сьогодні.
1: Володимире Васильовичу, не можу не торкнутися питань підготовки до опалювального сезону 2026-2027, бо розуміємо, що зима у будь-якому випадку за календарем вона буде. Чи будемо ми вже з теплом 15 жовтня чи з 1 листопада, будемо бачити, як воно буде. Але на сьогоднішній день наше підприємство проводить планові ремонти, модернізує обладнання, ремонтують, фарбують, підкрашують все, що де можуть. Але тут дуже багато інших питань. Ще на початку літа наші народні депутати, і я знаю, що представники Асоціації міст України наголошували на необхідності, щоб держава повернула ту різницю в тарифах для підприємств теплозабезпечення, щоб вони могли вчасно розпочати опалювальний сезон, і головне, без проблем, щоб були кошти на рахунках. Якою є ситуація на сьогодні? Бо ще коли ми тут зустрічалися і говорили, десь на початку літа коштів не було, і говорили, що ми-то готуємось, а що буде, ніхто не знає. І така ситуація по всій країні, а не лише в місті Коростені.
0: На жаль, я ще більше добавлю. На сьогодні рахунки тепломережі арештовані і не дають можливості працювати навіть в цих сьогоднішніх умовах. Є різниця в тарифах, де держава забрала велику суму коштів, і є державна установа, яка арестувала рахунки. І працювати просто наші тепловики – це героїчні люди. Навіть в цих непростих умовах, а треба заробітну плату платити, а треба ремонти проводити, а треба обладнання закупувати нове, там, насоси, запорну арматуру. Це треба робити, і рахунки заблоковані. Коли питання піднімаєш, а яким чином готуватися до опалювального сезону? Мовчання відповідь. Тому, бо я думаю, що навіть сьогодні буде зустріч, будемо говорити на цю тему, такого не повинно бути. Треба якраз зараз такий час, коли можна підготуватися наше теплове господарство до роботи в зимовий період. А в нас небагато, немало, 35 котелень, тільки тепломережа має великі котельні. Я вже не говорю про ті невеликі котельні, які є в школах, в садочках опалюють, там, і інших комунальних установах. Це дуже велике господарство. Тому, навіть в таких умовах, ми проводимо ремонт, і знову-таки буде сесія 20 серпня, там якусь суму ми виділяємо. таке слово підремонтні роботи обов'язково будемо давати. Ну і я надіюсь, що ми всіх однакових умовах в нашій державі, інколи якісь речі нам не дуже зрозумілі, але я ж не думаю, що ми допустимо так, як, на жаль, сталося в Києві. Отей бувший опалювальний сезон, коли ми їздили, допомагали їм там виходити з цього положення, коли там позамерзали будинки, теплотраси, котельні, там і все було. Тому тут така діяльність повинна бути спільна держава там, і ми як місцеве середування, яке на місцях за це відповідаємо, зрозуміло, що не буде поставка там газу, то важко щось сказати, якщо не буде діалог між державою, хто представляє там НАК «Нафтогаз України», там тепломережі, які на всіх містах нашої держави, важко щось сказати. Технічно ми підготуємося до опалювального сезону. Реально, як повернеться життя, ми не знаємо. А якщо зв'язати з тим, що ще нас постійно бомблять, і це зараз поки інші вони на інші об'єкти нападають, аж ми ж розуміємо, ближче буде сюди до зими, то підуть всі котельні, все, що пов'язане з теплом, вони будуть. Тому я говорю, з точки зору нашого міста, підготовки, те, що від нас залежить, ми все зробимо. Не хотілося, щоб наші традиції були, що ми завжди плюс-мінус 15 жовтня ми починали опалювальний сезон, і на протязі опалювального сезону великих проблем у нас ніколи не було. Я надіюсь, бачачи те, що ми робимо і зробили, що ми включимося нормально в опалювальний сезон цього року.
1: Тобто ці питання також сьогодні будуть підніматися на цій нараді, на зустрічі з міністром?
0: Тому, от арестували рахунки. Елементарний, а яким чином кусок труби купити? А як котел поремонтувати? А як там ці теплові мережі, які зробити? На це треба кошти. Це елементарно, що треба розуміти. Борги високі, скрізь висять, але це ж державні борги.
1: Володимире Васильовичу, не можу не спитати. Я розумію, що питання безпритульних тварин і взагалі ці проблеми, яка є в нашому місті і в нашій громаді, мабуть, це питання вже, яке людей дуже мучує. Дуже ми часто чуємо, за останні тиждень у Коростенській громаді взагалі зафіксовано 12 випадків укусів тваринами. Є постраждалі, яких покусали лисиці, там тхір чи ласка, а є і коти, і собаки, які сьогодні мешкають на вулицях, і їх чомусь стає дедалі більше. Навіть по своєму мікрорайону я бачу, що їх збільшилось. Я навіть не знаю, де вони беруться і чому, звідки. Взагалі, чи плануємо ми ще додавати кошти на стерилізацію, на якось, я не знаю, на утримання, на прибирання їх з вулиць, бо де більше батьки бояться випускати дітей на вулицю, де іноді дорослі нам телефонують і говорять, що біля водоканалу, там на Київській, у мене на Степана Бандери, собаки дійсно кусають людей. Вони кидаються, начебто тепло, а не весна, не холодно, а собак багато.
0: Кошти на стерилізацію ми виділяли і зараз виділяємо, і знову будемо додавати, і договори у нас є. Але, на жаль, у нас в суспільстві ми не виробили такий суспільний договір, яким чином себе людям вести по відношенню до тварин. Одні категорично, що ви повинні їх там отравити, убити, забрати з вулиць. Другі обов'язково, щоб були біля будинку, вони будуть підгодовувати, будочки будувати, там з ними возитися і все. І отут конфлікт. Якщо хтось надіється, що ми побудуємо будівлі для утримання тварин, то цього не буде в найближчим часом. Ми можемо його зробити, але це буде як перетримка. Ми не можемо зробити там, скажімо, ферму, чи зробити це, куди збирати цих тварин, їх годувати, їх утримувати, кошти з бюджету пускати. Це неможливо. Такого нема в світі. Є там, зробили там для утримання тварин, порікували, привели до порядки, і люди забрали волонтери собі. Все, крапка, таким чином. І у нас буде. Ми ж запланували і місце там в районі, де кладовище Житомирське. Все просто війна нам не дала це можливість зробити. Тому ми цього робити найближчим часом не будемо. Кошти виділяти на те, щоб робити їм апараті, те, щоб вони не розмножувалися. Це ми робили і будемо далі робити. Тому це більше до людей, до того, яким чином утримуємо. Тако не повинно бути, що взяли там маленьку собачку, покористувалися, потім на вулиці її викинули. Ну це ж не той заробіток, наші користанці. Тому допомагати будемо. Тут би я просив би, щоб наші волонтери, громадські організації, щоб організувалися, системно це зробили. Ми допоможемо, ми можемо робити. На жаль, ми не можемо ради дати всім людям, я не говорю там уже про тварин. Тому це ж спільна робота. Коштів окремо, які там у нас були, мільйони чи мільярди, на цю справу у нас немає. Ми дивимося, чому за кордоном вони не бігають. А за кордоном відповідальність за кожну тваринку. Ти взяв, ти за неї відповідаєш. В тому числі і кримінально. І таке, що його викинув, такого бити не може.
1: Дякую, Володимире Васильовичу. Не можу не спитати, бо серпень – це завжди підготовка до нового навчального року, це проведення педагогічної конференції, зустрічі з освітянами, а також це все ж таки відвідування навчальних закладів і подивитись, як вони підготувалися, провели ремонти, не провели ремонти, чого не вистачає. Взагалі, як оцінюєте підготовку до нового навчального року серед наших навчальних закладів?
0: Ну, сьогодні перший день, коли вже почалася прийомка навчальних закладів, і вже комісійно там почали заступником міського голови по гуманітарним питанням, начальником відділу освіти, вже приймаються навчальні заклади. Я проводив приклад Похотинів, просто серце крові обливається, привели до порядку, пофарбували, гарненько зробили, і тут прилітає ракета, бомба, руйнує, все падає. Як правило, в нас освітяни дуже відповідальні. Не завжди готуються і все роблять, то, що були умови гарні. Я думаю, і зараз не буде виключенням, тому що кошти є, кошти виділяємо. Взагалі на освіту держава дуже багато коштів виділяє, і це абсолютно правильно, тому що освіта понад усе, це те, що було. Ми зараз питання, яке пов'язане з харчуванням. Треба дофінансовувати нас, міського бюджету треба робити. У нас же багато проблем якось ніхто не знає, може, воно і не знає, не треба нашим людям, але уже 40 років у нас через Чорнобиль безкоштовно харчувалися наші діти. 40 років. Зараз почали новації вводити і прийняли рішення, що всій Україні безкоштовно повинні харчувати наших дітей. Але до цього треба доплачувати 30% з міського бюджету. І ми стали заручниками цього не дуже продуманого рішення. Тобто, якщо колись ми харчували дітей чорнобильські безкоштовно, то сьогодні треба доплатити 30%. А це небагато, не мало, там нам обходиться в 30-40 мільйонів з міського бюджету. Ми їх могли пустити на інші потреби, в тому числі на тварин, про яких ми говорили це. Але треба зараз так харчувати. 40 років Чорнобиль, ми говоримо, люди добрі, ви ж так розказували, що ви будете. Любіть поважати цих чорнобильців. А на ділі ж то по-другому складається. Такі моменти, наші діти будуть харчуватися, знайдемо можливість їм виділяти кошти, це обов'язково. Багато проблем, це тендери проводяться, нові обслуговуючі організації, які заходять наших дітей харчувати. Це така трошки важка робота, особливо, коли ряд наших шкіл вже стали самостійні. І може, якщо колись раніше відділ освіти проводив там на всі 21 школу тендер, то зараз там у нас 8 шкіл вже самостійні, вони самі проводять, і є проблеми. Але це проблеми колективів, це проблеми відділу освіти, це проблеми виконкому по цим питанням. Тому я надіюсь, що якісь таких непередбачених моментів у нас не буде. Ми системно займаємося, там літо не літо, але ми займаємося те, що треба зробити по нашим освітнім закладам. Вони більш-менш у нас нормальні. Але реформа буде проходити там. І я розумію, що я буду говорити не дуже популярні речі, але, на жаль, буде і менше садочків, будуть і школи в селах закриватися, будуть укрупнятися, будуть кращі умови для наших дітей. Де це не всім подобається, але якщо ми хочемо нашим дітям дати гарну освіту, то треба максимально все робити в школі, щоб там все було, щоб вони були суперсучасні, а не так, як в селі, з першого по 11 клас, в одному класі сидять, яке там навчання, і хоч маса тратиться, але треба робити. Тобто є закон по освіту, ми ж знаємо, що в нас будуть ліцеї, гімназії, і він вступає в силу з 27-го року, тобто в наступному році, і не на всьому готові, і ще у нас будуть і зустрічі, і буде нерозуміння, буде критика, буде незадоволення, але Володимир, ми спільно повинні все робити, щоб наші діти, навіть в цей час військової війни, оцих повітряних тривог, не страдали, а відчували, що дорослі про них дбають, і що вони в гарних умовах будуть навчати.
1: Дякую, Володимир Васильович. Маєте хвилинку, буквально, якщо є бажання, можете звернутися до мешканців, і наш ефір закінчується.
0: Ну, шановні користенці, у цей непростий час військове, ми всі маємо інколи такі стресові ситуації, і особливо ті, хто постраждав від військових дій, ті поранені і ті родини, які втратили близьких людей, і це накладає на нас таку велику відповідальність, на всю нашу громаду. Я завжди просив би всіх нас бути більше терпимими і толерантними. Я розумію, що інколи хочеться там і критикувати, і кричати, і там все робити, але з порозумінням відноситься один до одного. Я завжди, коли буваю на похоронах наших героїв, говорю, що давайте не забувати, а оточити увагою оці родини, в яких загинули там діти, батьки там і все інше. Тому нашому суспільству, в тому числі Коростенському, а може в першу чергу Коростенському, те, що була повага і до інших думок, і до критики, і до відношення один до одного. Тому ми з вами живемо в гарному, прекрасному місті, в гарній територіальній громаді. Попри все, ми робимо, що можемо зробити в цей час, щоб життя наших людей було більш-менш комфортно. Тому іще раз поважайте один одного, допомагайте в вирішенні всіх питань, вносите пропозиції, конструктивно критикуйте. Хто не хоче конструктивно, просто критикуйте. Але кінцевий результат буде один. Ми повинні жити в гарному, комфортному місці, комфортній територіальній громаді.
1: Дякую, Володимиру Васильовичу. Дякую нашим телеглядачам та радіослухачам. В ефірі була програма «Об'єктив», а гостем нашої студії був міський голова Володимир Москаленко. До зустрічі.
4: Програма «Об'єктив».

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Хотинівському Старостинському окрузі триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Пошкоджено понад 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації та фонди, які забезпечують людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Для власників будинків роботи є безкоштовними, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції «Rebuild Ukraine Construction and Energy», яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в національному павільйоні «Україна» та її громади буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. 4 серпня міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у робочій зустрічі з міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталієм Безгіним, що відбулася у Брусилові. Під час заходу керівники громад Житомирщини обговорили з міністром питання підтримки внутрішньо переміщених осіб, залучення інвестицій, міжнародної співпраці та відновлення громад. Також йшлося про реалізацію проєктів із будівництва житла для ВПО. 6 серпня на території Коростенського району ТЦК та СП помер 46-річний чоловік, якого після перевірки військово-облікових документів доставили для проходження ВЛК. За інформацією Житомирського обласного ТЦК та СП, чоловік раптово знепритомнів. У кареті швидкої у нього сталася зупинка серця. Попри реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. Попередньою причиною смерті медики назвали раптову зупинку серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявлено. За фактом події призначено службове розслідування, відомості внесено до ЄРДР. Про це повідомила прес-служба Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. 5 серпня Коростенську громаду з робочим візитом відвідали представники міжнародної благодійної організації «Партнерство» кожній дитині в межах спільного з ЮНІСЕФ проєкту. Під час зустрічі із керівництвом громади та фахівцями соціальної сфери обговорили надання соціальних послуг сімейним формам виховання. Ознайомилися з роботою Коростенського міського центру соціальної служби і відвідали дитячий будинок сімейного типу. За підсумками візиту сторони обговорили кращі практики та перспективи подальшої співпраці задля забезпечення найкращих інтересів дітей.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

Ви знаєте, ми сьогодні хочемо привітати та подякувати всім, хто бере участь у наших прайм-таймах в темах дня, актуально, в різних рубриках, в Musical Novelties, тому що ми в них беремо інтерв'ю, вони нам дуже багато всього розповідають, відповідають на наші запитання і взагалі просто спілкуються з радіоведучими, розповідаючи дуже цікаву інформацію. А чому ми їх вітаємо сьогодні? Тому що сьогодні день професійного спікера. Хороший оратор не просто добре володіє своєю справою, а й глибоко захоплений темою, яку він обирає. Його пристрасть передається слухачам не лише через логіку його аргументів, а й завдяки емоціям, з якими він ділиться своїми переконаннями. Спікер, який насправді насолоджується своєю роботою, здатний захопити аудиторію, зробивши кожне слово вагомим. До речі, на радіо спікери заволодівають нами саме аудіо, тобто своєю класною мовою. І передаємо всі емоції своєю теж мовою. Зараз ви мене не бачите, але ви можете уявити, що я позитивно, радісно з вами розмовляю. Ні, не тому, що п'ятниця і вже завтра будемо відпочивати, а просто взагалі для того, щоб дарувати позитив на хвилі 107.5. Професійні спікери – це не просто люди, які добре говорять. Багато з них роками відточують навички виступів, психології спілкування та роботи з аудиторією. Отож, декілька цікавих фактів про спікерів. Більшість професійних спікерів дуже багато репетирують, до речі. Відомі промови можуть бути відрепетировані десятки або навіть сотні разів. Імпровізація часто теж готується заздалегідь. Пауза – один із найсильніших інструментів. Досвідчені спікери свідомо роблять паузи після важливих думок, щоб дати аудиторії час їх осмислити. Страх сцени не зникає повністю. Багато відомих ораторів зізнавалися, що хвилюються перед виступами. З досвідом вони вчаться використовувати це хвилювання як джерело енергії. Мова тіла може бути важливішою за слова. Це ті, хто виступають на сцені або, наприклад, по телебаченню. Дослідження показує, що жести, постава, зоровий контакт і міміка значно впливають на те, як сприймаються повідомлення. Історії запам'ятовуються краще за факти, саме тому професійні спікери часто починають виступ із особистої історії або яскравого прикладу. Вони вивчають свою аудиторію. Перед виступом професійний спікер зазвичай дізнається, хто буде в залі, які інтереси мають слухачі та чого вони очікують. Темп мовлення, до речі, теж має дуже велике значення. Середній темп успішних публічних виступів становить приблизно 120-160 слів за хвилину. Це допомагає слухачам краще засвоювати інформацію. Якщо ви буваєте в Палаці культури, під час різних зустрічей ви можете побачити, що спікери дуже часто використовують слайди. Слайди – не головне, до речі. Багато професійних спікерів використовують мінімум тексту на слайдах або взагалі виступають без презентації, щоб увага залишалася на їхніх словах. Професійні спікери часто навчаються акторській майстерності. Це допомагає працювати з голосом, емоціями та взаємодію з аудиторією. Це взагалі окрема професія. Існують спікери, які заробляють на життя виключно виступами на конференціях, корпоративних заходах та освітніх форумах. Найвідоміші можуть отримувати, до речі, десятки тисяч доларів за один виступ. І ще один цікавий факт сьогоднішнього дня. Деякі професійні спікери записують свої репетиції на відео і аналізують не лише зміст промови, а й кожен свій жест, інтонацію та навіть напрямок погляду, щоб зробити виступ максимально переконливим.

0: актуально.
1: У Хотинівському Старостинському окрузі внаслідок ракетної атаки 30 липня зазнали пошкоджень і заклади культури. Зокрема, у Новаках, Хотинівці та Малій Зубівщині. Про масштаби пошкоджень, хід ліквідації наслідків ворожого удару та першочергові роботи з відновлення зараз ми поговоримо із керівником Коростенського міського палацу культури імені Тараса Григоровича Шевченка Леонідом Берковичем. Зараз з нами пан Леонід буде на телефонному зв'язку. Ми щодня ведемо ефір. Зокрема, порушуємо теми про ту подію, що сталася 30 липня. Всі ми знаємо, внаслідок ракетно-дронової атаки зазнали пошкоджень житлові будинки понад 300. Це і ліцей Хотинівський, і садочок, і, зокрема, і заклади культури. Мої вітання, Леоніде Петровичу.
2: Доброго дня.
1: Щодня ведемо ефіри, розповідаємо про ті пошкоджень, які зазнали, зокрема, житлові будинки та наші заклади. Вчора говорили про Хотинівський ліцей, про садочок, і, зокрема, ми знаємо, що постраждали і ваші заклади культури. Розкажіть, будь ласка, які саме пошкодження зазнали і в яких селах які заклади культури?
2: Ну, з наших закладів постраждали три клуби – в Хотинівці, Новаках та Малій Зубівщині. Більше всього пошкоджень зазнав клуб в Хотинівці. Там повилітали всі вікна, тобто три рами розміром 1.5 метри на 2 метри. Мало того, ці рами покрутило. І разом з заступником начальника відділу Ларисою Миколаївною в той же день виїхали в Хотинівку, були присутні на нараді по питанню ліквідації наслідків. Ну і після наради нам дали допомогу громадська організація «Кромі Любові» на чолі з Олександром Седлером. Вони дали нам плівку двійну та дерев'яні планки. Матеріальні цінності, зокрема апаратуру, ми за той же день забрали до палацу культури. А на наступний день я зібрав бригаду в складі творчих та технічних працівників, чоловіків палацу культури. Ми зранку виїхали до Хатинівки і до вечора ми вже випрямили рами, затягнули їх двійною плівкою, зафіксували планками. Поруч в цьому приміщенні знаходиться бібліотека, там було невеличких три вікна, під яким стояв фонд книг. Ми також їх затягнули, щоб потім не намочили літературу.
1: Книги не постраждали?
2: Я прийшла оцінитися перед поліцією і провела обстеження та склала акт. А що стосується клубів села Новаки та Мала Зубовщина, то в них відразково повилітали шибки, рами там цілі. І вже в них є матеріали, якими можна буде закрити відкриті місця, але після обстеження та складання акту. Я постійно на телефоном зв'язку з завідувачими клубами. Матеріальні цінності вони забрали додому, біля клубу прибрали, і вони те, що нападало. Ну, така ситуація.
1: Угу. Клуби сільські ці можуть працювати? Працівники можуть їх іти на роботу?
2: Ні, на роботу вони ходять, звичайно. Але обслуговувати вони поки не можуть.
1: Угу. Леоніде Петровичу, ви сказали, що плівками закрили вікна, тобто наскільки розглядається питання далі склування вікон, заміна вікон, що далі буде відбуватися?
2: Ну, я не можу це вам сказати, можливо, це вже буде якось комплексно розглядатися, але поки нам, ну, я кожен день теж на дзвінку з рідучим клубом, то нема ніяких таких варварських актів, там все ціле, так що, ну, поки там в такому стані.
1: Книги не постраждали? Ви сказали, що там і бібліотека поряд.
2: Ну, я то не відповідаю за бібліотеки, просто ми їм надали допомогу. Я надіюсь, що ні, тому що там три вікна, вони якось зверху були, але просто, що вони вибіті були. То ми там затягнули плівкою, то я не думаю, що вони там можуть постраждати, тому що там внутрі, то воно, там тільки підвісні потолки попадали, як в клубі, так і в бібліотеці, там були підвісні потолки.
1: А ну, взагалі ось у Новаках, Хотинівці та Малій Зубовщині клуби працюючі, вони працюють наразі під час війни? Яка їх режим роботи?
2: Вони працюють, і вони перебувають на роботі, здійснюють свою діяльність, звичайно. Їм проще, там трошки менше проблем, тобто там шибки, якби ви зрозуміли. Тому так вони прибрали цей мусор і те, що було і ззовні, і в самому приміщенні. Та що вони працюють.
1: По суті, там залишилося тільки засклити вікна, так, наскільки я зрозуміла?
2: Так. Або засклити, ну вони поки, мабуть, це такі, або ДВП, там, по-моєму, привезли ДВП, так домовлено було, але вони чекають, вони не можуть поки це зробити, поки не буде встановлення і акту, так їм сказали. От, то вони просто чекають, і потім вони, скоріше, що не засклять, а просто ДВП поки зашиють. А склювання вже будемо потім вже це питання.
1: Леоніде Петровичу, чи не зверталися, можливо, ви в відділ культури, а вже відділ культури до міської ради, чи не буде ось, можливо, можливості взагалі замінити вікна на металопластику, якщо вони там дерев'яні? Чи все ж таки це питання дуже дороговартісне?
2: Ні, звичайно. Ну, це питання вирішує відділ культури. Ми чекаємо рішення. Надо, ми самі можемо виїхати, в мене... Працівники, вони тільки, не тільки співають і грають, вони можуть, і, до речі, багато чого зробити з ремонтів, вони так і робили. І по Палацу культури такий невеликий рівень ремонт вони самі здійснюють. Та що ми готові виїхати і зробити це все, тільки буде команда.
1: Дякуємо вам. Нагадаємо, що в актуальне сьогодні розповідали про те, які пошкодження зазнали сільські клуби у Новаках, Хотинівці та Малій Зубовщині. І говорили про це з керівником Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка Леонідом Берковичем. Леоніде Петровичу, як правильно ваша посада наразі? Я кажу, керівник, ну, так і є.
2: Ні, директор палацу культури.
1: Директор Коростенського міського палацу культури. Дякую так, вам. Так. Нехай щастить.
0: Актуально.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

Казки для малечі. Казка про вередливого півника. Авторка Олена Кучер.

0: жив в одному господарстві півник. І був він постійно чимось невдоволеним. І не просто невдоволеним тихенько, а постійно усім про це повідомляв у голос. Одним словом, вередував. Насипле господар пшона, а він ходить навколо миски невдоволено. Ну що це за їжа така? Ну щодня одне й те саме. От черв'ячків би скуштувати, ці господарі, ну такі нетямущі, не можуть нормального корму своїм пташкам запропонувати, аби завести, а потім самі турбуєтеся про себе, як хочете. Курки слухають півня, підкудохтують невдоволено, але від пшона не відмовляються. А одна навіть землю лапами почала розгрібати, щоб черв'яка собі дістати. Та й так її півникові слова мотивували. А півін подивився на ту курку невдоволено. Чу, дурна, чого пил підняла, і так дихати важко. Ходить півін поміж курок, а усі вони йому не гарні. Ну що ж ви усі такі між собою однакові? Білі як сніг, дивитися нема на що. А курки переглядаються між собою, не подобаємося, то йди он, іншу шукай. Задер дзьоба півник доверху, де ті курки, а де він. Вийшов за ворота на дорогу, а там сусідські кури грибуться у траві. Он сусідська чорнушка, яка красуня, треба з нею поговорити, ця точно оцінить мої принади, не те, що мої дурепи, думає собі гордливо.
1: Гей, чорнушко, іди мені за жінку, зверхню так пропоную сусідці.
0: Як хочеш мене за жінку мати, не менш гордливо йому курка відповідає, то йди з моїм чорноголовим півнем, змагайся, хто переможе, того й оберу.
1: Від такої негідної його красення пропозиції у півника аж у дзьобі сперло.
0: Щоб він, найкращий півень у світі, та за якусь курку бився. Але виду не подає, щоб не думала, що він, геройський півень, відмовився, бо злякався.
1: Дякую, шановна, але така пропозиція мені не до вподоби. По-перше, твого чорного голового шкода, бо поб'ю його, а як він потім решті курок в очі дивитися буде?
0: У нас своя чоловіча солідарність, і не така ти вже красуня, щоб свої сили витрачати, сказав і швиденько забіг у власне подвір'я, бо з сусідських воріт вийшов чорноголовий конкурент.
2: Що, не оцінили красення, чорнушка? Сміються кури з півника.
0: А от і оцінила, і слізно просила, щоб за жінку узяв. Але занадто вже чорна, і якщо і яйця почне нести такі ж чорні, хто ж гарантію на це дасть?
1: Ні, мені таке не підходить, викручується півень.
0: Почув якось півник розмову кота та гуски. Гуска хвалилася розміром своїх відкладених яєць, а кіт насміхався, казав, що бачив по телевізору страусині яйця розміром з курку. Зайшов півник увечері до курнику оглянути гнізда та подивитися на відкладені яйця. Всі один в один за стандартними розмірами. Але нашому півнику завжди є причина бути невдоволеним.
1: Яка дрібнота ці ваші яйця, коли ви вже навчитеся нестися гідно, невдоволено дорікає півник куркам. От страусині, ото яйця! Почув це кіт, який саме на горище курнику відпочивав. Та відзивається згори зі сміхом до півня.
0: Був би ти страусом, то й яйця б твої кури несли страусині, а ти лише дурний півник. Регочуть кури з претензій самозакоханого передуна.
1: Щоранку приходиться півню раніше за усіх вставати. Та голосним криком будити не лише свій курник, але й господарів. Звикли вони за його співом прокидатися та зранку по господарству працювати. Якось одного разу надувся півник сам до себе і своїми власними думками себе дратує. І чого це я маю щоранку усіх будити? І прокидатися першими сонячними промінцями? Лише за те, щоб господар мені зерна у миску щоденно насипав та чистої води налив? Не варта оплата роботи. От не заспіваю я пару разів. Просплять усі, потилицю почухають, подумають, як мене шанувати. Тоді побачимо, що вони робити будуть. І справді, життя півника геть змінилося через пару днів, коли співати перестав. І господарі, звичайно, проспали та не встигли усе зрання переробити.
2: Точніше, мовити, не змінилося, а скінчилося. Бо господарка, на відміну від нерозумного, завжди невдоволеного півника, зрозуміла, що всі проблеми в її руках. І все вона може порішати. Спочатку в її руках опинилася сокира, а потім гроші на нового півника. Вирадувати без причини дуже шкідливо для власного здоров'я.

0: Let's Talk.
1: Поговоримо.
2: Урожай під загрозою. Російські атаки портів можуть коштувати Україні мільярди доларів. Україна може зібрати один із найбільших врожаїв за останні роки. Втім, проблемою залишається продаж збіжжя за кордон. Через російські атаки чорноморських портів країна щодня втрачає десятки мільйонів доларів експортної виручки, а аграрії ризикують зазнати значних збитків. Прогнози врожаю. Українська зернова асоціація прогнозує цьогорічний урожай зернових та олійних культур на рівні 84,6 мільйона тонн. Якщо прогноз справдиться, цей урожай може стати найкращим від початку повномасштабного російського вторгнення. А експорт у сезоні 2026-2027 потенційно може сягнути 52 мільйонів тонн. Для порівняння, минулого сезону Україна експортувала 41,1 мільйона тонн. Втім, як уточнюють вуза, цей сценарій можливий лише, якщо повноцінно відновиться робота глибоководних портів Великої Одеси та припиняться постійні бомбардування нашої транспортної інфраструктури і енергетики, а також суден, які заходять в порти. В асоціації зауважують, що неможливість експортувати

0: Значні обсяги врожаю негативно впливає не тільки на українських агровиробників, а й може стати сильним ударом для економіки країни. Ціна атак. Блокада українських портів, що триває з липня, щодня позбавляє країну до 70 мільйонів доларів експортної виручки. Про це заявив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ в ефірі новини «Лайв 20 днів». «Це вже майже 1,5 мільярда доларів», – сказав він. Мінекономіки спрогнозувало, що втрата навіть третини зернових потужностей одеських портів може зменшити валютний виторг від агроекспорту приблизно на 900 мільйонів щомісяця, зазначив голова секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів Андрій Заблоцький. За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, недоотримання валютного виторгу може становити від 0,5 до 1,5 мільярда доларів на місяць, залежно від того, як розвиватимуться події далі. Це означає, що пропозиція валюти на міжбанку може скоротитися на 10-30% на день. Щоб закрити цю діру, Нацбанку доведеться збільшити обсяг валютних інтервенцій. Чи має він таку можливість? Так, зараз має. Золотовалютні резерви цілком дозволяють це робити. Але якщо експортна криза затягнеться, не виключено, що регулятор в якийсь момент ухвалить рішення послабити гривню, вважає Шевчишин. Чи є цьому альтернатива? Президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко в коментарі «Уніан» зазначив, що перенаправити все збіжжя суходолом через країни Європейського Союзу не вдасться. «Ми за останні місяці експортували через морські термінали не менше 3,5 мільйона тонн зерна щомісяця. Втрати будуть великі, тому що рух Європейський Союз, навіть якщо вони відкриють для нас цей простір, не може покрити потребу в експорті. ЄС може дати обсяг десь 1,6 мільйона тонн, якщо йти через Гданськ та інші портові термінали. Але цього недостатньо. По Дунаю теж ми не можемо зараз рухатись, тому що рівень води в річці дуже низький», – сказав Козаченко. Ситуацію ускладнює те, що Україна має невивезені запаси зерна ще з минулого сезону, які перевищують 10 мільйонів тонн. Підтримка партнерів. За словами економіста Олексія Куща, пережити втрати від заблокованого експорту Україні наразі допомагають кошти країн-партнерів. Він зазначив, що наша держава отримує від експорту близько 30-40 мільярдів доларів. Ті ж самі 40 мільярдів партнери надають лише для покриття бюджетного дефіциту. Крім того, є ще військова, технічна і технологічна допомога, яка надходить окремо. Саме тому, на думку Куща, скорочення експортної виручки не має такого руйнівного впливу на валютний ринок, який воно могло б спричинити до початку повномасштабної війни.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Хіт Лайн на Коростень FM. Пісня «Лелі» Остапа Дрівка за лічені дні набирає мегапопулярності. До речі, звучить вона у мене, Христина, зранку часто на повторі. Думаю, що і не тільки в мене, а й в кожної дівчини. Якщо, Христина, в тебе ще не звучить,
1: в мене
0: ще ти прослухаєш, тебе ще смарагдове небо. Ти прослухаєш «Лелі» Остапа Дрівка і побачиш, наскільки взагалі там круті слова, і кожна дівчина щось може фантазувати, відчувати і хоче, щоб це сталося з нею. Але перед тим, як познайомити вас з творчістю Остапа Дрівка, послухаємо його «Лелі».

0: Отож, хто такий Остап Дрівко? Це український співак, автор пісень, а ще волонтер і учасник 12-го сезону популярного шоу «Голос країни». Народився та виріс він у Львові. Його музична кар'єра набула розголосу завдяки участі у вокальному шоу, де він підкорив серця слухачів своїм талантом і щирістю. Окрім музичної діяльності, активно займається волонтерством, допомагаючи українським військовим. Він забезпечує захисників необхідним спорядженням, залучаючи іноземні компанії та друзів із-за кордону для підтримки України. Його композиції зворушують щирістю і відображають любов до рідної землі. Серед найвідоміших пісень «Виграєм війну», «Квіти у полях» та «Тато». А ще ми знаємо і про нову пісню «Лелій». Отож, «Лелій» – це сингл, до речі, випущений нещодавно, 14 листопада 2025 року. Але він вже звучить на всіх платформах і, зокрема, взагалі в Тіктоці завірусився.
1: А ще Остап Дрівко є виконавцем, а також співавтором. Ще він брав участь у музиці і продюсуванні.
0: Слова пісні написав Павло Яворський, так-так.
1: Музику створював сам Остап Дрівко разом із Павлом Яворським. А у тексті є звернення до краси. «Боже, як ти красива!» Це дуже поетичне звернення, яке підкреслює ніжність, захоплення і майже шанування.
0: Взагалі образ Лелі, ймовірно, пішов від слова «лілія», тобто символ чистоти, краси, природної тендітності, водночас сили і внутрішньої глибини «Лелій».
1: А у приспіві «Світ собою лелій», можливо, мовиться про людину, яка своїм єством робить світ кращим і наповнює його красою і надією.
0: Фраза серед фальшивих
1: месій.
0: Фраза серед важливих месій, Світлана. Я дивлюся, що ти навіть не зрозуміла.
2: Хотіла сказати місії.
1: Місії, а ще й месій. Натяк месі. На те, що є дуже багато людей. Не месер, ніяк не месер, які обіцяють спасіння або істину, але справжньою месією. У сенсі щирості, істинної краси, може бути сама ця Лелій.
2: Справжньою месією?
1: Угу.
2: Боже. Це така філософія, така глибина, месія. Ти розумієш?
1: Це просто відмов чоловікові хоча б раз, і вже ось така пісня, бачиш?
0: Є мотив сміху і надії. Це не просто романтична пісня, вона про піднесення, натхнення, можливо, про духовне чи моральне навіть оновлення.
1: А ще у другому куплеті, як в небі пташка, така тендітно безстрашна. Це дуже сильний образ. Краса плюс безстрашність, легкість плюс мужність. Тож, як ноти симфонії, це натяк на те, що краса цієї Лелії не просто зовнішня, а музична, гармонійна і багатошарова.
0: Пісня належить до жанру поп. Завдяки ліричності тексту можна зробити висновок, що мелодія, ймовірно, ніжна, меланхолійна, з елементами романтики та мріяння.
1: До речі, пісня вже є на Apple Music, а текст пісні доступний на сайтах з ліриками, що дозволяє слухачам глибше аналізувати слова. На Шазам видно, що Остап Дрівко є виконавцем, а автори добре вказані, що підтверджує офіційність релізу.
0: Лелій – множинна форма від лілія, про що ми вже казали, але у пісні це слово використовується як звертання. Лелій – світ собою, лелій. Це не просто квітка, а символ людини або ідеалу.
1: А ще у приспіві це слово майже має таку мантричну функцію «ле-ле-ле-лій». Повтор підсилює емоційну інтенсивність. А ще, до речі, пісня викликає почуття захоплення, ніжності і вдячності.
0: Ну і у всіх на вуста фраза «Боже, як ти красива, як з кадрів нуару». Тому що дійсно, особливо в Тіктоці, всі ці шматочки саме із цим текстом вірусяться. Із кадрів нуару. Тож, Лелі, Остап Дрівко, легка глибина і не просто поверхнева романтика, а певна філософія краси і справжності. У хітлайн на Користень FM зараз звучить. А що таке нуару? Це кримінальна драма. Але нехай у вас там буде не кримінальна драма в стосунках, а Лелій. Боже.

Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

Потреби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання.
Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина, через гуркіт снарядів? Чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю